0: थाना की दलाईशी मसलन पट्टू दर्दुना जुड़ुनु दर्दुना बवासीर खुनी बदी नवासीर गुर्दे काने त्रिहे काने जुड़ुनु दर्दुना पट्टू दर्दुना यदीन अलावा दजनना और मर्दना हर किस्म पट्टू मरजुन इलाज हो पासाना की दलाईशी नो पता याद सते सेहत होम्यो मेडिकल अस्पताल नूर मार्केट पुराना डखाना गली तंग बाजार टांग मोबाइल नंबर 0331 66 32 231। शुक्रिया।
1: You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले अवेलाजी सुनत अमल ले
4: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چتاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
3: نو بالکل مایوس کے گئی ماں مایوس کے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الهدى سیبنا پل علاج ترلاسه کولی شي
4: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولی شي
3: 0319 55 23 404.
1: You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil چې هایست مو یو فدوشي نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارت مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
5: واڑی او ما چی پا مخ دی لانگا والی لہاگ ورج نا ایک شام لیکنم اینا
6: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
7: او کمرانا رزا بیا خوچی ریڈیو آنکو
5: لری زلدک دی کمالی آن دی دا غا پروڈک دا رافی جان دی زکا پا ہر زیٹا پروان دی کریمان خونور ہم دیر کریمان دی دا غا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریم نا دیر ملا گوالی پا مغدا غنا ایرا گاڑی مچے ٹک ٹاک کریم دیرا واڑی او مچے پا مغدا لانگا والی لہاگ اورا جنا ایک شام لیکنم اینا
6: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
7: او کمرانا رزا بیا خوچے ریڈیو آنکو

0: اگر شباز نه عبد الخدیب وای چی عرفی جان به استره مشه ابراهیم ته ډالای وی ابراهیم ته چوی دی ابراهیم دبره والته چوی لی خان وای چی روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں محبت ایک سے ہوتی ہزاروں سے نہیں من ته چوی چی ابراهیم دبره والله اوس محبت خبر کی الله نه من اسلام علیکم ورحمت الله برکاتو شکر الحمدللہ ستاسو دعاګانې زما خوږ اور جان چو کوم ځای نه چوکر سره پلاین او فتی اللہ صاحب سنگی سنگی سر ریخه طبیعت ته خلی سر جلګه چې ما په خیال لم چټی د سکول څنګه
1: ما سکول کې یو کس راغله مله شو په چیرې راغله سکول ته اها یعنی دا په لګه ونی لري د سیان خو سره دې په پروګرام کې خبرنامې نه بعد
0: او
1: ما ته په دا ما خو دې په پروګرام کې بند بند شو په لګه کې
0: نه نه نه
1: توان و درغه یې څو
0: اها
1: اگر دې دې دا سره دې دې نه معلوم دي ما دې په پروګرام کې دی او کاه موقع ملو شو
0: او فتی الله سر وین فتی اللہ سر دسی کارو چی دا گرمی با دیر زیادہ گرمی با خلق باود دکی دل نو نیازمن بای مونگا پا دیر مانی فیصلہ اکڑی چی دا مونگا کار دیر خراوان دی پتان کی خلق کریمان دیر خواه خلی نو کوشش بداو کچی دا سی ٹیم ترائی سنو وی چی خبرنام این بعد ما او تشی خوش مو دکا خوش موی بی خبرنام از دکاو دسی دکا نا سر جی آبا آبا آبا آبا چھٹیاں بلے گی اس کا نا چھٹیاں خبوس لگی کہنا ایک ہم نے بات خبر چھٹیاں نہیں لگی وہ کہنا بلے گی یوز بھائی لگا اللہ اس نے جدہ بتا سو دل خوشحال ہے گورو ایجوکیشن یو داسې فیلډ دی که نه چې په دې کې انسان ډېر خوشحاله چوټیانې پکې زیاتې پرسکون ماحول ایجوکیشن ډېر غټ پلیټ فارم دی خاجي بالکل مسلم فتح الله صاحب مونږ سره پلان وو دا زمونږ ډېر زیات خوب درون رور دی زمونږ ډېر ښه پښتون رور دی اور زمونږ پروګرام اوري مسلم فتح الله صاحب یو جهان من کوما شیخوتون زمونږ پروګرام اوري نو مستر صاحب اللہ دے ڈر جوان در کی اللہ دے ڈر خوشحالیاں در کی او مستر صاحب ستاسو ہون لے کے خلق چک مونگا سرائی نو مونگا کامیاب یو او مستر صاحب چھر تو ہم پٹ شوئے نئے ماں آغا دا چا یو شیر دا مستر صاحب تار دے ڈالوئی وی فتی اللہ سر تا دے ڈالوئی وی چی دا چی پا پٹا درن تلے ماں پوش رکنا یا دا چې په پټه در نتلې یم پوه شه که نه بکیره هر څوک حوصله د مخیخې نه لري بخښنه درنه غواړمه حاجي فتح الله سر یو جهان منه کوم عبدالخدیب چې کوم دی ابراهیم ډبروال ته څه ویلي دي ابراهیم ډبروال ته خاص کوم چې ابراهیم به ګوره تاسو هم مه پرېږدئ داسې پاسه نه تاسو هم څه ورته ووایئ 0336 70 80 780 باندې کال کوی سو موږ پروګرام شلی کوی سو السلام علیکم کلو السلام علیکم فیضان مادر بدی دا ادال ریڈیو سره خبرې کوي چې چور توای ریډیو توای ما ته ما وایا
1: نہ
0: لگا نیٹورک صحیح نہ تھا
2: faidana pernil o trader ki parad me trader ki radune kal ki trader ko mo ki bizne le kar na ke sidne na pana ke ki ja bal dino fa hone ko ki sidne le pana ra sa kai
0: bas dia sa pata nam chu che o be wafa zan yam jana na ma vay ma ta be wafa داسې تا ته نه درځي تا ته اردو نه درځي تا ته سندر نه درځي تا ته شعرونه نه درځي اته ته څه شی درځي داسې کار وکړه چې بیا ما وچې ور کریمان دي دغه ټول وال نامونه یاد کړه جا ما ول کوم کوم کریم دی یو خو ټیک ټاک بیوٹی کریم دی بل چای دی ایپل وال فیس واش والا کچھ استعمال کڑائی دی دا او بل چای دی یا پچاس والا پچاس والی چھ دی پچاس روپئے بانے چھ ملا دی جی سکن پالش او بیا گلمن والا کلونجی والا کلونجی شیمپو خدا سے شیمپو دا چی دا مرگ نے علاوہ دا ہر بیماری شفا دا بکے خبر کو ډېر زیات مصروف ما څو ورځې فیضان بھائی خوشحاله اوسېږي او جهان ملک کومه سبا نه برګې ریګولریټي سره راځو ریګولریټي سره پروګرام کو خو خریدا کوم شیر درته وایم را ته وایې کوم شیر درته وایم وچې نن یوه نوې حادثه وشوله فیضانا نن یوه نوې حادثه وشوله په زور اشنا یو ځلې بیا مین شوم ډېر زیات مهرباني فیضان بھائی خوشحال اوسېږي یو جهان نکوما خاد آباد دی غواړم الله دې خوشحال ساته او بالکل جناب د هغه چې کوم دی عبدالحدی بھائی سنمی سولور والا شیخ اوتور باندې زیور رحمان بھائی هغه د دغه علاقې والا سنمی ابراهیم ګل ډبر والا پسې ډېر زیاتې خبرې کړې دي السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه بالکل جناب وعلیکم السلام ستاسو دعاګانې دي بالکل زخیمه سلیم گڑی خیل دسی کار دیچی پروگرام نے پس رتا کالو کا دغ اورو کی مسئلہ دا او دغ مسئلہ بالکل ٹھیک ٹاک شیخا چی صدا پیر در شما نو انشاءاللہ دا بزال تا گورم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ملالو جی جی ملالو دارتو چی فیضان مامو درواغو مل کرشتے ہوئے لہا درواغ ویلا فیضان اوس پچې راغلې دغه د ملاله در پسې ویلا د درواغ جان د کنه او دا فیضان به درواغ وای چې موږ په نت ورک چار نه کای سیمان چار نه کای اداسه او دای په خپل باندې لګای کلی چې کارونه کای ته خو اره کنه پروګرام هر ورځ اتنی مونږ نه پوره بیا خو ډېر شر چې ته اره بس چې ملاله ته ما سره یې کنه آروی ملالا چت ما سرے کہ نور چوکی آروی او کنے آروی چت ما سرے بس ما دے پار دا غٹ خبر دا بس چت ما سرے ملالا ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی آغا فیضان بھائی سنمی جی سید الرحمن بھائی پیجنے سید الرحمن بھائی وچ ملالا نام بندے بسن در وایا بیا بتا پچی ادائی سیدا ایت سندر وای کنا ملالا نام پچی راجی شدا ملالا افغان بچی ادائی اوس چوک پچی ات کړه چې زی ته وشم اوس چوک پچی ات کړه دا او در زی ته وشم مسلم کټی خیل تاسو بالکل مخافه کیږي تاسو به بالکل خپل کال کوم سیدا کال ته منظور وا ان شاء الله زبا کال ترته کوم

0: سمرين سيد الرحمن بھائی گینا تصوری دلاؤ ٹولو من والد ویما چدا پروگرام تصوری دس پروگرام سپونسر بائی ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان یعنی پتی پروگرام کی منگ سرم رستہ کرے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رورجان سوکو دکم زینہ
1: حسن علی
0: سنگے لکا خی حسن علی بھی آواز درزی ہو کرنے درزی
1: آواز درزی بالکل ہے نور شہ جوڑ برابر ہے
0: شکر الحمدللہ حسن علی کو اگانے دی خلاص کڑی گرنو تو کنا
1: پلاری رواری دا پروگرام مر دا ڈیر مزار گالے جوڑ دا ماشا دا ڈیر خانی ہو گیا
0: اے حسن علی تم رتو ہے چھ کانے گرنا دی ستڑی منزل نہ دی لڑے دیار کلے دے لڑے یہ کور نہ دی او کانے کانے غرو نہ دی ستڑی منزل نہ دی لڑے دیار کلے دے لڑے یہ کور نہ دی سفر دخ پو مزل دے دتو روح رو مزل دے دتو روح رو مزل دے اللہ کا ماتا نور مرازی حسن علی پخر لو کسنگ سے حالات وکی آتی لگ لگ مزل لگ مزل کئی لگ لگ مزل کئی ننا پیسے نہ گٹ تو مادہ ہو آیا اللہ دیر خاص آباد کاروبار میں پریش داؤں چھو پورے موادنی کے دام بدا برا جا بالکل آر ورج میں پروگرام اس کو خوش ہے دیر ویراج میں حسن علی دیر ویراج میں آپ کو دیر سادہ سادہ ساڑھے گنے لے وعلیکم السلام وعلیکم السلام خبر ہے اختر پورا نمبر ابراہیم بھائی نوالا کل کے ماتا پرس نہیں کے کال کا دشمی وقت سما 12 بجے ہماری ڈیوٹی ختم شی بیا 12 بجے بعد شپ ماتا کال کے والے شیخ اوکے اللہ حافظ تھینک یو ڈیڈ زیادہ مہربانی خوشحال ہو سکے گی خاد آباد ہو سکے گی برلی دکھوانا اور خاد آباد دکھوانا ڈیڈ زیادہ مہربانی اور اللہ تو خوشحال سا تھا سدھر رحمان بھائی اللہ کا خر ایک قانون لے گیا سو چمنگ کا نام دبکے نے آخر تھے سدھر رحمانہ کہ چار نام آ لو کہ چار نام نہ لے خیر چمنگ ملالہ افغانی نام خام خا والا بل بل سندر کی خام خا والا رت رو رہا ملالہ افغانی چکم دا مجھے ڈیر خوشا خورا کہ دا وہ خام خا نام واخلا جمہور ڈیر خوشا مشوم دا ڈیر خوشا خوشی رکھی جی چکم دا ملال افغان چرتا پسندر چواخلا خوش ادا خجی ٹون میں نوارت میں مادہ پروگرام دا تاسو اخپل میزبان آر جی رفی جان یعنی کہ ڈاکٹر رفی جان دجی اور ٹون میں نوارو خلان دو میان دجی نکو علیکان تو ایما چکہ چرتا کہ چاپ مخون باندی دانی وی داغون وی تیر سری وستر گران تور خلکی وی آپ مخ باندی بشمیرہ مسلی وی ٹک ٹوک بیوٹی کریم واخلے اور زان صوفا کئی زان صوفتی کئی زان پروفیشنل خکولا کئی اور خال اخپل زان خلق تو روخا ہے دنی لوا زمانگ سپیشل ایپل فیس واش والے دنی لوا زمانگ 50 روپے بند سکن پالش والے وادون خادیانی وی چرتا کہ دخپو تور والے وی چرتا کہ مختور والے بھی گلی تور والے بھی بالکل جناب زمنگ اسکن پالش استعمال کی دینی دوا 50 روپے اسکن پالش نے علاوہ 300 روپے بانی زمنگ کلونجی شیمپو دا جنکو دا پارا ڈیر فائدہ مند دا جنکو والا کام دا پارا ڈیر فائدہ اور کئی زمنگ کلونجی شیمپو خام خا والے بچا وقت اگ دے گنا بچا وقت ڈیر خراب ہوئی مکس گلمن شیمپو والے کلونجی شیمپو والے خمیشه ده پار خپل وختو اوږده کی خپل وختو چې کوم ده برابر کی او عبدالخدیب ایت ابراهیم بای بسو دیری خبری کردی نور سنسنوری ابراهیم بای چرتا که پکی راشا او سرد چپرو او دوسو گزار والا ورکی گنا شدی خپل ہوئے چواکی گپ لگو میں ابراهیم بای دل درزت مربانی پہر ورکوٹی غد کسمیٹک سور کے پتانکی زمانگا پکی ہونو ملاوی جی سوکم زمانگا کیم پا حولی سر معلومات کا والغواری بالکل جناب ابراهیم گل چکم در ڈبر والا دین لوا پا شیح اوتر باندی زیور رحمان بای دی حج ضربت خان دکان صدام مارکیٹ یا رمضان مارکیٹ منصور جنرل سٹور جہان زیب دکاندار عمر رچی ملازم دکاندار رنوالو چی متی اللہ بھائی شیخ گرکی متی اللہ بھائی بخنا والا میور زکال را غلو خزوزگار نوما دین علاوہ ڈبرو کی زمنگ نورحان لالا بھی صدر پلازا کی افسرحان پلازا کی ملاوے گی ٹول زینو کی ملاوے گی گلامین بھائی پکور کی ملاوے گی پٹن کوٹ کی متی اللہ اور رفیع اللہ بھائی پکور کی ملاوے گی دین علاوہ خاص کر سمر ہم اردن کی دی سمر ہم اردن کی دی پروگرام نے بات پتی نمبر باندھے ازما مسعود مروت اور مر بیٹانی دماسر ایکی بلوچی پری نمبر باندھے کال کبلشی 0331 قبل نمبر دکھا 0300 034 خیر دا نمبر بیا تاسو څنګه ور بنه کوي خیر کله کله بیا کال کولی شي معلومات کولی شي 0334 84 92 92 0334 84 92 92 0334 84 92 92 باندې کال کوي اور زمونږ پروگرام خوله کوي دلیل لپاون ایلا پاکستان ان پاکستان زندہ باد

Assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umid re badi chutul baro jolo inshallah dik jasu gala de chun po mazur po khontu ne kibe. Allah di ki chida ga de ne visahad ne vi resi ahas mum behtareen lesh wesh mazidar bilkul guruksar guruksar shwevi. Adi sir su kum samanga awaz chanto mori pakam se ki mori pakam asima ki mori pakam ilaka ki mori. Kaha zaman kashran mashran gat wado ma shuman ya zaman gulali gulali runa. Ya zaman niyazwini niyazwini khwendi. چونکہ زمنگ آواز زمنگ الفاظ اور ردی وقت بالکل لائیو برائے راستہ سود ٹانگنا اور وانے نہ ہم کنا وانے کم لائیو دنیشتے برحال زمنگ استاس دوگا مل گرتیا زمنگ استاس دوگا خبری اتری ٹیک ٹاک روانی دوا میں بگوی انیک پنیغا دردو ساتونو نوالا تر دلل صبح جو پوری پکم کچھ بتا سمرا زیمنگ سرم پا دی خولی پرگرام کی آگوین جوین پرگرام کی برخ اخلی پن لاواز زلفاز دوانا سر دیزنان کاسپنیک پاکستان پرگرام برخ جوڑو لیشی برحال لائیو براراس پرگرام اور نمبر خود ارتا خبت رکھنا بس بار بار در تنو ایم مانا مالا پتا رچی پکم نمبر بتا سرازی پکم نمبر بنا سر خپل کال خپل میسج شریک ہوئی بالکل ساسو خلا ساسو دو بیوٹی دا مالا دا خیستان پرگرام روڑی ہو رے چکم دے دیتو اور رنس دا سنڈے اور بیا چکم دے سنڈے سنگ وی گنا تا ما تا پتہ نہ جس تاسو سنڈے سنگ مصروفیات وی ا د مصروفیات نڑک اور رز وی د غستاسو

بالکل جی تاسو انتها اپ کولی شئ تاسو مخ باندې دانی دا غونه تیر سری د سترګو دلانې تورې هلکی دا غنه تاسو ډیر زیات پریشانې ډیر زیات په سوچونو فکرونو کې نه بالکل جی انتها یو زلو کې خامخ د اسنا کاسمیټک پاکستان اج کم پور ان ون کمپلیټ ګولډی بیوټی کریم دی ان شاء الله یو خو تاسو مخ ته کلا ملاویږي یو بس تاسو د مخ صفائی راځي او بس تاسو د مخ نه مختلف قسم چکم د غدانی دا غونه تیر سری وغه بالکل ختميږي ناسی میں ختمی گنے چی تاسو بہت خیران پریشان کی گئی پریشان کی گئی بہت نخا خوشحالی گئی بہت آسی نے چی تاسو آئی چی حسام تو خواہ چی پریشان کی گئی بہت نا پریشان کی دل بگی نشتا خواہ بلکل جی تاسی مزیدار مزیدار کی گئی بہت تاسی کھلی کھلی کی گئی بہت نو ان شاء اللہ چکل انتخاب ہو گئے چکل انتخاب ہو گئی تاسو پر استعمال کی استعمال ادو نہ بعد بیا تاسو لے بالکل جی واضح پتہ لگی چی واقعی ازنا دا ریزلٹ نا ڈک پروڈکٹ دی ازنا دا ریزلٹ نا بالکل جی بہترین پروڈکٹ اعلی کوالٹی والا پروڈکٹ اور کلی پروڈکٹ نو بیا انتخاب انتخاب انتخاب یوز لازمی دی اور چکم دے اگا سنگا اگا بتا سماتا وائی خان

0: چې ګولا ورو بالکل نه کېږي پیس اس کټی مون غوي زار سوي اور بر اور دا پروډکټ ختم شو اور بل چې کوم اندي پر اکه تاسو دا ګولا غوړ مخ صفائی غوړ د مخ بیوټی غوړ د مخ نه اضافي ویخته ختمول غوړ دا غي تاسو ډیر زیات پریشانی نو بیا ان شاء الله یو ځل انتخاب کوي د اسنا کاسمیټیک پاکستان د بلیچ ان شاء الله تاسو د مخ دا اضافي ویختان ټول هر څه سره ختميږي حاجی ځان سي یو کال اخلم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سرګه شه برابر ټیک ټاک
0: زه بالکل جی شه برابر یم تاسو سره یې تاسو شه برابر یې
1: الحمدلله الحمدلله تاسو ټول ښه یاست
0: بالکل جی الحمدلله مو چر سو خبرې کیو چې چرته نه
1: جی زه زندای وزیرستان اجم وزیرستان زندای خبرې کاو
0: زندان سی ورا سره خبرې زندای سی ورا سره خبرې کی هر کلی مینا او زما په خیل تاسو مونږ ته پیل ځل کار دی کپ دویم ځل
1: یمو پہلا زل یو زل کڑے دیا مختابہ
0: ما تا یاد وکنا ما تا یاد وچ یو پیرا دے کال کڑے دے بیا دے رات نے دے کڑے رات دی اسی ویلی ویل بیا بدر تا کال کو مگر بیا ورک شو لکھا
1: بس مصروفیات وین شلا روز بک
0: نا نا جی نا نا ما ستا سس مصروفیات وی خام خاص من دے پروگرام دے پر ٹائم نہ ملاوی گی لگا
1: نلا کم مش پروگرام ار وا ار وی سیدا کلا کلا کال شمل او کلا کلا مون تم کان شمل او پروگرام ار وی ار وا ار وی
0: رشتے و درو خوب نه وکنا
1: نہ نہ مش تر درو وای
0: ان شاء الله چکل ٹائم ملا وی کی خام خبر ازی پروگرام تا خام
1: جی بالکل تو سلام مینا او واج متا گانا پلے گے ڈیرہ مہربانی ہوئی
0: کما گانا در تا پلے کم نن زدی اتوار روز دا خیر دے کلا کلا لگی لگی گانی و اسی گانے برات یاد ہوئی گوریا پرون جی میں غیو پلے کڑ و مڑ بس آغا خو
1: یہ سدا لام اسی جی پلے کے او جو کچھ نہ دیکھو یوری نہ دیکھو یوری گانا جی ملے راتاں وتا ہو تے مل گڑی نو سی
0: سدا لام سی بو
1: جی سدا لام اسی دے
0: سدا سونگ اگا سونگ ما تب دبا در اللہ دیو کی چیز دے پلے کم
1: جی مہربانی ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی
0: جی رضیات من نے جی ڈیر زیات شکریہ
1: مہربانی
0: اللہ مو قدر ہو جی اور بالکل تاسم رات لیشی کسو کوم رات اگواڑی مسر پروگرام تھا پسفر 335 435 35 15 بالکل جی رات لیشی مسر پروگرام کی برخا غسل لیشی ہاں

اوکے جی او سترګي راوړل ما جانا نو د ګلو لخت دی پزړو ولاړې ما لکشان موسیقی را سره واوري واپس راځو تر دا خدمت پوری تاسو موږ ته خپل پیغامات راولېږي.

0: برحالی زنان کاسمیٹک پاکستان پروگرام تاسو راتلی شي سه قسمت پوس پختنه موږ سره پروگرام کې برخه غیستل شي خپل آواز سلفاز دوان را سره پروگرام برخه هم جوړول شي او دې سره سره چې کوم دی خبر آسی د خپل پروډکټ حوالی سره سه قسمه مسایل وي تاسو نو بالکل جی دا پروډکټ حوالی سره تاسو ته پوس پختنه هم کولی شي. السلام علیکم. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی ہر کلی درتو پروگرام کی سوک را سر خبر کی ہو چرتا نا شاہین صاحب پروگرام کی ہر کلی ڈیر زیات امینہ جون سنگ روان دے شاہین صاحب وقت ساتھ خطیری گی اچھا جی کروندہ ختم رکھتا فی الحال اچھا جی اچھا جی ادارا تو جی استاسو دا علاقے سے مشہور دی مطلب کم پسلون پکی کی گی دا پسل لحاظ سرا میوی لحاظ سرا میوے کے خوراک کے آو جی آو نا نا استاسو پا دی علاقو بانی دا کاروانده دا ستشک اس لگا کاور سی می خبر آلک دا جوار کی گی جوار
1: جوار کی گیا
0: او بلکم دا سے فصل کی گی
1: گرگرے
0: خیر اچھا گرگرے خو تاسو کرے نہ ہو لگا غر کی بھی کنے کا نہ پٹو کے مشتا اور شاہین سے زیتون کرے دا چال دا زیتون تین نہ رالے گی دا خو گرے دا سی ناروا خبر ہے یار اچھا جی نو دی دی زیتون دانی وی گدا سوی دا زیتون چ کم پسل وی ددی سی شوی دا تیل چ سن وزی دا سوی لکه وس پز تاس تو یم کنا شرشم وڑی وڑی دانی وین دا غینت اغه تیل وزی کنا نو د زیتون سوی د زیتونم دانی وی ک سوی
1: پا بیر کو وڑی وڑی دانی
0: د شرشم پشان
1: پا وڑی وڑی دانی اول سی بیا تورش
0: اچھا اچھا نو مونگلے رولی گئی مونگ باتی دل تا تیل پا خپلو باسو کنا پا شرشمو والا تین بانی تیلو زی ویم چکم مشین وی دا شرشمو زی شرشم خو پی جانی تاسو کنا نو دا آغی چکم مشین وی پا آغی تا تیل نو زی برحا ډیر زیات مننه کوم چې تاسو موږ له دومره خسته خسته انفارمیشن راکړل ته پوسونه مو در نو کړل او د وزیرستان په حوالی سره موږ له پیغام راکو نو یو جهان مننه کوم جی
1: هلو یو فرمایش تو راکو
0: وای وای د چا په آواز شوکت عزیز ولا ورته منظور
1: پښتین ورګانو
0: صحیح شو جی دا شوکت عزیز کم یو دل تک دو دری دی کنه دا کم یو شوکت عزیز ویل دا
1: شوکت عزیز نه دا انقلابی سندره چوای
0: صحیح ده زه ګورم که پیدا شو کنه بالکل در ته پلی کوم ها
1: کم یو شاعری یا منظور پښتو ورکنه
0: بس چې پیدا شو بالکل در له پلی کوم
1: منظور پښتو ولا خام حافظ کی دی ورنه
0: شاہین صاحب چی پیدا شو کنا پا سر ستر گو قربان خواہ اوکے جی دیر زیادہ من شکریہ الله حافظ. د سر سره سره راغلی دی جی اینڈ نینگ کیسے ہوں میں ٹانگ سے اب ہوں شو از ویری نائس لسنر السلام علیکم السلام عبد الوہاب سے تھینک یو سو مچ جو آوائے اور ہمارے ساتھ ٹانگ سے پروگرام میں شرکت نے تو یو جہان مننا ازم یو ملگری خبر ایک جہان مننے جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم زما آواز درزی خور کی تاستا ہلو زما آواز کٹ کٹ درزی اوکے جی بہانا غواڑا ما استاسو آواز ما تا خور کی بالکل ناراضی او چراتو ہم بے انتہائی سلو رات لو ہا جی

0: جی السلام علیکم. جی ماسٹر رسوخ کو جی شاہین صاحب
1: جی
0: ہلو ہلو زما واسطہ استاد جی ہلو اوکے شاہین صاحب تاسو یوزل چکم دے بیا ٹرائی وکئی اور میں بھی جس سو آواز مونگتا بالکل کلیئر شی بہرحال اس پہ لکھ ڈیری خبر ہو کچھ جگہ ٹائم راستہ ڈیر زیاد کم پاتی دے ساسو پیغامات عمر روان دی ساسو کار عمر روان دی اس ساسو آخر کی تاسو اکثر وے ما اچ کوشش کو چ بیا مونگ تے صرف اور صرف پل پیغامات را لے گیزے کچی بیا اکثر تاسو گیری کو یتا سو مون کال نہ اٹینڈ کوئی بالکل جی کال مم اٹینڈ کو خودیر کالونی نشول کو سیو یادو اخری کالز باخلو جان سر سیشو السلام علیکم کرے شی باس نہ آواز دی او کے دی او آسام ستړی مشي آواز یې وکړي. وعلیکم السلام جی ډیره زیاته مننه شکریہ. او دا خو ډیره زیاته ښه خبره ده, فخر خبره ده زموږ لپاره چې زموږ آواز وکړي. بہرحال زموږ د اسلام کاسمیٹک پاکستان کې تاسو انتخاب کولی شئ د ځان لپاره د خپل ویښتانو لپاره چې کوم زموږ دغه دوه قسمه سلور قسمه دغه شیمپو دی چې دغه انتخاب کولی شئ. ور سره ور سره چې کوم دی ستاسو د سر د ویښتانو څومره مسایل وي څومره مسلې وي بالکل چې دغه انتخاب وکړئ. د ایزنا کاسمیٹک پاکستان ان شاء الله تاسو ته به دغه بهترین رزلټ ملاویږي, بهترین اعلی کوالټي اعلی کوانټیټي والے رزلټ به بالکل چې تاسو ته ملاویږي. السلام علیکم بھائی سڑے مشی وی ماتا سالا جاوید سانگ پلے گا. اوکے کوشش پکوم سرا سرا ٹائم اخی حال یو خدا دا فرمائش والا پروگرام نے کمرشل پروگرام دے کمرشل پروگرام اخی کی سو پورا کے کی سندری ہم نہ پلے بس دا ہو زما تا سیات دا نزوے میں چتا سبانی لگے لگے موسیقی ہم اور چتا سنانا بور کی گئی نو لکھ لکھ لکھ بس تا سپر مائشی ہم اور تاسو سره خبري او تاسو کا زوم خلما

نو څنګه چې ما تاسو له د پیسواش خبر وکړ که نه چې زمونږ کوم رایس پیسواش دی نو د هغې چې کوم دی بالکل تاسو انتخاب د ځان دپاره کولی شي. دین علاوه زمونږ ایزنا کاسمیټک پاکستان کې دغه څلور قسمه چې کوم دی صابون یعنی سوپ هم شامل دی، صابون هم شامل دی، په کوم کې چې د اورنج والا صابون یعنی د مالټې والا، د لیمن یعنی د لیمبو والا، او د جسمین یعنی د چمبیلی والا، او د روز یعنی د ګل ګلاب والا دغه صابون هم شامل دی. دی سره دغه درې قسمه بلیچ چکم دی، یو ته رایس بلیچ کریم ویل کیږي یعنی د چاولو والا بلیچ چکم دی، اور دین علاوه چکم دی ګول بلیچ تاسو دا دواړه چکم دی په خپل مخ باندې لګولې شي. بل چکم هینډ اینڈ پټ یعنی د لاس اور خپو د پاره دی، نو لاس اور خپو د پاره انتخاب کوم تاسو کولی شي، بهترین رزلټ دی پکې، اعلی کوالټی کوانټیټی پکې موجوده ده. یو ځل تاسو انتخاب وکړئ اور استعمال کړئ، بیا ګورئ چې رزلټ شته یا نشته، هغه به بیا تاسو ته بالکل ښکاره شي. چې رزلټ نو لایو پروګرام کې ماته راتلی شي، ماته ګیلا شکوا کولی شي. دین علاوه زمونږ دوه قسمه هیر ریمور د چکم دغه ویښتو صفا کولو، انشاءالله انشاءالله بهترین رزلټ به ملاویږي اور تاسو به بالکل بدبونه بیگا 2% زیرو ملاویږي. برحال برو ثانیہ ٹانگنا، وعلیکم السلام، لو یہ خزشی جی چتا سرالی منسرم پروگرام کی برخ واغی سلق فل آواز الفاظ مناسر شریک کرم اور متاسف تب زمون دے کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملا وی منصور جنرل سٹور ایم پی زم سنگ زمون ڈسٹریبیوٹر ہاں جی زربت خان صاحب سرا فرید اللہ جنرل سٹور بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ کی ملاوی گی البدر مارکیٹ افسر خان پلازا ٹانگ کی اور جہانزیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ، ابراہیم سولر بیٹری سسٹم نزدی سلیم مستری ڈبرا، اور ضیاء الرحمان کاسمیٹک اسٹور، صابر کاسمیٹک اسٹور شی اوتار روڈ ڈبرا، نور خان جنرل اسٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا، روہیل لڈی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 2 پٹھان کوٹ، غنی رحمان دکاندار منجی کلی ملازم پردیسی دکاندار سہیل نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ، تاج محمد دکاندار اور وکاکی سرا ریزی کلی سر نزدی گومل علاقہ، متی اللہ دکاندار شیگڑ آگے پرائمری اسکول، حافظ عبدالرحمان مستری دکاندار جیوس بازار، میرلی لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سٹریٹ نمبر 3 اور دکان نمبر 1 میرلی کی بتاؤ ملا

0: क्या ऊंची शान है अल्लाह हू अल्लाह, उसकी सबनी शान है अल्लाह हू अल्लाह।
1: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خوائن درونو مات در طول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون کو گران مینے والو تاسو طول تا د ہوا پلہرونو پچپو باندے د مینے محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامون اوڑان دیکو مگران مینے والو مات بلکی کی تاسو قربا اکرام خان اور تاسو دی وقت کی زما آواز د اشما سٹوڈیو پشاور نا بالکل براہ راست اوری اورز د اتوار ستڑے اورز خونا دا شدم دم اورز دا امید در بلرما چھے آغ خلق چکم خادے خوشحالی لروان دی یا سا فنکشن ایونٹ لروان دی بس اللہ دی خیر خیریت سربوزی خوشحال بھائی آغ چکم خلق بکورونو کی دی مونگ تا غوگنی ولی دی ناغوی تخپل پروگرام کے ویلکم پا خیر رالے اور ستڈی مشی وائم آتاو سر زمان ملگرتیا چکم دنو تر یول سو بجو پوری دا و یادو ساتے چدا ملگرتیا دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف دا اور ما تخو پتم نے لگی دا بس پا دی گروپ کے چکم دینو سا میسی جونو باندے لگی ہو ما او ٹائم چکم دینو اغدو مر دیر زیاد لیٹ شولو اڈیر زیاد بخن غوالا ما لس منٹ چکم دینو اغا گور زما پا دی پروگرام کے چکم دی تیر شو یعنی لس منٹ اوشو چی بازی بازی فریکوینسیانو بانی چکم دینو اغز آنے ار یاو یر خو سبا کبی نو بس کل کل انسان دی بازی خبر یا تری داسی مخی لرائشی چی بیا انسان جواب ورکی کنا واللہ دی مونکی صبر را پیدا کی بس کل کل چکم دی داسی او ناروا وارو گنا چی بس بیا مو دماغ کار نکی یوری نو بس دا زومن دا یو سورزی دا مازی گرے اور انام چکم دے غبا پروگرامونا کول نو بس یو ریڈیو والا دا سی یو ناراوا خبر اکڑے والا نو بس اغیل میں جواب ورکا ولو بازی خلق چکم دے کنا غزر کی داوائی کے را دا رزق چکم دے نو دا یا پا ریڈیو کے دے یا دا رزق چکم دے کنا نو بس دا مطلب دارے چھ پدی پلانکی پلانکی کپنی کی دے یا پدی پلانکی ٹائم کی دے یا پدی پلانکی پروگرام کی دے حالانکہ خلقو تا پتہ نیشتا چھ رزق چکم دے نو آغا دا اسمانونو ندے او اللہ رب العزت چکم دے آغا انسان لدہ آغا زین رزق ورکی چھ چرتا دا انسان سوچ سمجھ ہم نیشتا او چرتا یا دا انسان سوچ ختم شی پس دا آغین چکم دے نو بیا دا رزق دا سلسلہ شروع شی سنی خٹک دعا سلام رلیگی والیکم سلام دیر زیادہ مننا سنی خٹک مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاویگی زاہد نادان زما ډیر زیات خوگ روڑ دے ڈیر

0: خانه چې پروډکټ چانه خلی لاندې را کوزي کې شاګی ته ندیم د پاره صحیح دا اے سی ایس افریدی چپل سٹور افریدی کاسمیٹکس نه نو کم افریدی کاسمیٹکس کم زکه دے قربان مقابلہ ہاں خو چکلا قوراندازی کی گی اشما ہربلائل کم ڈبی دی درسا دے باندې خپل نامو لیکي موبایل نمبر لیکي ځان سے کی دی نو بیا به چکم دے اومدا افریدی کاسمیٹک سٹور والا سره جمع کی دا افریدی بی بیا منگل روڈی مونږ سره به جمع کی او صحیح دا مننه
1: اشما فرمولا زندہ باد
0: تھینک یو ډیر زیات مننه عجب خون ما سره ملګری و چې د کله ویل چې زه عجب خون یم کنه ما ته بیا پته ولګیده چې دا افریده ده نو بس همدا سی بیا انسان چې کوم دی نو هغه از د کړو کی کنه څنګه اسماعیل افریدی برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ کی دکان زموږ د شمه تمام پروډکټ سره ملایږي بس چې کوم خوین دي زما आवाज اوري کنه او د مخ د خایس د پاره د خکولا د پاره یا مخ باندې داغونه تیر سری سر ګولاندې هلکی دي دانی دي او پریشان دي نو د عجب خان د خبرې نه چې کوم دی کنه لک سبق از د کوي او ځان له اشما فارمولا بیوټی کریم وروړی کاغذ ډبې زړه دے پلاسٹک ڈبے زړه دے اور اشما فارمولا بیوٹی کریم چکم دے کنا مخ باندې لپ کوي او کله تاسو را پاسې نو اشما صابون یا اشما فیس واش چکم دینو هغه تاسو وینځي راځي ګورو د فون بلی کر سره بل څوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جنید خان جنید خان خوشحال خان بابا مزار شینواری کورونو گاونډي ها بالکل بالکل
2: الحمدللہ
0: شکر یو کور تا یو د اشما پروڈکٹ ورنن اوزی نو بیا خلق چکم دے نور نور نور نور پروڈکٹ چکم دے آغا اخلی دا سی دا کنا
2: بالکل اجی سے بلا اور دے عمر دے راغلے او اگر اسوی اس پروڈکٹ کی یوڑل اکری اجی سے کا خبر او کا کدا وشتو والا دل من لگا او خدا غشان کار نہ کر من تے یو کپنے کے خپل کپنے کی دی وشتو دے پار دا دل رو با سکنا
0: خماشا
2: اے پرفیوم رو با تے نما تے اگے دا کائی دا واگان ور تے کوئی اگے دا دکان لو شول سی سر پی ادو لانچ کو لانچ کو کوئی دا گئی کو کا
0: نو گورا گورا دا دا ملګری یو خبره خپل خلینه وکړه کنه چې مونږه د بلی کپنې د غشیز استعمالو خو مزه نه کوي او زمونږه کپنې ته چې تاسو خلق پتم یي او زمونږ هر پروډکټ مزم کوي ریزلټ هم در کوي فائدہ هم در کوي نو دا غي لو یو وجه هم دا ده چې مونږه اول اوی وای کنه اردو کې وای پهله تولو پر بولو نو مونږه چې کم د خپل پروډکټ ختلو خی یو خوا بل خوا ملګرو لورکو خ تجربه پہ کو چې کله مونږ مطمئن شو بیا تاسو لدرو لیگو نو بیا تاسو مطمئن یی نو ان شاء الله پروډکټ برازی اسپیشلی دا پرفیوم چې کم دی نو پدی باندې کار شروع دی او کزه درته دا خبر او کم ان شاء الله غلطه بنئی چې زه اوس مخپل پرفیوم استعمالو ما مطلب چې کم مخپل کپنې ل جوړ کړي دی زه هغه پرفیوم استعمالو ما خو تجربه کو لګیا یو چې د دې خوشبو سمره ټایم پوری وی کپڑو وینځلو نه بعد آیا د دې خوشبو زی آیا کومه خوشبو به د انسان په بدن په سر بوج نه راولي نو دا ټول تجربه شروع دي ان شاء الله پرفیوم بم لانچ کو ارزان بم لانچ کو درمیانه بم لانچ کو او خو ګران بم لانچ کو ان شاء الله
2: ان شاء الله بالکل جی ته مو خپل لګ انتظار کو ان شاء الله چې ارتیز برو و دي پای شم خپل کې دا استعمال دا ده کنه ادي چې کوم پروډکټ دې خلکو ته ریزلټ ورکای نو بس
0: خوشحال ہو سی جنید زما ڈیر زیاد خو غرور ما سر ملگرے ہو دا نوشه رانا سوکم زما आवाज اوري نو دی جنید سره چکم دے زما د اشما تمام پروڈکټ ملاوی کی خان پاتې شو د صرف خبره ان اکثر د اتوار پر زم ډیر خويندې چکم دے کپڑے وینځي مارکیټ نزان لښما صرف رو غړی صرف چکم دے کنه نو پدی کی 200 گرام په 100 روپے ملاوی کی اور نیم کلو په 250 ملاوی کی او کلو چکم دے نو هغه په 500 روپے کی ملاوی کی نو اشما صرف چکم دے هغه ځان له مارکیټ نه رو غړی اشما صرف چکم دے هغه استعمالوي خپل ریزلټ دے خسته ریزلټ دے زبردست ریزلټ دے د اشما صرفو اور بس باقی بیا تاسو چکم دے نو راتوای چې څنګه دی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم زما آواز درزی چلو بہرحال امغه خبر شوا چې غوګي گدلې دی ریډیو تا خجی دینا علاوه چکم دے نو کم خوین دیرو نظمہ آواز اوری گنا چرتا وادہ خادے خوشالی لزین و اشما بلیچ استعمال وی لس پینزل لس منٹو کے بدر اللہ لاس مخ خپی خیستا کی دلا سنو خپو زمونگ خپل بلیچ دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ دی کنا او دا مخ دا پار چکم دے نو آغا زمونگ خپل بلیچ دی صحیح دا بلا خبر دادا چی زمونگا کم دا اشما سکن پولش دے آغا میں استعمال ہو لے شای پدی کم سیرم فری دے اور اشما بلیچو کے ہم سیرم فری دے اشما بلیچو کے اشما رائز بلیچ تا اشما وٹامن سی بلیچ تا اشما چارکول اشما فارمولا گولڈ اشما انار والا بلیچ تا اشما ارجن فیشل استعمال کی اشما ارجن فیشل کی رائس ارجن فیشل شتا فروٹی ارجن فیشل شتا اور دغه شان دي کم دے گنا اشما ملتانی مٹی استعمال ول شي رائس ملتانی مٹی ماسک ملاوی کی اشما ملتانی مٹی کی زمونګه زعفرانی ملتانی مٹی ملاوی بنی برائی ہوئی ملتانی مٹی د مخ باندې لگاوی او چکل اوچ شي دا ماسک اور دا ملتانی مٹی دا د بلیچ په شان د مخ باندې لگاول کی لیپ کیږي چکل بیا اوچی نو بیا انسان چکم دے اغه مخ وینځي کنه دغه شانتي تاسو چې کوم دینو اشما بلیک ماسک استعمالول شي دا د فیشل رینج زمونږ پروډکټ دی یعنی د مخ کولا د پاره واده خادي خوشحالي ته سي پالر ضرورت بدر تنه راځي 3400 روپے کې تاسو کور کې د پالر نزان ډیر خسته تیارول شي خو که خواري کول شي اشما سن بلاک استعمالوي ګرمي دا په دې موسم کې سن بلاک ډیر ضروری دی اکثر خويندونو د کور نه بهروزي د نور د وجه اکثر خلکو مخ چې کوم دی نازک وي په دې موسم کې بیا مخ تک سور وي د مخ رنګ ډیر زیات خراب شي نو اشما سن بلاک استعمالوي اشما سن بلاک یو داسې ائټم دی یو داسې پروډکټ دی گرمای کی د گرمای نه یخنی کی د یخنی نه تاسو د مخ کیر حفاظت کوي کی چنت زی کارونه کوي آیا سو کرکټ لزی بهر زی گیم کوي پټو تزی سم مزدوری کوي اشما سن بلاک استعمال وي ور کوټه لو یوټیوب ور کې ملاوی کی انتهایی کم ریټ کې مناسب ریټ کې پلګو پیسو کې خوله خستا مزیدار زبردست اشما سن بلاک دی ګورو د فون په لیکر سره سوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم جی زما خوري سوک خبرې کوي د کم زینا خوری طبیعت دے برابر شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے پروگرام اور آواز صفا درزی
3: جی
0: بالکل ڈیرا مدبات کالو کڑو تم صرف اتوار خان ایک خاں ماشاء اللہ کم یو کار دے بدیشی پکور کے چیستا موجود بھی تئی کبھی بدیشی لوخی وینزل لڑیر بدیشی او کم یو کار دے خوخ دے پکور کی توی جب دا زما دا خوخی کار دے دے تا زخو شالا یم تنگ نیم
3: بھائی
0: صفائی کول
3: جی بھائی جڑو حل
0: صفائی نصف ایمانم دے او بس زنانا خو زنانا بھی گنا دا زنانا نا بغیر چکم دے نو آغا کار نکی گی لکا مطلب لس سڑی دیوی پکور کی آغا زان لا خوچی یو زنانا بھی گنا نو ماشاءاللہ آغا طول ہر سکولے شی شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے خا ام خان ادارہ تو آیا چھ کم یو پروڈکٹ داسی دے چھ اگت استعمال وی زمونگا اشما فارمولا کریم استعمال ہے
3: جی بھائی اشما دیل کے ساتھ استعمال ہو اشما پروڈکٹ دیل پروڈکٹ ماشاءاللہ استعمال ہو ٹول استعمال
0: ہو صحیح دا ٹھیک دا ڈیر زیات مننا اللہ دے خوشحالہ کا خوشحال ہو سی خان جی جی
3: تو بنو نا ساکیت جن نستور کے میں والد صاحب ناسی او حمزہ جن نستور کے میں مامو ناسی غندی کا لما سیت حمزہ جن نستور ساکیت جن نستور مکہ
0: اوٹل ماشاءاللہ دا خو ٹول ستاخ پلوان را ٹول شوی دی خواہ او سوئی چھ اشما پروڈک خرسی کی کور کے دا اشما کسی کئی گا نا
3: جی وئی زیور سرکوم دیل زیادتی مونگا کرا رازی ہم او والد صاحب میں ہم پروڈک خرسی وئی چھ خرسی کی مامو میں ہم اب جا ہم دیل زیاد خرسی کی
0: ایو خورکی ببل امرات لزما پا خیال تنزیل آنے میں ہو ستاسو دا ستاسو وا
3: بایا می خلا بیت نہ خلا
0: بیت ها او جوندای دا
3: جی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ سید زال اللہ دی کامیاب کی ڈیرا منانا ام خانی خوری خوشحال ہو سی اور ماشاء اللہ دغه چکم رونه دی یاد کړو زبده ویم چې دغه رونه نازما دا خورکای چکم دی تکړه دا چې ګوره دا غوی دکانونو اډرس یا دا غوی خپل دکانونو دی او غیب دی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو आवाज می درځي. السلام علیکم. چلو بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی کوئی ریڈیو تک وگ مگ دئی کہنا ریڈیو والا رونو تب درخواست کہ چلگ دا پیجون خپل ریفریش کی او زما دا آواز چکم دے نو لگ پمنڈ منڈ درشی بازی بازی ریڈیو کے چکم دے نو آغا نیٹ مسئلے بھی اور یا پیج ریفریش نے بھی کہنا اسپیشلی چار سدے والا دبنگ والا او نوشیرا والا رونو تب ویما چ خیر دے لگ لگ زما دا پیج چکم دے نو ورتا ور ریفریش کی چلگ دا آواز چکم دے نو لگ زما پمنڈ منڈ باندے درشی صحیح دا.

0: راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی. تاسو هم کال کولې شی 0335-960-7450. تاسو وایئ چې د دومره کالران په کم نمبر باندې راځي 0335-960-7450 باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. سوق خبرې کوي د کم زینا؟ خپل کور. الله دې زما خور په خپل کور کې په خپل خرچه باندې خوشاله ساتي. ټول خويم دې دی الله زمونږ په خپل کورونو کې په خپل خرچو باندې دې الله خوشاله ساتي.
1: امين.
0: پہلا ځل درته کال وکړو کوم خې دې کله کال کړې دې زما مې رانه خورې. دې وايي چې خکل دم پروگرام تکال نه دکړه زندگی کې دی پہلا پیر ریډیو تکال وکړو و جسد چې زما پروگرام کې دی پہلا زل کال وکړو ولې دی کال وکړو نه تاسو
1: پروگرام زموږ سم کوخ کې اورو لیډر ته نه باندې خويند در سره او ورني
0: او ټول یو خما شالله په دې خويندو کې کوم داسې خور د چې ته یاره بې د دې خور نه مونږ ډیر تنگ یو دا ډیره زیاته ورانه ده
1: نه دا مې خور نه کپړې انډیو ته تناسته واو
0: ها ماشاءالله نو تم کپڑو گنڈلو چلی زدا کا کنا نو تم کپڑے گنڈی ابم کپڑے گنڈی ڈیرے
1: کا
0: ها زما بشانتی بس داسی دناستی کارونو سر دینه لگی
1: نجی بای کینا مرزارو ما انا خو مور راتم چلی زدا
0: کو فنه ستو ها ودار تو وایا چې زما د اشما کم یو پروډکټ داسی دی چې غتا سو پخپل کور کې استعمال وای
1: بای کارمو
0: لاګریمو هم
1: ماشاءالله
0: دا زه چې څنګه وایم چې فارمولا کریم مخ خسته کوي ښکلی کوي دا سیدا او کوم بازار درته نږدې دی کوم بازار نه پروډکټ راغواړي او دا دومره ډیره موده دی زما پروګرام واورېدو د کومې خور خبرې دی ورکه ډیرې خوښې شوې ماشاءالله ماشاءالله بس دا ښه خلک دي د دوی تعریف کوي ځکه چې دا د اوخي پی رالیږي مونږ لا
1: صحیح
0: ده ډیره مننه خوري الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې ها جی جی خبر کچھ مور سر ہم خبر کو وعلیکم السلام دا مور کا خوری خا خوری او کنه مای چې आवाज خور کوټه دې ما ویل کوي چې مور سره مې خبر وکا خا خوری ته اغه خوری چې اغه کپ ته اغه خوری چې کپڑے گنڈے
1: آجی
0: ویری گڈ 100 روپے کپڑو اخلی سوٹ پ 100 روپے گنڈے
1: اللہ
0: دی خوشاله کا خوری میں دا خو بتے جنت تزی چې په پیسو کپڑے نه گنڈے او د کور خلکو لا د الله د رضا د پاره کپڑے گنڈے اللہ دی هر خاندان کې داسې یو درزی را پیدا کی ہاں ډیر مننه خوري خوشاله اوسې دارا ته وایې چې ستا د کمی خور خبرې خوخې دي چې زما پروګرام کې کالونه کوي او افغانستان والا خور اوس هم پروګرام اوري هغه نیټ په لیکه باندې پروګرام اوري ګلشن بالکل بالکل عمدہ سیدا ډیر مننه ټیلری باجی خوشاله اوسې ها تھینک یو جی اللہ حافظ بہرحال سگنل ادا وجہ چکم دینا ستاسو آواز کٹ کے دو زما دغه خوږی خوین ما سره ملګری وی اور وای چې د ټوپۍ نه پروډکټ خلو ثوابی کې تاسو چرتم زما آواز اوري ټوپۍ بازار ته ورځي یار حسین مرغوز شوی اډا تور ډیر او دغه شانتی مین لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جن سٹور زمونږ مین ډیلر دی شمه تمام پروډکټ ورسره ملاوی دی خور خبر او کړه کنه داسې د ډیرو خويندو مخسوزي په دې ګرمۍ کې پټو تزي سفر کې کارونه کې بل خبر ده چې خويندو څنګه کپڑے چولی دو سهارا کپڑا خو چکم دنو نرم نه وي یا کاټن نه وي یا لون نه وي یا هر چا سره ټیشو نه وي بس خلک ډایرکټ چکم دنو کمی کپڑے چولی پاغه مخ سپا کې نو دا مخ بیا چکم دې ڈیمیج شی دا زخمی شی کنا نو اشما سن بلاک زبردست کار کوي پدی کې بل خبره اشما هربل سپری کوي سترګې پټوي ټول مخ باندې کوي زموږ داسې خکولې یخ سپری دا ګرمه کې ختمي ریشس ختمي اشما هربل سپری چې کومه ده بل خبر داد اشما هربل سپری خلم پخدا خله کې دننه کولې شي اور بو سره کمزې اوس وزي غزي باندې او کوي دواګانې براته کوي پسترګو بمرانان شي بیا چرته الله دینه کې زهريله ماشه یا داسې لړم یا بل داسې خطرناک سره کده مچې اکثر انسانو خوري غزي رو پړسيږي اشما هربل سپری به کوي فورن خار ختميږي داغي غ زهريله زهر ختميږي اشما هربل سپری د قدرتي جړي بوټو نه جوړه دا با وسیر والا مریض هم استعمالول شي دینه علاوه چرته در باندې زخم را لو سپونه را لو خارخ را لو بدنم پوخ شولو یو خدا بدن اشما ایک نی صابون سره وینځي په 150 روپے زموږ ایک نی صابون کې ټول بدن پی وینځلې شي نن سبا 150 روپے زما په خیال انتهایی مناسب ریټ دی او بیا داسې صابون چې اغا تعالی فائدہ درکې دانه ګرمکې او ریشز او الرجی وغیرہ کې زبردست کار کوي نو بیا دغه بدن باندې اشما هربل سپری کوي اشما کریک کریم په لګوي کریک کریم پوندو باندې لګول شي خپل تلو باندې ګروتونو باندې ګوتو سوکو باندې بازي د شوګر مریض باندې زخم راشي بیا نه ټیکی ګډیر خفای کنه نو کریک کریم زمون دومره تیز ریزلټ دی چې دا شوګر والا د مریض زخم هم صحیح کوي نو او الله دینه کې کستا سو مېده کې زخم دی نو بیا ایش مہر بلایل اوس کوي کلمو کې زخم دی ایش مہر بلایل اوس کوي کلمو د زخم د وجې باوسیر جوړیږي ایش مہر بلایل اوس کوي باوسیر بم ختم شي زړه بيماري یوریک اسید کولیسټرول دی ټولو کې ایش مہر بلایل کار کوي لاس پملا مو درد کوي ورسره مالش کوي زخم سپونی خارخ باندې او لګوي غوک کې مسله د غوک کې واچوي سترګو کې مسله د سترګو کې واچوي وخته ورسره مالش کوي ایش مہر بلایل سره هر ورکوټي لوی کاسمټیک سٹور سره ملاويږي مزید معلوماتو د پاره 0342311292 باندې کالو کې ایش مہر بلایل باندې یو سکیم دی یو پیکیج دی د عمرې چې د ډبی دا سرچ کم دی دا راکټ کوي دی باندې خپل نامه موبایل نمبر اور ایڈریس ولیکي دغه دکاندار سره جمع کړي ان شاء الله مونږ به قران دازي کوو ریډیو په لیکه به اعلان کوو هر ځله کې به کوو چې دا چا نیم راوخته کم خوش قسمت نیم راوخته نو ان شاء الله ان شاء الله هغه به زی عمره لا راځي یو اخیری کالر بزان سره شامل کو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کوي ببو د کم زینا
2: سایم خبرې کوم
0: سو خبرې کې
2: سایم خبرې کوم
0: سایم خبرې کې پہله ځل دې کال وکړو کم خې دې کال کړي سایم نظر هم اچو زنیرا اور زنیشا ٹکر ندوا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه تخبی چکم د های سکول لار ده پدې کې ګوره زموږ د ایشما پروډکټ هر ورکوټی لوی کاسمټیک سٹور سره ملاوی کی صحیح ده ادینه علاوه چکم ده نو فضل آباد کې میراج استاد سره ملاوی کی او سوپر مارکیټ ده د تخبی په دغلار کې پدې کې جاسم سره زموږ د ایشما تمام پروډکټ ملاوی کی مولیانو دنو کلی عمر آباد چکم علاقې ده عدالته کې خیر محمد بابا جی سره زموږ د ایشما تمام پروډکټ ملاوی کی خیر محمد بابا جی ان شاء الله ملاقات بکو خا په ډرا کې السلام علیکم مینا منتہا صرف منتہا خالی منتهای خزما پروگرام کې به یو خور کال کول او غي به زم مینا منتهایم خسر اب منتهای دا سي غلي غلي خبري ولي کوي خلک ودې دي کو
3: خلک ودې
0: دي ته ودې نه
3: ته
0: یم ودې خو ته خلک دي خبري وانه خا خا صحیح ده نو دا ټول دنیا پروگرام اوري ټول دنیا دي خبري اوري خا منتها په لزل کال کړو کوم خدي کال کړي دي پہلا زل کارو ماشاءاللہ نن نوی نوی کالران را لخا او سمرا ٹائم نا زما پروگرام اوری منتہا کمی خور خبری دے بدی شیڑی ری زیادے نا مڑا ولی بخفا کی گیا اللہ دینے کی چی خفا شی خپلی خبرو باندے بخواریو کی خبری بخیستا کی گیا نا خپلی قسم پا خودی زمان دا گوی خوا سوری سوری یار غلط شوم غتا شوم خپدې نشي خپ پروگرام اوري ګوره خا او دا چا خبرې دې ډېرې خوخي دي بیا یو دا سي یاد کچې دا غي خبرې ستا ډېرې خوخي ندا باجی الله دې وبخې ډېرې خخه زوا کنه خبلا دا دې ملو بخې ډېرې خخه زوا دا خو خپل بنوسي یاد کړه خا پروډکټ دې کم یو خوخ دي منتها کم پروډکټ استعمالې خوري منم خو یو نیم بداسی کنه چې بته ډیلی ریګولر استعمالوي هر ورځ به استعماله خیری کالر بازی پروڈکٹ داسی کہنا والا مونگ سر گاڑی کی کرزو اشما ایکوسیڈ دمے دے دوئی دما سر گاڑی کے پڑتا تھا دمے دے د چا مسئلہ ہی کہنا اکثر خلق وہ یہ گولے ہی نشم کھوڑ لے ز پلانکی سیرپ او پلانکی دا سے دویاں میں سخ دی اشما ایکوسیٹ استعمال کئی صحیح دا اشما ایکوسیٹ چکم دی کنا نو دا دو چمچے دورز درے ٹھیما لوئی خلق معشومان دورز درے ٹھیما یو چمچ اشما ایکوسیٹ چکم دا منٹ فلیور کی یخ دوئی دا سنگ دے میدے تا ورشی ٹول بدن بدی یخشی گرم کے بدر باندھے اندر میدے دوجے پسر درد بدی میدے دوجے بلڈ پریشر میدے دوجے مطلب چ سمر مسلی دی نو انشاءاللہ دے سر بخکی گی اشما ایکوسیٹ چکم دا نو آغا استعمال کی مزید معلومات دوبارہ 0342311 2292 میں زمون دا کپ نئی ہیلپ لائن نمبر دے کالرانو نو بنور غواڑا ما بخنا او باقی بہ یو بلتے دعا گانے کو کالرانو ٹائم رالو دا میسیجونو والا حیا افریدی وائی چ ویلکم بائی سنگ پروگرام دے اورما گلا میں دا درن خا تما دا سنبل او دا عائشہ ملک نمبر نہ را سینڈ کبے ير خور انشاءاللہ در سینڈ کوم بدر تا خا انشاءاللہ کلا بھائی اوس دا زسن شمو یلے چ کلا بھائی کلا بھائی کلا خوبدا سی راشی کنا چ انشاءاللہ در تبے در سینڈ کما سیدا استاد گلا با ختم شی خور یل مارا گلا مشدا مشدا خجی وی سلام علیکم اکرام بھائی ز اشما ماہین یما استا سو رائس فیس واش زما ډیر زیات خوخ دے یقینن چ چام استعمال کڑے دے دا غیب خوخی چانه استعمال کرنے نو غدی اشما رائس فیس واش استعمال کی 350 روپے کی زمگا رائس فیس واش دے 110 گرام دے پکے رائس ایکسٹرکس دی آئل کنٹرول اینڈ وائٹننگ فیس واش دے دا سی دے چلکا انسان رگمالو وخی پلا سنو خپو مخ باندے اشما رائس فیس واش استعمال کی السلام علیکم اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک برابری قربان بالکل برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور پنے مانی زمگا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گئی

السلام علیکم اکرام بھائی. رحمان گل دکاندار کے عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دامے سے چکم دے نورا لے گلے دے فوزیا دا کرکنا بالکل با ملاوی گی چی چاہتا ہم زمونگا پروڈکٹ یو دکاندار کے ہر یو نہ ملاوی گی نو بل دکاندار لدی ورشی بل دی ورشی بل دی ورشی انسان دے خو باقی الحمدللہ سمرا ہول سیلران دی پکارک کی زمونگا پروڈکٹ ہر چا سر ملاوی گی. فاطمہ اور مدیحہ د چار سدینا وی بھائی سلام دروالا شو بیستا چار سدے کی سوکم زمونگا آواز اوری گنا غفور مارکیٹ تا مخامخ مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور سر زمونگا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. حمزہ درگئی پتاوی رحمت آباد نا اکرام بھائی سنگھ گئے طبیعت دکھ دے برابر شکر دے خیر دے شاز یا زمانے رکھو گے خور دے لکی مروت نا ام خانی ام صحابی فروم سوابی سدی بیلی دی وی چی بھائی مونگا سدی بیلی دی سنگ بھائی مونگا ناشتہ ہم کو استاد پروگرام ہم اور ماشاء اللہ بخت ورانو سنا ونس اگین کٹلنگ نا ڈیر مننا خوشحال سے ڈیر ٹائم بعد سدرا اکرام بھی نورنگ نا دعا سلامی قبول کے وعلیکم السلام سدرا ڈیر زیاد ہمارا السلام علیکم اکرام سنگ خیر ٹھیک ٹھاک برابر اکرام چار سدی ریڈیو بلی کے درد دعا سلام پخیر علی ویلکم درد کوما ایڈریس اسپیشلی شامل کے اورنگزیب مارکیٹ سر پخوا کے درشید دی پکور کے دا اشما چکم دینو اغه تمام پروڈکٹ ملاوی کے السلام علیکم اکرام بھائی ز قاسم یم د میا ایسانا میا ایسا کی زبیر بھائی سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی کے احمد خبری کوما کا وگنا د کرکنا وای ټول لسنر ته سلام دے وعلیکم السلام ډیر زیات مننه عمر داوڑ سے وای جکرام بھائی چھوٹا لاہور سوابی میں اشما کولڈ کریم اور اشما سیرم زندہ باد اشما ایکوسٹ سیرم ماشاء اللہ ڈیر کل ریزلٹ الگ تو چھوٹا لاہور کیسے کہ عمر داوڑا السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ خی ٹھیک ٹھاک ہے برابر نادرا اینڈ شازما فروم غوری والا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ سو کم پندو زمزم مارکیٹ ترازی وکاس کاسمیٹک سٹور نظم کشما پروڈکٹ ترلا سکولے شی اریشا دبونیر چغر زونا بونیر نظم ڈیر خوگی خوائن دیرون چکم دینو آغا میسیجز کئی پروگرام اوری ماشاءاللہ پا اغوی کی یو اریشا ہم شامل ادا وای جکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی بھائی زما دا فرسٹ ایئر ایگزام سٹارٹ دے دوارا تا کو پلیز پروگرام اور ما چار سیدی ریڈیو بلی کمان دے اللہ دی خوری کامیاب کر زمون دعا گانی در سر دی اور انشاءاللہ کامیاب بھائی او چکل پاس شی بیا خیال کا بچ خواگر اون لے گئے بھائی آواز دی کلیئر رازی ٹانک نا در تو ویلکم پخیر علی وے ما او نن چکم در ٹانک نیٹ ڈیر زیادہ مسئلہ کبھی او نو بس خو وی لے نشو دعا میسج را لگلے دا ٹانک نا بھائی سنگ ای طبیعت دکھ دے لائبا خانی ام دا کرک نا اکرا دا ملکنڈ دیرنا بھائی آواز دی سفار ازی چار صدی ریڈیو پلی کا باندے ڈیر زیاد خکول استاسو فیسو آش دی کرام بھائی او ڈیر مناسب ریٹ کیم دی لکہ سمگش ما فارمولا فیسو آش پا 250 روپے میں لاوی گی کریمی فیسو آش دے گلوئنگ فیسو آش دے ارجنٹ وائٹننگ ایفیکٹ نا ڈک فیسو آش دے دینے علاوہ زمونگا اشما ڈیلی فیس واش دے پا 200 روپے کے ملاوی گی ویٹامین ای بیڈز دانا دا ورکی آئل کنٹرول اینڈ وائٹننگ فیس واش دے دینا علاوہ چکم دے نو حلیما دا کندر مردان نوائی چی بھائی کا چر تستا سکور منتنیز دے وے وائی دا تنور غٹے غٹے روٹائی با میں در لے گلے اکرام خوگا رورا بس اللہ دی خوشالا کا زمان خوگی خوری ایوب دلنڈی جلندر نا دعا سلام رلی گی والیکم سلام دیر زیادہ مننا مونگا مند دا پیریانو پشانتیو ٹولا ورس چکم دے نو بس مصروف ایو او کل کل چکم دے نو پنی مشپا باندے خوراکونه کو وره بس زمونږ خوراک ملما سره چکم دی په ټایم باندې وی کچرته ملما راشي هغه سره په ټایم نور زمونږ خوراکونو هیڅ پتا نه لګي. السلام علیکم لالا هنیا اینڈ فاطمه د ټانک نا ډیر مننه خوري خوشاله اوسې دعا سلام می دی قبول کړلو دین علاوه چکم دی نو کوشش کوم چې دا باقی پاتې میسیجز هم شامل کو. ماشاء الله دوم رډیر میسیجونه راشي انسان دی واجه سلام جی دیر تلاش کی کم زې تاسو صرف چکم دی ملاوي کی ابوبکر سره گرین ویلی سره د دکاندارانو زمونږ شما پروډکټ تر لاسه کول باقی سواد کم الحمدلله زمونږ پروڈکٹ ملاوی گی دیر کے پدے علاقوں کے زمونگا علاقان کار کئی دکان پہ دکان گرزی تاو زمان آواز ہو رہی انسان دے تاسو تبا چکدرے بازار نیز دیوی تانے بازار بنیز دیوی تاسو تبا بڑخیل بازار نیز دیوی تاسو تبا یا چکم دے تیمرگر بازار نیز دیوی یا چکم دے نو مطلب بریکوٹ بنیز دیوی یا یو بزے بل زیبا نیا دوما آغا علاقہ یا شب قدر شخو پروڈکٹ ملاوی گی پدے ٹولو علاقہ کے خان دا چار صدی کا دا پی خور علاقی دی دینا علاوہ چکم دے نو حارون وائی چے اکرام بھائی ابو ذر ہمرا سر عمل گرے دے اور اشما چکم صرف دی پوڈر دا دیر زبردست دی خاڑیرہ مانا خوشحال ہو سی دینا علاوہ چکم دے سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی والیکم السلام اکرام بھائی سوابی کی ستاسو پروڈکٹ چرتا ملاوی گی اسپیشلی سکن پالش ز سبا خانم سکن پالش زما خوگی خوری سوابی کی ہر چرتا ملاوی گی سنگم اوی چھ ٹوپائی یار حسین شوی اڈا چوٹا لاہور دغ شانتی چکم دینو مرغوز او بیا سوابی لنک روڈ او لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ بانی عمر جان سٹور دے دا زمونگا مین ڈیلر دے کچرتا بل چرتا پروڈکٹ نہ ملاوی گی تاسو مین سوابی ترازی لنک روڈ ترازی نو بیا دی عمر جان سٹور نا زمونگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ترلا سکولی شید سر الحمدللہ ہر یو ملاوی گی.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی، زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی.
2: وی اللہ آدم را زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی.
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی.
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی گی.

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زړوالې توروالې او داغونه تر سره نه بچکی هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته د بس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس نیسرا ملوے گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدے نمبر ربطہ اوکے 0313-9765-005
1: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایاری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو لی مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی

0: راضی جی انشاءاللہ کال اور ایس ایم ایس با اخلو 0322-91-53-240 اور 0370-75-72-227 بانے تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی. قدر منو کال کلو وقت کی خپل دا یو خبرہ چی دا خپل دا موبائل او دا دا غنا چی دے ریڈیو آف کل چی کال ملاو شی بیا چی دے دا دا دسی زینا کال کول چی بھئی آغا بالکل دا اغی سگنلز برابر بھی او قدر منو دا دینا علاوہ چی دے چی سوکم کال کئی نو تاسو باقی دا دا کال کول وقت کی خپل نوم خپل دا زینم خی صفات کاسمیٹکس پاکستان دا ستاسو دا دنیا اور دا آخرت فکر مند دا کمپنی دا خزم عیدت مندو دی تب سوچ کوئی سیدہ زکا کد صحت حوالے سروی نو صفات کاسمیٹکس پاکستان تا ستا آغا پراڈک آغا قیمتی اور اعلی پراڈک پیش کوی چی بالکل پا آغی کی 100% سل فیصد چیدے پا آغی کی ریزلٹ پروت تے زمان عزت مند دو دوکی داکی نا پاک کمپنی زمان عزت مندو او بلا ستاسو دا روحانیت دا پارا ہم چیدے فکر مند آئے دن خیستا را خیستا پروگرام تاسو تاستاسو پا خدمت کی چیدے اڑان دیکی گئے دا سر پارا زمان عزت مندو چھ زمونگا اوریدن کی خوشحال شی او ددی تچی دے فائدہ ورکی نو رازی پکال گورو چھ سوکتی بیا میں انشاءاللہ مخ کی نور خبری کو. السلام علیکم ورحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام علیکم.
0: الحمدللہ حاجی نواب صاحب تخی طبیعت تشرا
1: الحمدللہ اللہ فلدتا فلکور کی وغیر بچی طولتی کی
0: دیر دا اللہ کرم دے احسان دے اجی سے اللہ دے رات جوندے گڑندے لرا
1: ہاں دس میں ویلو
0: جی
1: چلا مائی وا گڈ نیک درد گڈ نیک میں درد دے گنا
0: جی جی
1: دل مند تا پاس اللہ سو تو دی دی پر از سوال ما
0: تاسو اجی سے زیتون ازمون صفات زیتون ہربل آئل روڑلی دی او کنا دئی تابا چیدے لار شئی ضربت خان جی سیبتا او آغی تابا او آئی چی بھئی صفات حربل آئل را کا صفات
1: صفات حربل آئل
0: آو جی اغبا آجی سیب دشپی چی سٹیم سملی بلکل دا پانچ نا دس منٹو پورے پا آغی باندی مالشو کا او نرم مالش مساج چکلک مالش پہ ہونا کئی سیدا جی صاحب آو ویم چکلک مالش ہونا کی چھو دیر بے مگینا نرم نرم سیدا آو آو پانچ دس منٹ خون نرم نرم زور بنا کوئی گھٹنے سرا زیتون ہربل آئل دی دی کی چھ دے کلونجیم شتا جی سیبا او او دا دا خوراک دا پارا ہم بہترین دی دا میدی مسائل حلقی گردی کی چی دے کانے وی پتری وی اغاو باسی دا فالج او دا لکوی دا بیمار دا پارا ہم بہترین دی نو چی دا مراوڑو انشاءاللہ تاسو تا با بلکل افاقہ کوی
1: دا بلا خبر زادی تی ابرا دی ماش پی وی تا مخزتان وقتی وی تا رجی پرشلی بیمار دا بیش پی ہوکو
0: جی
1: اسپیچ میں ما تا یا چھ پی سے دی ما جی کو دو او تا حجز المنزہ کی ما تا یا دو نو ما بیا تا حجز المنزہ کی دا وکر او بار کا سالو لگا دا پالو سالو پ ما کے میو کر دا دیا
0: صحیح دی جی سیب خا
1: ہاں
0: اواو کا نفل منس کی کے اخر کی خو انسان دے بہتر طریقہ دا دا چتا سو کلم تہجد تہ پاسے او وترم پری غستی وی او پدی کہ ہم ثواب دار چ بھئی او سڑے وئی چر ز پاسے دے شم او مستقل پاسی نو علماء وئی چ دادی وتر پری دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول داو چ اترکا تا چ دے با کے دا تہجد منز بے کولو او و سره به چې دی درې رکعت به اخر کې ویتر کول
1: ها ولې چې دې مې وري دې مې وري او چې کوم دا به ان شاء الله سبا ته وځو دا هر به سایل دې چې کوم دا دا چې دا به سبا ته کې رلوما او ان شاء الله دوه ته تاسو ته په دې باندې خبره کوم
0: بلکې ډیر مننه جی سیب الله مراته ژوندۍ ساته جزاکم الله خیر زما عزتمند دا حاجی نواب سیب او یو مسئلے تا پوسو که تاسو واری دا چی بای دا تحجد و سرا ما چی دی دا سلور و رکات و نفل و نباد دا غاو کل تحجد ویتر و کل او بیامی و سرا سلور نور و کل نو طریقه صحیح دا خدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم معمول داو چی ویتر بے ماسخوتن پری غستل او دا تحجد و اتر رکات بے چی پورا کل بیا بے و سرا ویتر ملاول السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مولیکو
0: خیر دی جی طبیعت تم خنے
2: یار شکر الحمدللہ مولیکو ډیر عمر باد نکال درو
0: او کنا سلیم بھائی ډیر عمر باد
2: مولیکو چې څنګه لا دینه یا
0: التاف د تبلیغی مرکز نا تبلیغی مرکز
2: التاف بالکل
0: بالکل مولی صاحب صحیح ہے التاف بھائی تا نظما گیلم دا
2: جیلے مولی صاحب اللہ دا خیر ہو جی
0: او نمبر دی چھ دے کم نمبر ما سیف کرے او پا آغی رابطہ کولا اگر رابطہ نمبر ہم نمیلاوی دو
2: جا سے آئے آخو کلاوی
0: نبس ما خو چھ دے یو تو او یو ارشد استاز میستری ها دوان غیب وی ارشد استاد خورات یو دو زل ټلای کړي وا ها او حال احوال مو سره کړي وو
2: ا مولوی به مو زه تین خپل نمبر کې دین دا د غاده ته لکه مر کې بندي دی انا دا نمبر دا
0: ها
2: نور نمبر دا چې کنه چې از ا کړای ا پر چې وی دا لکه په دنیا کې نه چې څه دی دا نمبر فریسی کنا
0: صحیح التاف بھائی وای صبح وای
2: امولی سے بس لوگ لیکن در کرو مول کے فال فال پاتا ہوں کہ کنا کی صحیح ہے طبیعت صحیح
0: دا زمون گر صفات پروڈکٹ زیاد شوی دیتا دا تپو سنا کچھ مولی سے سب کے راوڑم
2: وہ مولی سے دیرو مرباد میں دا پروگرام اور دا نو پروڈکٹ جتنی سبھی او دا جا کی پروڈکٹ کی میں سنا جال تک نو مور دا صفات کی کنا
0: جی
2: زو لیا نو رجات رس ولا رزی نہ تو نہ رام اس نو وی مجھے کی جان کی رسی
0: ہاں
2: او اس بس ور پرے سو او سے ان شاء اللہ تعالی تر اپ نخیری سبو تو بہرا
0: صحیح صحیح ڈیرہ مننا جزاکم اللہ خیر
2: چلو صحیح چلو
0: ڈیرہ مننا جزاکم اللہ اللہ قدر کا قدر من شی پا اللہ گران شیدہ و مونگ سرا زمونگا خوگ رور التاف بھائی چی مونگ سرے چی دے انتہائی درجی مینا او سو مودا چی دے نو او غیبو او اس چی دے ماشاءاللہ راغو پیدا شو نو انشاءاللہ العزیز مائی زتمندو اس با مونگ سروی او با کیدہ خبر بکی او مونگ او تاسو بیچی دے انشاءاللہ روزانہ وارو خدا مائی دتمندو دا صفات کاسمیٹک چی کسانم صفات پکی دی او زی تاسو تا بیان کم نو آخر کم دی گوارے سیدہ خصوصا زمونگا ہر بل آئل دا خو بہترین ریزیٹ لری او نو دا دی دا پالا چی دے انشاءاللہ استعمال دای ضروری دی زمائی زتمندو چی مونگا او تاسوی استعمال کو راویڑو حاجی صفات بیوٹی کریم دا دا مخ نا دانی اخوا کئی زمائی زتمندو دا مخ نا چی دے با که دا تیرسری اخوا کئی سترگو دا لاندی حلکی او مخ دا سی سپینوی زمائی زتمندو چی لکا خستا او زمائی زتمندو دینا علاوہ زمونگا هربل سکن سپری دا بھائی ہر قسم خارخ دا پارا بہترین پروڈکٹ دے ہر قسم خارخ ختموی او زمائی زتمندو دانی زخم داغی کی بہترین کار کوی او زمونگ چی کم صفات کرک کریم دی نو دا زخم کم کار کوي ډایپر پیمپرز په وجه ماشوم پخښوي اغه کې استعمالي بهترین زمای عزتمند ماشوم ته ډیر آرام ورکي شپه په خسته تیریږي ورځ په خسته تیریږي زمای عزتمند د دینه علاوه د اغه رونه خويندو چې به پوند ډیر زیاتې چودلي وي خرابې وي او د پوند چودلي لپاره بهترین پروډکټ دی بالکل هم چې راوړو استعمال کو زخم اغه زخم چې به اغه نظر کیږي بالکل دغه پیزونګا دا باقاعده د شپې ټایم کې هر ټایم کې چې دی کریک کریم لگول شي او د اغینه علاوه زمونږ هر بلایل په هم لگول شي زمای عزت مندو هر بلایل زمونږ سکلم شي د هر قسم مرض د پاره ها جی کا ګردی کی کانی وی کا ګردی کی پر پتری وی زمای عزت مندو هر قسم ہاں دن د میدی ہر قسم السر وغیرہ دا ٹول پٹول اچھی دے دے کے ان شاء اللہ العزیز کار کئی اور دسی کار کئی بہترین کار کئی زمائی عزت مند نو دی دا پارا تاسو انتخاب چی کوئی اگر صرف او صرف چی دے دا سو کئی ہاں دا دا صفات کاسمیٹک سو کئی تاسو تب بالکل دا ریزلٹ سامنے بالکل مخامخ راشی ارجن د خکلا د پارا د ایمرجنسی خکلا د پارا زمونگا چی دے ہاں 24 کے گولڈ اینڈ ایپل ہاں چی دے بلیچ تھی وہ سر چی دے رائس بلیچ تھی بہترین رزلٹ زما عزت مندو زما غرون و خویندو چی آغی استعمال کو بالکل آغی با چی دے ہاں تی مطمئن شوی او جی صفات سوپ تے زمونگا بیوٹی سوپ بہترین سمیل والا چی تی مخلص وینزل او دی لامبل پی بیا بی چی دے مزا تر اخیر پوری تا تا اغا سمیل اغا خوشبو چی دے اغا برتا چی دے انشاءاللہ محسوسی گی زمائی دت مندو ہر کلا چی یو سڑے دا یو شیز انتخاب کوی ہاں جی نو دا اغی انتخاب نمخ کی اغا چک کوی یو زلی روڑاو چکی کا چا چا چی یو زل روڑا دے اغا الحمدللہ بار بار بار بار زمونگا چی دے دا سانا کاسمیٹک شاپس تی دکانون دی آغی اکتا چی دے باکی دا دوبارہ دوبارہ تلی دی او زمائی عزتمندو آغی چی دے دوبارہ دوبارہ زمونگا پراڈک استعمال کری نو تا سو ہم انشاءاللہ زمائی عزتمندو چاچی اسا پوری نہیں روڑا لی او پروگرام دا یو نیم کالو دو کالو نووری نو دا چی دے باکی دا مونگ سر زمائی عزتمندو سکی خصوصاً ما سره بے وفائی کئی چی پا باقی دا پا ٹیلیفون وائی چی مفتی سے ستا چی دے بیان وارو او خوند را کوی ستا بیان کی چی دے او بیا زمائی عزتمندو استعمالی ویے نا او زمونگ پراڑا کی اسا پوری روڑلی ہم نے دی ٹچ کڑی ہم نے دی نو زمائی عزتمندو دا بالکل سراسر بے وفائی دا چی دا مرگری مونگ سرا کبی آیای دا رور خور دا مونگ سرا کبی زمائی عزتمندو انتخاب دا صفات کاسمیٹکس اوکو او زمائی عزتمندو دا انتخاب سرا سرا استعمال چی بھائی مونگا اگا استعمال کو مونگ تبا چی دے باکی دا پا آگی باندی پتہ لگی مونگ تبا دا شوکی گی چی آو کمی خبری چی دے مونگا پا ریڈیو وارو ہاں کا اغه د مولی سیب نه وورو کا اغه چې دې د خاطر بای نه وورو او کا اغه د بل چا نه وورو یعنی نیم الله بای کله کله تاسو سره بلکې یو ځل نیم تاسو سره ان یې ارشیو نو دا ټوله خبرې ک تاسو اوسه پوری نوی کتلې او مونږ کړی وی نو تاسو بیا هم ویل شي چیرې مفتی سیب دا کته کمی خبرې کې دا پکې نشتا نو بالکل زو باقاعدہ پا ازمیخ سرا وائم چونکہ زو پخپلا ہوم استعمالوم پخپلا ہوم استعمالوم اس چدے پرون نابل پرون مونگا باقاعدہ دا دیر سائٹ تلو پہاڑی علاقہ دا آو مونگا باقاعدہ خپل پراڈکٹ زان سرا اوڑلیو ہاں پاگی کی چدے سوپ ہو فیس واش ہو تمہیں عزت مندو آو کریم ہم زان سرا اوڑلو چې کم کول کریم دی هغه م استعمال کړو باقی دا او جی نو دې د پاره زمای عزتمندو مونږ او تاسو انتخاب وکړو ملاویږي ستاسو به هر یو کاسمیټک شاپ تا چې تاسو چرته مو سیږئ نو انشاء الله العزیز تاسو ته دستیاب وي زما عزت.

زمای عزتمند صفات کاسمیٹکس پاکستان ستاسو خوشا سانا شاپ ستی لکا جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دبائی حاجی جہانگیر بھائی سر چرے ملاوی گی زمونگ دستر کو توڑ دے اور رو رم دے 0302-598-6295 باندھے زمونگ جہانگیر روڈ تتا سو کال ہم قولی شے دن علاوہ زمونگ دا ہر پروڈکٹ باندھے چی دے زموں گا ہیلپ لائن نمبر شتا زمان عزت مندو پا آگے باندھے ہم رابطہ کولی شے منصور جنرل سٹور صدام پلازا پٹانگ کے زموں گا خوگ مشر حاجی زربت خان پٹانگ کے دا زموں گا چی دے باقی دا ڈسٹریبیٹر دے او دی سر چی دے زموں گا ٹول پروڈکٹ ملاوی گے عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادیس ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک اور آر جے رحمان اللہ مومن شاپنگ سینٹر کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تختی نصرتی او تختی نصرتی نرایا شو زمان عزت مندو پرون ما خپل بچے ہسپتال تبو تلو نو دا تختی نصرتی یو رو را سرا اون دا پا ڈاکٹر پزے کی ملاو شو او ما وطی چی چی سنگے سلام دعاو کنو ما توی چی مولی سیب دا کم زینو ما وطی خدا پیشور یم او ویزو دا کرک یم انا تخت نصرتی ام نما وتی چې خا بس تاسو ته خوزو تاسو خلق مته ډیره مینا را کوي او چې دې یقینا کرک ټنګ بون د خلق ما سره ډیره مینا کوي او الله دې دا مینا د دې په دربار کې قبول کین نو ما وتوي چې 11 نه 12 پر زما پروګرام وی بالکل او بیا سره لیک سلی کو شو بیا ته ما وی چې را ما سره لاړ شه دعوت اکرام برتا وکولګ نو اینا مولی سے بزان با رسوم دین علاوہ عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کرے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلا عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹک سینٹر میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلوارٹ کے زمونگا آل پروڈکٹ زما عزت مندو ملاوی گی دینا علاوہ پڈبر ٹانک کی چیز زما آواز سوک باوری ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم کے زما رور خوگ ابراہیم بھائی سرا اویلیبل دی دینا علاوہ فرید اللہ جن سٹور دکان چرے بلال مارکیٹ کے بنو روڈ ٹانگ پخت میں نبوت چوک کے چرے زمونگا دین علاوہ دا رفیع اللہ بھائی چدار فرید اللہ بھائی روڈ دے جن سٹور دا آغی ہمشتا او کرا کریم و سرا ہم وی او دی سرا چرے با کے دا زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی ملازی کا کاخیل کی چی زما آواز سو کم واوری نو دا حاجی لطیف اللہ پکور کی دا گرلز اسکول تم خامخ زمونگا پروڈکٹ موجود وی دینا علاوہ حافظ شمسی پا ڈبر جیوس مارکیٹ کی دا صفات مارکیٹ ملاوی گی میر علی کی چی زما آواز سو واوری نو شازیب این منصور کاسمیٹک سینٹر کے منصور بھائی سر ملاوی گی او زمائی عزت مند لو لو مارکیٹ کے باقاعدہ زمونگا لو لو شاپنگ سینٹر کی باقاعدہ زبنگا پروڈکٹ اویلیبل دی جمیل خان غلا منڈی اینڈ کاسمیٹک دا حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا دے کی باقاعدہ زبن پروڈکٹ موجود دی جمیل خان بھائی سرا چائلڈ گفٹ سینٹر کے پڈومیل بازار کے دا صدف بھائی سرا عامر سویٹ اینڈ بیکرز بکا خیل کے نسیم بھائی سرا حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی بنو کے دا زمونگا خوب رور حافظ صاحب سرا زمونگا چیدے پروڈکٹ اویلیبل دی دین علاوہ زمانی زتمندو حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ مین لکی مروت بازار کی چیدے باقی دا زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی زمانی زتمندو چی چرتم یہ تاسو او چرتم تپوس کول انشاءاللہ العزیز دا صفات کاسمیٹکس پاکستان
د پروډکټ نه بعد تاسو چې دې باکې د چې دې اویلیبل وی او دا چې دې ان شاء الله العزیز ملاویږي او تاسو به چې دې بالکل تی فائدہ مخلی او چې کلم استعمال کو زمای عزت مند او د غم ختم شوا یعنی مسلم ختم شوا فائدے در کا بیا بد دعا هم کوي نو زمای عزت مند بالکل تاسو یو زل خامخه انتخاب د صفات کاسمیٹکس پاکستانو کوي الحمدللہ اوسه پوری چې چام رولې استعمال کړی دی فائدے تی اغستلا او وہی چیز اس میں سے شامل ہو چی میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نے ہماری ریوا درس پانا پانا ہے پانا ہے اس کیا مطلب کیا ہے میں سب یا نو در پتہ نشتا چی روایتی لباس چی تا اچولے دے نو خپل روایتی لباس تا سو غالبانا چی دیر زیادہ دغوالا دے حیا والا دی خپل لباس کی قتل ځان تد دی د غره چې بای سړی خپل دینداری باندې قائم دی او د الله رب العزت نه چې دی لری نه دی د خپل شریعت نه لری نه دی لہذا چې دی خو به خسته دی چې هر چا قتل دی نوم وغیرہ نه لیکلی او یې نوم لیکلی غالبا سب یعنی نو زما عزت مندو خسته خوب دی د خزی دا پارا خو خصوصاً عام طور پکار دادا چی هر سڑے آغا لباس اختیار کی چی کم روایتی وی او سا دا سنت مطابق وی چی جسم پکی نخ کاری دا زنانا او دا سلو دا پارا چی دے بہترین لباس کمیس او شلوار دے زمان عزت مندو چی پا آغی کی خپل وقت تیر کی او دغا یو موقع کی کتابونو لیکلی دی چې پاکی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام په یو موقع کی شلوار کمیس وکتو او وی چې یره بهترین ستر پټون کې لباس دی نو شلوار کمیس کې ټول ستر مکمل بند چې بدن پټیږي خصوصا زنانا چې کلم انتخاب د کپړو کې نو د نارو لباس نه کوي حدیث کې دام راغلی دی چې اوس باکی دا یو کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکا وتوی چیرا دلی کو والا تو ورک چوی گنڈی خونا ورنے و تو شدی وی چلان دی تی بلا کپڑا چے ڈبلا نو ز اکثر اغا حدیث چکل خپل طالبات تو خایم درس کوما نو درس کی ز خپل او اغا بچیانو توایم چے بچیا دینا ثابتیږي چې خزا د نری کمیس چې کرا چې نلان د دې چې د شمیس وت خلک وای خزی وای شمیس ته هم استعمالوي نو شمیس استعمالولو کې چې د پرده راشي به شمیس د سی په کار دی زمای عزت مند چې غیر چا پیرا د زنانا لاندې لباس اچ دې لاندې بدن پټ وي اسې نه چې شمیس کې هم د سی د ترخونه د لاندې چې دې چې کم گردون لان دی لار جوڑی دغا دلمنو اغاز اخیری حید چی دے حد چی بی نو دا دانا اوچت خیٹ سر نه جوڑی چی خیٹ ہے پا اغا شمیس کم بیاخ کاری نو دینا چی دے دغاو کو زمانیزت مندو اجازت بغوارم صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سره نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوے گی مزید معلومات لپارا کم نیسرا پدے نمبر رابطہ اوکے 0313-9765-005
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلے با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم رزر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: It's 12 o'clock.
4: It's 12 o'clock.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري
6: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو
7: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غږ د ریډیو امن نیوز نت ورک ته نن دا افته
8: دوازرش پجیشتم دی او دا دی وقت مهم و خبرونو سره زیم اختر نواز
7: اسلام آباد یو ځل بیا د نړیوال سفارت کړی مهم مرکز جوړیدونکی دی چرته چې د امریکې او ایران ترمنځ مذاکرات کولو امکان دی د نمخ کې اسلام آباد کې امریکې او ایران ترمنځ جنگمندۍ حواله سره مذاکرات شوي وو د امریکې اخبار دی وال سټریټ جنرل دعوا کړی دا چې امریکې او ایران ترمنځ مذاکرات یو ځل بیا په اسلام آباد کې کېدلو امکان دی رپورٹ کې ویل شوی دی چې دواړو ملکونو سوارلس نکاتی مفاهمت یاد تیرولو باندے کار شروع کرے دی چی دی لمخے بعد ایوی میاشتے مذاکراتو عمل شروع کی دن کے دی ریپورٹ کے دا ہم ویلی دی چی دا سفارتی عمل بنیادی مقصد پاسیما کے روان تریخوالے اور ممکنہ جگڑی ختم ول دی داج فریضہ ادا کولو لپاره ټوله نړۍ نه د حجاج کرم مکہ مکرمہ ته تللو سلسلہ جری دا رپورٹ مطابق پاکستان نه یو سل شپږ اویا پروازونو ذریعے سره سلور سلویز ذرا پاکستانی حجاج کرم داج فریضہ ادا کولو لپاره مکہ مکرمہ ته رسیدلې دي سرکاری ذرایو اعداد و شمار مطابق د وخت زرونو ازمین حج مکہ مکرمہ او مدینه منوره کې موجود دي رپورٹ مطابق درې دېش ذرا ګڼ شمېر پاکستانی حجاج کرم مکہ مکرمہ اور اتسوا اتاتیا عظیمین حج مدینہ منورے کے مقیم دی نن مزید سوارلس پروازونو ذریعے سرا دو ہزار اتسوا پنجوس عظیمین حج سعودی عرب تا روان شوی دی چدا سلسلہ با دمئی میاشتی اولسم نیٹے پورے جری وی بل طرف تا پنجا پاکستانی حجاج کرم داج آپریشن دوران پہک رسیدلی دی پدے کے درے تنان مدینہ منورے کے اور دوا تنان مکہ مکرمہ کے پہک رسیدلی دی حکام مطابق زیادہ تر مرگنا دزر دورے لوجی پیشوی دی مرشوی کسانو کے جلال الدین حسن اللہ بخش رحمان سفارش خان طارق محمود اور کوثر فرمین نمونہ شامل دی پاکستان او بنگلہ دیش ترمنځ بدمنۍ او نور جرائم ختم کولو لپاره مشترکہ جدوجہد کولو باندې اتفاق شوی دی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی د بنگلہ دیش منصب صلاح الدین احمد سره ملاقات کړي ملاقات دوران دواړو ملکونو ترمنځ داخلی سلامتی او منشیاتو روکتام دپاره تعاون مزید زیاتولو باندې زور ورکړی دی او دواړو ملکونو وزرای خارجہ ترمنځ سیکرٹری سطح باندې جوائنٹ ورکنگ گروپ جوړولو سلام شویدا دواړو ملکونو ترمنځ دا فیصله نه صرف منشیات ختم کولو بلکې معاشرے کې جرائم پیشه عناصر لپاره د خطرې علامت دی مېدې لاندې بعد دواړو ملکونو منشیات غیر قانوني ترسیل سپلای نیٹ ورک او سمګلرز خلاف مشترکه حکمت عملی جوړولو او په وخت باندې خفیه معلومات یو بل سره شیر کوي حکومت یو ځل بیا پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه کړی دا پیٹرول نرخ کې اضافه باقاعدہ نوٹیفیکیشن پیٹرولیم ڈویژن جری کړی جری شوی نوٹیفیکیشن مطابق دا پیٹرول نرخ کې سوارلس روپے دوا نوی پیسے اضافه کړی شوی دا دی اضافه سره دا پیٹرول نوی نرخ سلور سوا سوارلس روپے او اتیا پیسے مقرر شوی دی دے رنگ آئی سپیڈ ڈیزل کے پنجلس روپے اضافه کړی شوی دی اضافه سره آئی سپیڈ ڈیزل پی لیٹر نرخ سلور سوا سوارلس روپے اتا پنجوس پیسے مقرر کرے دی پیٹرولیم ڈویژن مطابق دا نوی نرخونه با ایوی اپتے پر مقرر وی وزیر اعظم شہباز شریف پر روانی میاشت کے د چین دورہ کوي. وزیر اعظم شہباز شریف پر دورے پر مقام دے د چین صدر ری جن پنگ اخبل امن سب وزیر اعظم لی چیانگ سرا ملاقات کوي. دورے دپارا شیڈول تا ختمی شکل ورکولی شی. ذرائع مطابق وزیر اعظم شہباز شریف دورہ دمئی میاشت درشتمی نیٹے نا پنجشتمی نیٹے پورے کولو امکان دے. دورے پر مقابا دواڑو ملکوں ترمیانزا سٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط والو باندے توجہ ورکولی شی. وزیر اعظم شہباز شریف ملاقاتوں دوران پاکستان اور چین ترمیانزا آئرن کلاڈ سی پیک اور سٹریٹجک سرکداری منصوبوں تا تعاون اور ودا ورکولو باندے خبریں کولی شی. ذرائع مطابق دے دورے سرابا دواڑو ملکوں ترمیانزا دو طرفہ اقتصادی روابط اور علاقائی امن استحکام دا پارا جری کوششوں تا تقویت ملے گی. متحدہ عرب امارات دیو ملک یا دیوے پیر کے خلق ملک نہ بے دخل کولو خبروں تردید کرے دے. متحدہ عرب امارات وزارت داخلہ دیو ملک یا دیوے پیر کے خلق اجتماعی بے دخل متعلقہ سوشل میڈیا باندھے گردش کو ان کو خبروں سخت سرا مسترد کری. اسلام آباد نہ جری شوی اعلامیہ کی ویلی شوی دی چ وزارت داخلہ دا دروغو خبروں نوٹس اخیستے اور وضح کرے دا چ متحدہ عرب امارات سکیسم مخصوص ملک یا دا پیر کے خلاف بے دخل ہم نہ چلوی. اعلامیہ کے داہم ویلی چیو میزبان ملک صرف دا قانون خلاف ورزی پر صورت کے دا بے دخل عمل کئی چی دے کے دا ویزے خلاف ورزی یا غیر قانونی دستاویزات شامل دی. اعلامیہ کے داہم ویلی شوی دی چی باہر ملکونو سرا دا پاکستان اولس مسائل متعلقہ ملکونو سرا سفارتی ذرائع سرا اچتولی شی. اوچ یو نظر دنڑے پہال
4: that have been coming into social media.
9: Down to the latest escalation in the Middle East.
7: دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چی ایران فوج ختم شوی دی. اوس پا کتلیشی چی دا ایران سر رد عمل مخیطا رزی. اغا ویلی دی چی خیطے کے یو غطا تنازع ختم کولو لپارا خبری شروع دی. امریکی تنازع ختم کولو لپارا ایران تا تجویز لگلی چی دا غی جواب نن ممکن دی. ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چی کا معاملات مخیطا نلالل نو دوبرا مون پراجیکٹ فریڈم تربت للی شو. دا پراجیکٹ پا فریڈم پلس وی اور سو نور چیزونا ہم شامل ولی شو. دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس اور یوکرین جنگ بندے متعلقہ ویلی دی چی من دری ورزے جنگ بندے اعلان کرے امید دے چی جنگ بندے وقت کے مزید اضافہ اوشی. دا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس دا قطر وزیر اعظم سرا ملاقات کرے. خبر ترمخا ملاقات دوران ایران سرا مذاکرات اور ممکن اثرات باندے تفصیلی خبر شوی دی اور دوارو رہنما قطر اور دا امریکی ترمیانزا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ولو عزم اظہار کرے. ذرائع مطابق توانائی شعبے خصوصاً ایل این جی مارکیٹ صورتحال اور عالمی توانائی منڈے کے استحکام صورت باندے زور ور کرے دے اور دوارو فریقینو خطے کے امن اور استحکام قرار ستلو اولی سرا رابطے جاری ستلو باندے اتفاق کرے دے. اور وہ شریکو دلوبو خبرونا پاکستان خلاف بنگلہ دیش ٹیم اولینی اننگز کے یوغٹ سکور کرے دے. ڈکے کے لوبیدون کے ٹیسٹ میچ کے پدوائم اورد بنگلہ دیش ٹول ٹیم درے سوا گنش میں رنجونا جڑ کڑی دی. بنگلہ دیش لاڑا خان نجم الحسن شانتو یو سلیو مومن الحق یو نوی مشفق الرحیم یو اویا رنجونا جڑ کڑی دی. پاکستان لاڑا خان محمد عباس پینزم شاہین افریدی درے محسن علی اور نعمان علی یو یلوبغارے آؤٹ کرے دے. اور وہ شریکو دا موسم حال موسمیاتو محکمے ترمخت تیرو سلیریش گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے زیاد نہ زیاد درجہ حرارت او دیش اور کم نہ کم پچیس درجے سینٹیگریڈ ریکارڈ کڑے شوے. پہاوا کے دنمائی تناسب سلور دیش فیصد اور دیا رفتار پنجہ کلو میٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کڑے شوے دے. موسمیاتو محکمے ترمخت تیرو سلیریش گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے موسم خشک. موسمیاتو محکمے ترمخت سبابہ کرک بنو لکی مروت او ټنګ خواو شاه سیمو کې پاسمان وریجیوی ولی بلخوا سبابا کرک بنو لکی مروت او ټنګ کې انمر سبا شهر شل منټه د پاسا پنځه بجې سیروهی او ماخام سلور منټه د پاسا او بجې با ډوبېږي. داوی د ریډیو امن نیوز نیټورک مهم خبرونه. نورا مهم خبرونه اوریدلو لپاره ریډیو امن 88.4 کرک ټانک او بټاګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس ماته د نیوز ټیم سره راکړئ اجازه. د لوی الله پامان.

0: Welcome to Radio Awan 88.4.
1: You are listening to Radio Awan Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले अवेलाजी सुनत अमल ले
4: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान यो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
3: नो बिल्कुल मायूस के गई मां मायूस के गई मां अल शिफा दवा खाना شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے شی
4: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
3: 0319 55 23 404 ہر قسم بیماریاں نو دے علاج دفارا تاسو تا دنور خارون تلو ضرورت نشتا
5: اس تاسو پوخپل شہر ٹانگ کے دو پشاور یو مشہور ہومیو فیزیشن ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزے سے پا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال کی دو مریضانو چیک اپ کوی
3: آیا کتاسو تا مختلف امراض ہوئی مثلا جڑن دردنا پٹو دردنا دو گردے کانے تریخی کانے پراسٹیٹ مرگی زنانا او مردانا پٹ مرضونو علاج خب تسلی سرکی دلیشی
5: پتا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ
3: موبائل نمبر 0300

تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 ټانګ اسلامي نشریات مونږ سره اوسئ.

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले अवेलाजी सुनत अमल ले
3: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
4: नो दादस
5: الشفا دواخانہ موجودہ د پشوال مارکیٹ ٹانگ چی چیرتا روزانہ حکیم مولانا نورالدا سے د مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل گران اردن کو کتا اس تا ہم چیر دا سے امراض وی چتا سو ورنہ ڈیر تنگ یو ڈیر گرزی دل یو مختلف جان تا ڈیر کھڑی دل یو مختلف ڈاکٹرانو تا مختلف جان تا سو تلیو علاج نو منوی سی نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چیرتا چ موجودہ دے حکیم مولانا نورالدا صاحب دواخانہ حکیم سے بالکل پخپل دواخانے چے روزانہ سار 8 بجے نواخ لمازی گر 4 بجے پورے موجود وی نو بالکل تاسو به مایوس کے گنا تاسو به ٹینشن نہ خلو کہ تاسو تو چیر داس امراض ماشلن جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر مدار دو میدے جملہ امراض میدا مو گیس کئی میدا مو تیزابیت کئی دین علاوہ شوگر مدا بلڈ پریشر مدا جسمانی کمزوری مدا یا مردانہ زنانہ پوشیدہ امراض دی اغا مرضونہ چکمو مجھا ذکر پا ریڈیو بانے سکولا نو بالکل دے ٹول امراض دے پارا تاسو برا تک کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا بالکل تاسو پا خدمت چے بالکل حکیم صاحب حکیم مولانا نورالدا صاحب چکم تعلق دے بٹاگرام سردہ نو بٹاگرام یو سڑی علاقے سردہ خود تاسو ٹانگ تا چکم دا ڈیر لرے راغلا دا دلتا دوا خانہ دا نو بالکل تاسو با دے دو چکم غائے کڑے دا تاسو پارا دوا خانہ کلاو کڑے دا نو بالکل تاسو پا غیر نفائدے دا خستلو دا پارا خپل علاج دے پارا را تک و الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا بالکل الشفا دوا خانہ روزانہ 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے کلاوی بالکل التا حکیم مولانا نورالدا سے موجود نو بالکل تاسو برا تک و او دے حکیم صاحب نے بخپل علاج ترلا سکو نو بالکل گران اردن کو ماسرا حکیم صاحب حکیم مولانا نورالدا سے بالکل موجود دا اسٹوڈیو تے تشریف راوڑا دا نو بالکل نور ٹائم بنا جائے کو حکیم صاحب تو پروگرام چر کلے وے جی السلام علیکم حکیم صاحب
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مداوت صاحب قدر منشی اللہ گران شی او استا یو نڑے مننا چے پروگرام خبرو ملغلو رو کی دے منگ رہو بولو
5: جی
4: نوستا بیا یو جہان من
5: جی حکیم سے ماشاء اللہ نن چکم دا ہفتے مبارک اور راجبہ سباب دا خیر اتواری دا نن ورا جی ماشاء اللہ تا چرنگ تیرا کڑا جی
4: شکر دے جی الحمد للہ ڈیرا خوندا ورا رزوا
5: ماشاء اللہ
4: او گرمی پکی ہوں وا
5: جی جی
4: لیکن دا گرمائی سرا سرا چی دے نو دا ہوا چلون چی پکی ہوں اغا ہوں
5: جی جی
4: نو شکر دی الحمدللہ رز خرز وا
5: ماشاءاللہ بس چیو اور رز خطی رشید دادی اللہ پاک مول بنی ډیر خصوصی مهربانی ده بالکل کیم سے نور وایا کنه گرمی ورمی خود نه کیږي
4: بس گرمی خو موسم دی جی او فطری عمل دی دا چی کومزه کی د موسم د گرمی راشی
5: جی جی
4: نو چې انسان په صحت روغ وی
5: او جی
4: نو هغه ته بخامخه گرمی کی
5: گرمی بکیږي
4: او چې د سړو
5: وطن
4: موسم راشی او تا تا ساڑا کیدلل نو دا دا صحت علامت تے
5: جی جی
4: صحیح دا او چی ساڑا وی او تا لساڑا نکی گی نو تا پوشا چی چیز بیماریم او چی گرمی وی او تا لگرمی نکی گی
5: جی جی
4: او په ګرمۍ کې ته لېخ کیږي نو دا بیا بیماری دا صحت نه دی ښه
5: جی ډېره مهرباني حکیم صاحب تاسو دراتګ یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره پروګرام کې شرکت وکړه ګران اوردونکو بالکل تاسو به هم راجو حکیم صاحب نه به کچه تپوس پوښتنه بیماری پاکلو لرو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته پروګرام چې کال کولی سو په 0319 55 23 404 باندې تاسو کال ورته کولی سو کچه پوښتنه کول غواړو بیماری پاکلو او دې نه علاوه په دې نمبر باندې میسج هم کولی سو تاسو کچو کال نسی کولی کال نه ملاویږي نو بالکل دې نمبر باندې تاسو به میسج کو او میسج چې کومه تاسو پوښتنه کړې هغه به بالکل زه حکیم صاحب ته وړاندې کوم او حکیم صاحب هغې جواب په موقع درکوي دین علاوه موږ ته تاسو په 0963511488 باندې هم کال کولی سو که چه بیماری پاک لچه پوښتنه کول غواړو نو بالکل نن به کله راو ته ما په خیال حکیم صاحب ډېر ټایم ورکو
4: جی جی
5: او جی ګورو چې چوکار پلیکا چوک ته جی او د کمی نه جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
5: جی ورور چو خبره کیا جی او د کم جی نه جی جی حکیم صاحب پروگرام چر سر ناستا تا صبح حکیم صاحب نے چپ پوچھنا جی پمپ
4: جی جی
5: جی جی جی
4: بالکل
5: جی جی جی بالکل جی جی جی جی جی جی بلکہ تو داسی کا اور چت پروگرام رسرا اور ریڈیو آن کا حکیم صاحب جواب در کئی
4: تپوس تین
5: یو تپوس در نہ کہو جی
4: ستار چتر نزلہ ہونشتا دے
5: نزلہ خود نشتا نزلہ
4: نزلہ جی جی بندے سونا راجی کا نا
5: جی جی
4: دپڑ پاسا کم جی خلیات چیدی کا
5: نا
4: اغه سوري چې دین واغه هغه پن پوس راونه سي
5: بس هغه زه ته ته به بیان کوم ډاکټر صاحب حکیم صاحب لږ مایک نه سیټ ته دا چې کوم ټلیفون ته لګیدل زه ته ته به وایم جی ته پروګرام سره ور حکیم صاحب جواب درکای جی جی حکیم صاحب دا چې کوم کال دی بالکل ډراپ شو نو اوس په دې ریډیو ان کی او ریډیو باندې به واوري جی
4: صحیح ده جی اصل کې بنیادی خبره ده کې دای وی کنه
5: جی جی
4: چې دا د پلپاس د سوري چی وی نو هغه پلپاس سوري تنگ شي هغه کی پکی بلغه مثال شي هغه د وجه نه چې دی کنه نو هغه هوا چې دا اوسه چې کوم دی نو هغه مستقل طریقې سره دند نه شي هغه سره نو بنیادی علاج معالجه چې کومه ده هغه به موږ د نزلې کو چې د کومه دایمي نزله ده دغه نزله ده د سیټ شو نو ان شاء الله رحمان
5: بالکل دے دے پارا تاسو الشفا دوا خانے بالکل تاسو علاج چکم تکلیف تاسو ته جوړ دے ان شاء اللہ دے چکم ادا علاج ممکن دا جی دا حکیم صاحب یو بل میسج راغل دے وائی السلام علیکم حکیم صاحب کیسے ہو میں عمران ڈسٹرکٹ ٹانگ سے بات کر رہا ہوں میں جب صبح صبح اٹھتا ہوں نہ تو میرا تلوے درد کرتا ہے جب چار پانچ قدم چلتا ہوں نہ پھر درد ختم ہو جاتا ہے اس کا کیا وجہ ہے
4: مختلف وجوہات ددی کی
5: جی جی ہاں جی
4: دد د گردو مسئلہ ہم کی دیشی یا دد وجود کی دند امڑ تب بھی اغه ہم کی دیشی
5: جی
4: او بہر حال مزاجن دے چکم دے نو اسابی مزاج ولا دے دشی دیو کی چیا ہو دے زن لس پیر کئی واخلی
5: جی جی
4: اس پیر کئی دی یو سو ماخا مدے اس کی
5: ہاں جی
4: صحیح دے ابو کی دی واچی او دی اس کی ور سر دی لونگ دار چینی
5: جی
4: دا ور سر ہم ملاو کی دے دی جوشاند دیو کی
5: ہاں
4: او تا کہ جوشاند کول نروس تو سلو پنز رزی چے اس کلا کبیا تخو تلو در دے کاو
5: جی
4: بیا دې دواخانی ته راشي.
5: جی
4: صحیح ده. ورسره دې د یخو شیزون نه پرهیز وکړي، هندوانا، خټکه.
5: جی
4: صحیح ده. سموسی، پکوڑی، بوتلې، شوتلې چې کوم څومره دا کولډ ډرنکس دي کنه، د دې نه دې پالو کې. ها
5: جی،
4: نو ان شاء الله الله پاک به درته شفای کامله عاجله ورکړي.
5: جی
4: اګه خنه شو نو بیا دې راشي دواخانی ته، ان شاء الله دوا به ورکو الله به ښه کړي.
5: جی بالکل، امید ده چې کوم مرور دا میسج کړو بالکل تاسو باندې کوم سه جواب اوردل. بالکل تاسو هم حکیم صاحب نہ کا چوک اور دن کی تپوس کول غواڑی چ پشتن کول غواڑی بیماری پاکلا چ معلومات اخسل غواڑ نہ بالکل دے دے پارا بتا سو مشتا میسج اوم کولا سو 0319-55-23-404 باندھے 0319-55-23-404 باندھے تاسو میسج کولا سو کال ہم کولا سو او دین علاوہ مجھا چکم دی اسٹوڈیو نمبر دا اپا غی باندې هم کا تاسو چې حکیم صاحب نه پښتنه کول غواړو چې معلومات اخیستل غواړو بالکل دې دې لپاره به تاسو کال کوو په 0963-511-488 0963-511-488 باندې بالکل تاسو مشتا کال کولای سو. دین علاوه چې کم لمبر ما تاسو درښول 0319-55-3404 دا دې الشفا دواخانه هیلپ لائن نمبر ده، یعنی دا لمبر هر وخت حکیم صاحب سره موجود وی. تاسو پروگرام دوران هم په دې باندې کال کولای سو او پروگرام نه بعد که تاسو حکیم صاحب نه چرته پوس کول غواړئ نو بالکل غیر لپاره هم تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو. او بالکل دا یو بل میسج راغلی دی، حکیم صاحب وایي چې سلام، ارمانی وزیرستانی فرام کوټ کی موټ اونا کې وایي وزن بڑھانے کے لیے کیا کہنا چاہیے، میں عمر 23 سال ہے اور وزن 50 کلو ہے.
4: اچھا اچھا اچھا، ارمانی دے وزیرستانی دے
5: او فرام کوٹ کئی
4: او فرام کوٹ کی دے
5: کوٹ کئی او نا کے لے کے کیا کرنا چاہیے. دا دا سے میسج کڑے دے چلا کا اردو دلتا صحیح پتہ نہیں کہ اخر کے نکل دی وزن بڑھانے کے لیے کیا کہنا چاہیے،
4: کیا کہنا چاہیے. ماں
5: وائی چھ 23 سال عمر دے او وزن میں 50 کلو دے.
4: 50 کلو
5: جی
4: صحیح دے. جی
5: جی جی
4: ہائٹ سمر دے. جی دا ہائٹ خپل نہ دے کھولے
5: نو وزن کھول دے چدا خوراک وای چ مزو سشے اخرم چ ز
4: تکڑا شما
5: تکڑا شما باڈی بلڈر شما
4: دے زان طاقت پر کول غواڑی.
5: جی جی
4: نو چون کی دے زما خلے چ وزیرستان کیوم دے گا نا
5: کوٹ کئی کی
4: کوٹ کی کی دے.
5: جی جی وزیرستان کوٹ کئی.
4: نو دے دے سکارو کی چ دے دے بادام
5: بادام
4: پستا
5: پستا
4: چارمغز
5: چارمغز
4: گبین
5: گبین
4: غزان
5: غزان
4: تاسو چورته مټک وای
5: مټک وای. جی
4: مټک
5: همش منیجر سے لیڈر شپ یې ځنی او جی
4: ها استاد سو منیجر سے بھی هر سړی پی جری جړیا
5: نه نه موږ
4: لا تاسو کوم نایا بشی خو نه دی
5: نه هغه خه پی جنی
4: دا مټک مټک او چغجی چې کوم یې کنه دا دی راوخلی
5: ها
4: او لک شانتی دی ورسره

0: بسم الله دی وی د پوز لاندې کوي دی صحیح ده جی
1: دا با حکیم صاحب دا چې کم کم شیان تا غاکړه دا به یو تی بیا چوک نوٹ کول غواړي نو چې هغه نوٹ کی
0: پستا
1: پستا
0: بادام
1: بادام
0: چارمغز
1: چارمغز
0: او کشمش
1: کشمش
0: صحیح ده
1: جی جی
0: دا نسخه ده لغو نه که کجوری شي ور سره نو بده بنې لګ
1: دا وچی کجوری
0: صحیح ده وچی کجوری
1: جی جی
0: نو کدا واچي ور سره داسې یو توله توله کسال مصری او ساله پنجه واچول خو چې اوریجنل ورته میلاو شي
1: جی جی
0: ساله مصری او ساله پنجه
1: جی
0: یقین وکي جی ډیره بهترین نسخه ده او داسې نسخه ده کنه
1: جی جی
0: چې یقین وکي صدری نسخه ده صحیح ده
1: جی جی
0: دا به بالکل باریک وړي کی صحیح ده
1: جی
0: او بیا به د نری چان نه چان کی او د چان کول نه برستو دیتا گبین واچی
1: گبین
0: او گبین دا نسخه چې شونه در اغرسې ده د دې وزن به وکي مثال تور منی دا 200 ګرام ده
1: او جی
0: صحیح ده یو پاو نسخه ده صحیح ده نو گبین به ورپسې درې چنده گبین واچی
1: یعنی دې درې ګنا
0: او درې ګنا
1: جی جی
0: صحیح ده نو چې درې ګنا یو پاو نسخه شوله نو دې پسې به درې پاو گبین واچی صحیح ده چې درې پاو گبین ورپسې واچو یقین وکړي جی چې دا دومره بهترین نسخه ده خرچه به پیرا شي وای خدای پاک 7-8000 روپۍ خرچه ده پی
1: اچھا خرچه خو به اوس خام خاچ د خپل وزن زیاتول غواړي
0: او یقین وکړي جی چې دا دوه درې میاشتې دا متواتر د استعمال کړل کیلو د دوه درې میاشتې کې
1: جی
0: دا چې استعمال کړل ان شاء الله د سره به د وجود سره چې د حافظه به ورسره تیز شي
1: ماشا الله ماشا الله ماشا الله ډېر زبردست تاسو چې کوم د نسخه ورشول امید چې د به نوٹ کړي او چې کوم د سوچ په پکړي چې دا به ځان الله چې کوم تا ورته وشول دا شیان بر واخلم او ځان به دا نسخه جوړه کړم
0: بالکل جی پیور شي جوړه دي
1: چې کوم د 23 سال عمر دی او 50 کیلو وزن دی وزن خو برابر دی
0: نہ لشکی کم دے دا تقریبا دا 60 65 وزن پکار دے
1: جی پینس نو بس دا چکل دا نسخہ اخری دا چکم تا غبر تا جوڑا کنا ارچا او پخلی کی اوپر غلی نو بالکل نو دا چ جوڑا کی او دا اخری نو انشاءاللہ بے بدوا گانے کی
0: بالکل
1: گران اردن کو تاسو ہم حکیم صاحب نہ دا سے چکم دا چ پشتن ای چ معلومات نو بالکل تاسو مجھا چکم دے الشفا دواخانے ہیلپ لائن نمبر تک میں بالکل کال کا بولے سگور چی مجھ سر دا کال پلی کے چوک تجی او دا کم جی لگ جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: خیر دا جی تاسو شویو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
2: شکر دالا تاکنا خبر کو جی
1: تاکنا خبر چوک ہے تاکنا جی
2: تاکنا خبر کو گول محمد
1: گل محمد جی ما سر حکیم صاحب پروگرام چ ناستا حکیم صاحب نو چ پشتنا تپوس کول غواڑے
2: حکیم صاحب نو دا پشت کلا کول غواڑے د ما کول والا دلا دا پشت پلې دا خوږی
1: ای ویب شی تل ای خوږی پون دے خوږی ای ویب شی والا دی
2: دا کړای شی والا
1: کړای شی پون دے خوږی اچھا
2: جی اتا وځه دې
1: اچھا جی آتا چکم ادا پروگرام برس راو رے حکیم سے باتا اس تا جواب در کئی جی صحیح دا
2: جی جی صحیح مہربان
1: اوکے جی السلام علیکم دا وعلیکم السلام حکیم سے دا مجھا ورورو بالکل تاسو با دے دے چکم غاور دلی چکم دا سوالو کو چما کوروال دی اغی چکم اپشے دی اغی کنائی پشے لیفٹ
0: جی جی
1: اغی پوندہ چکم ادا درد کئی نو بالکل وای چې حکیم صاحب نه تاسو وو کو چې لکه اسه جواب دې دی راکې
0: بس دا بلغمی تحریک بیماری ده
1: جی
0: صحیح ده
1: او جی
0: او وجوهات دا انفلمیشن هم کېدې شي اریټیشن هم کېدې شي
1: جی جی
0: خوخه خبره ده دا چې دومره وګدو کې شو ته ضرورت نشته
1: او جی
0: را دي شي دوا خانه ته دوی بور کو ان شاء الله الله پاک به خکې
1: ماشاء الله دا چې کم ورور کال کړو دا اوس نو حکیم صاحب وای چې تاسو چې کوم مریض ده بالکل تاسو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته راولو او چې کوم تکلیف ته ان شاء الله دوا به ورکو نو بیا به دواګانې کوي نو بالکل تاسو چې کوم دا راتګ به کوو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته بل کلر به ګورو جی چې چوک ته چې د کم جنګ السلام علیکم هلو السلام علیکم
0: دو ریډیو لگاول لیزان تا
1: السلام علیکم ریڈیو بند

0: کا بیموش سره خبرې وکړه. ریډیو بند کا بیموش سره خبرې وکړه. جی
1: بند کا ریډیو بند.
0: ہاں بیا آواز مشته ډبل راځي. بیا ونه ته پېژ نه به مش پېژو.
1: ہاں
0: جی جی تابعدار جی تاسو شو خبرې کو جی او د کم جی نه چو خبرې کیا جی امان اللہ صاحب پروگرام چر کا لیدر تو آئیو حکیم سے پروگرام چر سر ناس تھا حکیم صاحب نمچے پوچھتنا تھا پوس کو بلغواڑی چیش علاج جی
2: بواسیر علاج
0: جی جی اچھا جی جی اچھا جی بس تاسو چکم پوچھتنا دا کم تپوس تھا حکیم سے واور دے تاسو ریڈیو رسرا اور حکیم سے جواب در کئی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل حکیم صاحب دا چکم رو رو بالکل داوت خیل نے کال کھڑے ہو.
2: جی جی
0: جی جی نو داوت خیل نے کال کھڑے ہو دے بو سیرو چکم دو دا طریقے روشل چلا کا چوک وائی چپٹی کے بندے اف چوک ہو گا علاج کئی نو بالکل حکیم صاحب وہ کم علاج کئی دے پتا پوس کو جی
2: عمر داوت صاحب دا حکم قوم چ زوال رشی کنا.
0: جی جی
2: نو هغه بیا شارٹ کٹ لار چکو مدا اختیار ہی ہر سڑی منی بیڑی پا ہر سڑی بیڑی ہی کنا.
0: جی جی
2: او پا بیڑی کی اس ام نکی گی.
0: جی
2: که مریض دے پا آغا وی جی رازا رات و رات چی دے نو زو جوڑ شوی دا دے تکلیف نا او اتلالے.
0: جی
2: که یو طالب علم دے نو آغا وی جی رازا رات و رات دا پیچ ڈی ڈگری ماو آغا ستا دے او زا پروفیسر بولا گید للے.
0: جی جی
2: او که یو سړی مالدار کېدل غواړي وی چې یار رات و رات مالدار شوي.
0: جی جی
2: صحیح ده.
0: او جی
2: او حال دا دی چې دی کې یو هم نه کیږي.
0: او جی
2: صحیح ده. جی
0: جی جی
2: یو هم نه کیږي. نو رو را حاصل کې خبره ده سیدا چې شارټ کټ لاري باندې اختیار وو.
0: جی
2: کوم خلق چې پټکی سره علاج کوي نو هغه بنیادی طور باندې تا ته اندازه نشته چې هغه دغه ټیکه کې څه اچي.
0: جی
2: عمر داوود صاحب.
0: جی جی
2: دا ژوندۍ چونه چې ده.
0: او جی
2: دا د ژوندۍ چونه چې کومه ده د دې دا اوبه چې دي هغه په ټیکه کې واچي یو هغه په دغه متاثره زی چې کوم دی نو هلته کې ټیکه ولګوي نو هغې سره څه وکړي د هغې وختي طور منې هغه جړې چې کوم دي نو هغه څه کې اوسی شي.
0: جی جی
2: نو اوس د جسم انساني ته ته ژوندۍ چونه چې کومه ده د هغې اوبه اچوي نو دا ته ښه کوي که ښه نه کوي.
0: بالکل
2: خپل ځان ته کتل پکار دی کنه. ډیر خلک وایي چې یاره موږ په ټیکه علاج کوو نو ټیکه کې دغه شی دی.
0: جی
2: ما منه حقیقت وای.
0: او جی
2: او نن د زه په میډیا باندې را وښتلم او حقیقت تر منه وای.
0: او جی
2: صحیح ده. نو که دغه کار ته ته خوای جو فنی ایم ماهیا.
0: جی
2: او که خنه وای نو قلار شته نه کنه.
0: او جی
2: صحیح ده.
0: بالکل
2: کوم شی چې د دې په دوی سره خکېږي نو دا اخی ډیر ډیر په اثرات وی.
0: بالکل
2: صحیح ده.
0: مکمل علاج
2: وشي. مکمل علاج وشي.
0: جی
2: او ته ژوند چونه راخلی صاحب مهربانه واغه پسرنج کیا چي او په متاثره زی باندې چي دی نو واغه پری دی.
0: جی جی
2: صحیح ده.
0: او جی
2: نو د مریض خو به بیړه غر کا کی.
0: بالکل جی بالکل
2: صحیح ده.
0: زبردست.
2: او د دې کی اخوا نور هم ډیر نقصانات پیدا کی دي.
0: جی
2: مریض ته نه زی کېدل هم شي.
0: جی
2: صحیح ده.
0: جی.
2: نو کم سے کم د انسانی جسم سرا لبی نه دی پکار.
0: بالکل جی.
2: صحیح ده.
0: جی.
2: یو درست طریقہ کار منی چکم علاج و معالجه ده هغه کول پکار دی.
0: جی
2: صحیح ده. ګور زمنګ تب چي دي نو هغه په سلورو خلتونو مشتمل دی.
0: جی
2: اوس په دې کې په یو خلت کې چي دي مرزونه چې څومره دي دا په دې سلورو اخلاطو نه بار نه دي.
0: جی
2: نو په دې سلورو اخلاطو کې یو خلت کې چي دي نو یو مرز پیدا شو نو ته د مخالف خل د وی ورکا. صحیح ده. امونیټی سیستم په ذریعه باندې چې دی نو هغه ته قوت مدافعات چې دی نو دا هغه زیات کا او ان شاء الله مریض ته بچ دی نو څه شی ملو شي هغه ته به شفا چې کوم ده نو هغه ملاویدل شروع شي. او که مثال طور باندې ته شارټ کټ لار اختیاری نو د شارټ کټ لار اختیارولو کې نقصانات چې کوم دي هغه بیا ډیر زیات دي.
0: جی
2: بیا هغه برداشت کول چې دی نو هغه زمونږه د وسنه بار دی.
0: جی جی
2: صحیح ده. ډیر کرته د سیوشي چې خلکو د تریخي اپریشن یو کی کنه
0: جی جی
2: نو هغه اپریشن د لاس هغه سو کی وی چیر بس دو ورځو کی دند دند بس د تریخي دینه هغه ډاکټر لاړ شي ټک دی وباسي هغه چیر پاړو کی او ترخه تیر واخل بار وغورځي بیا وای چی جی ما ته خو پلان کای مسله جوړه دا پلان کای جوړه دا زما خو ترخه نشتی دا نشتی نو موږ ته بیا وای چی وسی برداشت کوا
0: جی جی
2: صحیح ده وسی برداشت کوا تا چی ته دی کوله او په یوی راځي دي ځان خکاو
0: جی
2: نو اوس دا ما بعد الاثرات تغی جو کوم دي نو اوس برداشت کوا نو خدای دې پاره لکه زه بدا وایم چې دسی کارونه چلاس وینځي او داسې کارونه توبه وباسي چې هر کار چې دی کنه هغه په تادی باندې خون نه کوي
0: جی
2: هر کار په تادی خون نه کوي ګوره عمر داود صاحب
0: جی جی
2: دا غنم پیدا کول دا چا کار دی
0: الله
2: صحیح ده
0: جی جی
2: خو الله سره طاقت هم شته چې په یوی رضا یوی شپه کې هر څه ور سره پاخشي پرون دیو کرل نه نی وره با الله سره دا طاقت شته
0: جی جی
2: یا ساری و کر ماخه می وره با
0: جی بالکل
2: الله سره خو لیکن اغه نه کوي
0: جی
2: څنګه ولی چې دا اغه اصول نه دی دا
0: جی جی
2: صحیح ده او الله سبحانه و تعالی د خپل اصول مخالفت کوم دی نو اغه نه کوي نو انسان ولی د دسی مقصد دا دی چې د فطری اصول نه مخالفت کوي صحیح ده او بیړه کوي دی
0: جی جی
2: صحیح ده بل زړه ته دا وایم عمر داود صاحب چې یو انسان نه بل انسان څوک پیدا کوي
0: جی
2: الله یې پیدا کوي
0: بالکل جی
2: صحیح ده
0: جی
2: نو دا هغه کوم پروسس چې دی
0: جی
2: هر سړی دا غواړي چې زما یو خسته ځوان الله مال را کړل
0: جی
2: خدا یې ویش پکې نه ملایوي صحیح ده جی دې ته کم سے کم لس میاشتی دو لس میاشتی دیار لس میاشتی انتظار چی دے تبا کئی
0: جی بالکل
2: صحیح دا بیا برا کئی ہم دل اللہ بدر کئی پا سوالونو برا کئی پا منتونو برا کئی پا جڑاگانو برا کئی پا صوبتونو برا کئی پا ملختونو برا کئی را کئی با اللہ پاک خو لیکن پا یویش پا کتا تا نہ ملاوی
0: جی بالکل
2: صحیح ده نو د تادای نه چته ځان ساتل پکار دی ها ډیر کړه ته خلق د سیر شي وی چی حکیم سی بو ما جو د وی خوړل زه خنه شم نو مونږ ورته وی چرور په یوی رزه کې سړی نه خکیږي ها
0: جی
2: ا ته خپل یو بچی بو ز سکول ته
0: جی
2: صحیح ده
0: ها جی
2: ها یو قصه بد ته وکما ا ته خلق زمونږ قصو ته وق دی دی کنه
0: جی بالکل قصه
2: اور په خانه زمانه کې یو کس نوغه یو بچی اسکول کې داخل ک
0: جی
2: نو که خیال لیکړی په خا باندې غملیشی کپړې وی کنه
0: او جی موږ به غوستي
2: او هغه تور ټوپای به وکنه او تختای به واو سلیټ به
0: سلیټ به دا وزانونه نه زمانه غنه پیژنه
2: او نو هغه یو کسونه هغه خپل بچی اسکول کې داخل کونو بس بوې ته سلیټي ولا واغستا او تختای ولا واغستا او بستای ها
0: جی
2: په خا باندې غبوجونه نه تروړی چې دې دغه ترولو نه باغه بستې جوړولې کنه دا بازاري بستې به
0: موږ به کپڑے
2: الله ماشاءالله
0: کپڑے
2: نه بچا جوړ کړل او چا به کسوړی نه جوړ کړل دا کوم
0: دا بستې چرته وې دا
2: دغه چی پکې راځي کنه بیا به چې لکه خبستې و نو مور یا خور به ول سو کړ چې هغه به په غسکې سره تار سره پشمینی تار به هغه به په لپاسه ګلکاری به په وکړل کنه و به دغه بوجي به والا خدا لپاسه ګلکاری به وکړه بیا به سړون نه دا چې موټي به ورته جوړ کړل خمزدار کنه نو دغه بسته به په خا نو دا بسته مسته یار سي تیار کړل او دی ولې سکول ته نو ما خام چراغ نو ورته وی چې بچیا دی خورا شنو چراغ چې په خا زمانه کې به دا خاتونه خلکو لګل کنه بار نه بچي خاتونه را لاغه به پړاو
0: جی
2: نو وی چې تا مانی خو ما 50 روپے خرچا وکړه دا از ما کی 50 روپے ډیر شی ول کنن سبا جی 5000 5000 دسی کنه
0: جی جی
2: لا زیاتی به نو وی چې تومره خرچا می در مانی وکړه 50 روپے خرچا می در مانی وکړه اوس دا خطر غلې دا ختمه ته پړاو کا
0: جی
2: هغه خپل راز خو دې لګره په دبر سر کوم ځای څخه پړاوول شو چې نه تا بل چې دبره خرچا کړل با
0: سلیټ می درته
2: تختای بیر تا غسینا بستای بیر کپڑے بیر تا جوڑی کڑی دی
0: پے رزق کی تینا گا جوڑو
2: نو پے یوی رزق کی تینا ماسٹر جوڑو گن
0: ہاں
2: نو دسی مقصد دا دے چی دا کسی بیا نشی کې دی لکه
0: یو رزق چرته
2: یو رزق کې نشی کې دی
0: هر څه هر څه د پټې
2: بالکل جی هر څه د پټې مور
0: نو بالکل ډیر زبردست ماشاءالله ډیر زبردست تشریح او چکم دی غنه کیسه شروع شوی او چکم موږ د وخت خل نه کم رور کا چکم کار کړی امان
2: الله صاحب چې
0: امان الله صاحب کال کړي او چلکا دی هغه بواسیر علاج پټی کې سره حکیم صاحب کوي او کنا په چکم دوائی سرا کئی او ٹیم ڈیر لگی نو بالکل تاسو ته حکیم صاحب ډیر په تفصیل باندې جواب چکم ادا درکو او چکم دا امید ده چې تاسو پیسې یو دین علاوه مشته چې یو رور میسج کړی دی چې خیره کې 287 دی نو ورور چې تاسو کومه پوښتنه کړې ده نو بالکل دا غي جواب چونکه موږ په ریډیو باندې تاسو ته نشو درکوله نو تاسو به دې پر داسې کو چې کوم نمبر باندې تاسو میسج کړی دی نو بالکل دې نمبر باندې په پروګرام نه بعد داسې 7:15 بجے پلتا په دغه لمبر باندې کالو کې کوم څه به تاسو کال واخلي او کوم څه به تاسو ته چې کوم تاسو ته پوسټ پوښتنه کول غواړو نه غي جواب به کوم څه تاسو ته درکې نو غي د پاره به تاسو دوباره کوم څه ته په دې لمبر باندې کالو کو اگر نه اردن کو تاسو هم کدی کوم څه نه چې پوښتنه چې ته پوسټ کول غواړو بيماريو پاکلو نو بالکل پروګرام بالکل لایو ده چې کوم ده د ریډیو امن 88.4 ټانک سټوډیو نه نیخ پنې غبره راست دے وقت وڑان دے کیجن بالکل تاسو باکیم سے تکال کاو پا 0319-55-23-404 بندے دین علاوہ پا دے لمبر بند تاسو میسج ہم کولا سو او یو بل لمبر مجھ دے سٹوڈیو لمبر 0963-511-488 0963-511-488 بندے ہم تاسو کال کولا سو او حکیم سے بنا کچت پوس چ پښتنه کول غواړو بیماری پاکل نه بالکل تاسو دواړو لمبرو باندې کال کولای سو او دا پروگرام دی الشفا دواخانه 55 سره روزانه 6:10 نه واخلا ماشام 7 بجې پورې پیش کیږي او پروگرام تویل سی خبرې مرغلره او بالکل دی پروگرام 55 الشفا دواخانه موږ سره حاصل ده الشفا دواخانه کومه چې موجوده ده واقعیا ده په شوال مارکیټ ټانګ چې بالکل دے ٹرپک پینٹ تنس دو شوال مارکیٹ پنام دے مارکیٹ تا الشفا دواخانہ چیرتا روزانہ حکیم مولانا نور الدا سے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورې نو بالکل تاسو ته هم کا چیر داسې امراض وی تاسو نه تانگیو گرزی دلی کڑی دلی نو بالکل تاسو برا تک الشفا دواخانہ تک گورو چی مرسر دکال پلی کے چوک تا جی او دا کمی بالکل ما پا خیال چی چاہم کال کولا تاسو کال مازرہ سرا ڈراف سوے دوبارہ کوشش کو 0963-511-488 0963-511-488 میں نے بالکل تاسو کچھ پوچھتنا تپوس کول غوڑ نے بالکل تاسو کال کولا سو 0319-55-23-404 بنے ہم تاسو حکیم صاحب سرا چکم سوال کم پوچھتنا کول غوڑ نے بالکل آگا تاسو کولا سو گران اردن کو الشفا دواخانے ذکر میں تاسو توکڑا بالکل واقعہ دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے دے ٹرپک پینٹ تھا بالکل نزدو گورو چی مرسر دا کال پلی کے چوک تا جی او دا کمی نمی دا السلام علیکم جی او رور چو خبر ہے کیا جی او دا کم جی نا چوک خبر ہے کیا جی ساجد سے پروگرام چیر کلے در توائیو ما سر حکیم سے پروگرام چیر ناس تا چھتا پوست پوشتنا کول بغواڑی
3: حکیم سے چیر دا
0: اتا عمر چور د جی او کار چ شکه
3: ما عمر خو 34 سال دا کار دا مېلې کوټې جوړو
0: مستری
3: او
0: اچھا 34 سال عمر ده دا مېلې جوړوي مستری او تا ګونډې خوږی جار او خوږی جی کلا کلا
3: تر اوسه چې دا د ګورې کې خرم دا انګریزي بیا خو ته گزاره او کې خو دې بیا خاص شي دا به بیا درته
0: اچھا جی اچھا بس جی پروگرام حکیم صاحب جواب درکائی جی السلام علیکم بالکل دا حکیم صاحب رور مستری رور 34 سال عمر
2: 34 سال دا کلاچے دے شڑیا دے اللہ بندے چ پدی وخی دا گونڈے خوگی کی د د پال خو یو خبر ادا دا چې د بخپل خوراک چې کوم دینو باغی کې لوی غټ خیال وساتي خصوصا د فارمی چرګان چې دینو د دینه دي ځانو ساتي د
0: فارمی
2: موږ کول ډرینکس نه دي ځانو ساتي
0: موږ فارمی چرګان ته موږ بریلر وایو
2: هاو جی بریلر دے بریلر خو غټ وی کنه غټ چرګی
0: کنه موږ دواړو ته بریلر وایو
2: صحیح ده خاطر دواړو ته بریلر
0: یو بریډر یو بریلر
2: بالکل زان ساتل پکا
0: جی جی
2: صحیح ده جی بل تروی مستی چی گومی دی دینا بزان ساتی
0: ترو مستو انا
2: او کم سے کم دی زان تا یو کلو غوڑی واخلی اصلی غوڑی
0: اصلی غوڑی
2: صحیح ده
0: جی
2: او اگه اصلی غوڑی دی کم سے کم میاش یو نیو میاش دی استعمال کی سحر او ماخام دی استعمال کی
0: جی
2: صحیح ده او د ادرکو چی دی هر ماخام چی دی نو دی سکی
0: جی
2: صحیح ده ادرکو چی دی سکی
0: جی
2: سپیر کئی دی ور سره اچي کلا نا کلا نو انشاء الله رحمان دادا د ګوندو دردونه چګون دی دا با سیٹ شي جی
0: دا
2: په دی ګوندو کې چې کومه غلاړی کنه هغه لاړه کوم شي وي دا
0: جی
2: صحیح ده نو انشاء الله رحمان دې سره بده دا لاړه ماړه چې دی نو دا با پورشي
0: جی
2: لیکن دې خپل خوراک چې دی نو هغه با چینج کړي
0: خوراک په
2: صحیح ده او که دغه مونږ نه کړو بیا دې راشي دا خاني ته دوا به ورکو الله پاک پي خکې جی
0: بالکل شفا دوا خانه شوال مارکیټ ته ټانک توبه تشریف راړي کالر بګورو جی حکیم صاحب جی چوک ته جوړه کمی نه السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې جوړه کم جنہ رحمت اللہ سے پروگرام چار کا لے در تو آئیو چھ پوچھتو نا تا پوس پر کول غوڑے حکیم صاحب نا
4: حکیم صاحب نا صرف لا پوچھتو نا کولا
0: جی جی
4: جا زنانا بھی کلا زنانا عمال بھی برتا کلا
0: جی
4: آئی زنانا جا اُلتے ہی دا مانا سکر لے زیاد ورگی
0: جی
2: صحیح
4: لا جا لو ڈاکٹران ڈاکٹر ماسور دخمانا خدا چو کئی تیل سمکن دا چوائی چوائی کلا
0: جی جی
4: دا مارے چې دا ګینی لا چې چې لگا ته مختلف څه وشو یې چې حساب نور تکلیف نه ورتا
0: جی ٹھیک ته بس تا چې کم سوال وکړه کیم سے باور ده ته ریډیو سره ورا کیم سے جواب درکای
4: تھینکس جی مهرباني
0: السلام علیکم بالکل حکیم سے دا ورور کال کړو رحمت اللہ ورور کال کړو او پټن کوټ نه
2: رحمت اللہ صاحب ډیر وخت بعد راغی جی د بمسلمه په خیال په پروگرام کې د رحمت اللہ رور چکو ما مسئلہ بیان کرلا کو مستون زی بیان کرلا
0: جی جی
2: نو اصل کی بنیادی خبر ادا دا چی حمل لے گا نا
0: جی
2: حمل سے تیوی لے کی گی یو بوج اچتا ول
0: جی
2: صحیح دا نو چونکہ یو انسان دا بل انسان اگا بوج چکم دے اگا چی اچتا
0: جی
2: صحیح دا نو ظاہر خبر ادا چی اعضاو کی بدن دا ڈسٹربنگ چکم دے نو آغا خامخ راجی
0: بالکل
2: صحیح دا
0: جی
2: پزڑ بہم بوج راجی پا دماغ بہم بوج راجی
0: جی
2: صحیح دا نو دیکھی دسی ادویات استعمال پکار دے دسی خوراکونو استعمال پکار دے
0: جی
2: چی آگے کی زڑ تا طاقت ملاش
0: جی
2: صحیح دا نو خصوصاً عموماً دے کی چی دے نو تریوشی تزڑ زیاد کی گی لکہ جی املے شو
0: جی
2: صحیح دا دے املی خوراک استعمال پکار دے اور سرا اچارو استعمال جو کم دے نو دا پکار دے پا فراک کی
0: جی
2: صحیح دا نو چی دا تارو تارو شیزو نو خوری او باقی چکر دراتلو رو دا پالا دا دا رحم کمزوری
0: جی
2: صحیح دا چی زیاد کم مسائل پیدا کی گیا اگر دا رحم کمزوری نو دا رحم دا کمزوری دا پالا با رازی دا وخانی تا دراش انشاءاللہ دوا با اور کو
0: جی
2: اللہ پاک بای خقیقہ
0: جی بالکل
2: بیاو پی چکری مکر انشاءاللہ نرازی
0: جی بالکل رحمت اللہ بای چکم مشتا پٹانکوٹ نکال کھڑے ہو تاسو تا حکیم صاحب جواب در کرو بالکل تاسو باور دلی نو بالکل حکیم صاحب تاسو تا چکم غدر کړه د تاسو چکم تکلیف بیان کړه وغه پرې ویل چې لکه بالکل تاسو کم شیان په خوراک کې تاسو تو شو وشول چې دا شیان تاسو په خوراک کې ورته شریکو کبیا هم چې غوی تکلیف یا چې غوی نو بالکل تاسو براته کول شفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک ته بالکل شفا دوا خانه چکم واقعیا د پښوال مارکیټ ټانک چې نو بالکل ال تاکیم سے حکیم مولانا نور الودا سے روزانہ آٹھ بجے نه واخله مازیګر چار بجے پورے بالکل د مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو ته هم کچیر داسې چاته خدا دینه کئی امراض نو بالکل غیر پر بتا سورا تک حکیم سے بات چکم مجا اغا تا کم روڑ تا نسخہ ورو شولا اغا چکم دا تاسو ډیره مهربانی چکم دا وای چې حکیم سے ډیره مهربانی او چکم ارمانی وزیرستانه و
2: صحیح دی جی
0: بالکل تاسو چکم د نسخہ دا ما په خیال د چکم نسخه تا والا نوٹ کړه امید ده چې دا به اوس دا چکم شیان تا ورشول دی به راواخلي او دا چکم طریقه تا ورشول نو دې طریقې باندې چې کله دا جوړ کی او دې میز دوه استعمال کی چې بیا میسج کوي لا کال کوي نو بالکل دی به وای چې زه 70 کیلو یم
2: او جی بالکل دی ان شاء الله چې دا نسخه په دې نسخه سره دې خوشو بیا به دې حکیم کیږي جی
0: یو بل کلر حکیم سے واخلو ګورو جی چوک ته جو د کمیونټی السلام علیکم بالکل وعلیکم السلام راغو اولاړو دروازه را خلاص کړه وی السلام علیکم اور دې چې وعلیکم السلام نه نه سویلی او نه ما ورته سویلی او بیا نو بیا لاړو نو بالکل تاسو بل کلر بو اخلو جی د ګورو چې مرسر د کال پلیک چوک ته جو د کم جن السلام علیکم وعلیکم
5: السلام سلام ماشي
0: خو ته ستړای ماشي جی سو خبره کې جو د کم جن
2: عجب خانہ جوڑ پا خیر ہر کل راشا
0: عجب خانہ اے عجب خانہ اور رتر شاہی جوڑیے بس تے تو کون دی نور شاہی حکیم سے پروگرام چر سرا نوس تائی چپ تا پوس پشتنا بکر تا
2: پوس تے اوکا سنگا دے طبیعت
0: تے سنگا حکیم سے وائی طبیعت تے جی اچھا بیماری بیماری دے وقت تخت دلے جی آواز آواز دے کٹکی رہی جی اے وہ صحیح دائیں بس چکر ور لگا وا حکیم سے
2: مرا کسمرا کر دے وای
0: خوراک تے حکیم سے بھائی چمرا کر دے ڈیر دے کر دے کلر نا
5: خوراک من نو بس ڈیر کر دے سرس
0: فارس فارس یوت کاو ایوریج پر جے یوت
2: فرق تے چمرا کر دے
0: فرق تے حکیم سے بھائی حکیم سے بھائی چے فرق تے چمرا کر دے
5: الحمدللہ شروع دا دار مرا سای ورک سی ایو ہو جینا میرے آواز نمبر کیوی ہو جاتی
0: اے غوژن ودی انشاءاللہ ٹھیک شید بس کما دوائی دو تے استعمال کا انشاءاللہ مکمل ور سره شش
2: وگونو آواز کم شوی دے کنا
0: حکیم سے بھائی چ غوژو آواز دے کم سوی دا کنا اے
5: تسی نہ ممولی لے آواز کری ا دے تا کم سوی نور تا جی ورکا
0: تا اچھا اچھا درد مار دے ورش لج لج آغا کی دوائی لا ڈیرا پاتا تو بس دوائی پک پل ٹیم پر ہزار شاہ کا ہوا ان شاء اللہ اللہ دے سیاد دیر کی السلام علیکم جی بالکل حکیم سے دا چکم دا عجب خان رو
2: جی جی مو پیجند جی پٹان کوٹ نہ راغلی
0: پٹان کوٹ نہ راغلی بالکل تا چکم دا تا ورتا دوائی چکم ور کڑے وا نو وای چې ماشاءالله هغه سره مې ډیر زیات فرق کړی دی او چې کومه دا کم تکلیف کم هغه پر راغلی نو بالکل الله پاک چې کومه دا په هغې کې آسانی ګانې جوړې کړي دي او د چې کوم نورې دوایي مې هم پاته ده چې کله دا دوایي ختم کړو نو حکیم صاحب ته به خامخا چکر لګوم او حکیم صاحب دیدار به کوم نو بالکل تاسو بالکل حکیم خوا ته راتلی سو حکیم صاحب دیدار کولای سو حکیم صاحب نه که تاسو چیرې بیماری پاکله تپوسونه ویل یا خپل علاج کول غواړو نو بالکل حکیم صاحب تاسو د خدمت لپاره موجود د پل شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ چې بالکل خپل دواخانه چې روزانه چې کومه د مریضانو چک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو را تک کولای سو بل کلر بګورو جی چوک ته جیو د کمین السلام علیکم السلام علیکم
6: تاسو پروګرام مارګ دلای کړو
0: جی ما
6: عمر کوي تقریبا 70 سال د عمر ورنځوي
0: جی جی جی گونڈے زیادہ خوش
6: جی
0: جی جی 70 سال عمر جی جی مورکئی 70 سال عمر دا اچھا جی بات تاسو پروگرام رسراو رو حکیم صاحب جواب در کئی اوکے السلام علیکم حکیم صاحب دا وای چې مور کئی مودا 70 سال عمر دے
2: صحیح دا
0: او چې هغه ګونډې چې کمی دی هغه خوګیږي
2: مون صحیح دا
0: ټټ دل چې ګل هغه کې لکړې را مسله وي ورته جی
2: او بالکل جی دا د ګونډو دردونه چې کوم دی کنه کوم ته نقرش ویل کیږي یا گٹیا کا درد چکم شیتے وی لگی گی نا
0: جی.
2: دا عموماً بڑاگانو منی چی دینو بیا زیاد اثر انداز کی گی
0: جی.
2: نو پدی عمر کی چی شڑی گی نو یو خو جی زوان
0: جی.
2: نو دا زوان علاج چی دے اگر دیر پا آسانی سر کی گی صحیح دا
0: جی.
2: او چی وزل سڑی عمر تیر شی نو دا تیر عمر علاج چکم دین واقع دیر پا مشکل سر کی گی
0: جی.
2: خو بہرحال شفا شفا چیدن واغا من جانب اللہ دا
0: من جانب اللہ
2: منگ بورتا دوی ورکو
0: جی
2: باقی خکول دا
0: جی
2: زما در رب کار دے
0: جی
2: صحیح دا او دیر دسی ادویات ورکول پا کار دی چی دے دے جسم تا نور نقصان اون رسی گی
0: جی جی
2: صحیح دا او پا دے منی آغا درنگ سات چیدن واغا خطیر شی
0: جی جی
2: صحیح دا
0: جی
2: جی
0: آجی دیر مربانی حکیم سیب پروگرام ٹیم چیدہ بلکل مشخو ورخیال لہو تقریباً یو چار منٹ ٹائم مجھ سرا پاتا دے تقریباً
2: جی جی
0: بالکل چار منٹ کے یو نیم کال راشن کنی نو بالکل مجھ سے نن کمی خبر اتر ماشاء اللہ مجھ سرا پروگرام چے ڈیرو کالران اور ڈیر مسجونا چے کم تو پوسونا اور کم چے کم پوچھتنے وکڑے نو بالکل تاسو ہوتا نرفلی جواب نہ غور کرل نو بالکل اگران اور دن کو تاسو پروگرام اور خبر ملغلری نو بالکل دا پروگرام روزانہ 6:10 نو اخلا 7 پورے روزانہ تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کیجی پدے پروگرام چی مرسرا دے الشفا دواخانے حکیم صیب حکیم مولانا نور الدا صیب میلماوی بالکل نو بالکل تاسو چکم سوال نوی تاسو غت کال نہ کو میسج نہ کو نو بالکل حکیم صیب چکم دواخانہ دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چ واقعہ دا شوال مارکیٹ بالکل دے ٹرپک پوائنٹ تنیز دو چکم دا مارکیٹ تا شوال مارکیٹ پنامہ دے نو بالکل التا حکیم صیب روزانہ 8 نو اخلا مازیگر 4 پورے ناستہ کئی نو بالکل کتاس تو ہم چیر دا سے خدا دین کئی چا امراض ویچ مثال تاس ورنہ ڈیر تانگی او ڈیر گرزی دلی ڈیر کڑے دلی او مختلف وجیان تا تلی علاجنا منوی سوی نو بالکل تاسو با راتک کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چیر تا چیکیم سے بالکل تاسو پارا موجود بھی پخپل دوا خانے چے تاسو با غن علاج درلا سکو چکم ادا نو بالکل حکیم صیب چکم ماتا اس لمبر در شولا 0319-55-23-404 دا لمبر الشفا دوا خانے ہیلپ لائن لمبر دا یعنی دا لمبر ہر وقت حکیم صیب سرا موجود دی تاسو پروگرام نہ بعد ہم کا چوک حکیم صیب تا پوچھتنا کول واڑی بیماری پاکلا یا چھ تپوس کول واڑی بالکل اگے دے پارا تاسو حکیم صیب تا پدی لمبر بانے بالکل میسج ہم کولا سو کال ہم کولا سو حکیم صیب بتاؤ سو جواب در کئی نو بالکل مجھ سر دے پروگرام ٹیم چکم مدا سر ترسیدلا دا کیم سیب تا چکم مدا تاسو راتا کو کڑا مجھ سر پروگرام چی شمولیت ہو کڑا پتلو تلو کی با دے مجھا چکم آوردن کی دی دے وقتا سو آواز آوری نو غوتا بتا سو سب پیغام اور کول غواڑی جی
2: بس عمر داود سیبا نرانای پیغام کی بخو مدا کالو نو آوری دا پاگی کنن یو رو رو چاگا دا زنانو دا بیمار حوالی سر تپو سوکا
0: جی جی
2: نو دس زنانے وی چیاگو نس باندھے چی دے نو معشوم وی
0: جی
2: اور خصوصاً آغا د قبض
0: جی
2: شکار وی
0: جی
2: نو پدس وقت کی مقصد دا دے چی بیا دوی استعمال چکم دے نو آغا مضر ثابت دلیش
0: جی
2: صحیح دا نو دے دا پارا بز دو تا وی ما چی لگوانتے اریڑا رواخلی
0: جی
2: ہلکا شانتی
0: اریڑا
2: صحیح دا او آغا چرب کی پا غلو کی اصیل غلو کی لگ شانتی اترس خی صحیح دا او بیا مقصد دا دے چی اگا باری کولی کی نو خاص گوانتی دسوارو چونڈائی نا کم مقدار کی نا اگی استعمال کی یا مربع حریل چی دے نو اگر واقعی تیارا بازار کی ملاوی کی نو اگا ہم خدے والا
0: جی
2: ادا غینا علاوہ نور دا قبض ادویات چکم دی نو دا غی استعمال چونی شنو دا زیاد خدی زکه چاغي کی ماشوم د زای کی دلو خطر چ کوم داغه ډیر زیاتی دوی ما خبره دادا ک دغه منوی نو پکور کی موږ سره اوبه خو په منګی کی موجود وی کنه
0: بالکل
2: صحیح ده صفه وی اگر ګرمی کو او ګرمی نیم ګلاس وب چې ده دومره ګرمی چې ده چي عمره ګرمی وی نو هغه وب استعمال کو نو ان شاء الله غي سره دغه کوم دغه چې دین واغه به ختم شي دغه تکلیف چې دی دغه بس تکلیف چې دی دا به ختم شي صحیح دی جی نو بس داخله نه پیغام زما چې ما ورکه اوس پر راکه ماته او عمر داود صاحب ته اجازه د لوی الله په امان سبب ملاوي وو ان شاء الله بشرط زندگی بیا د شپګو نو واخلا تر وو بجو پوری دی کی به موږ تاسو سره یو بشرطی زندگی
0: جی ڈیرا مہربانی کین سے تاسو درا تاگ یو جان مننا بالکل گران اردن کو تاسو پروگرام اور ہدایت خبر ملغلر بالکل دا پروگرام روزانہ 6:10 نو خلا 7 پر پیش کی ان شاء اللہ کا زندگی وا سبب بیا پدے پروگرام چتا سو ملاقات کی ترغی وقت پر ماتا یعنی آر جی عمر داؤد تا ماسر ناز گران حکیم حکیم مولانا نور الدا سے طرح کو اجازت چیر تو سو خوشحال سو آباد ہو سو آباد ہو سو پلو علام سپارو پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائند آباد

0: د مهنوریم د پښاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس ایک اپنی نہ لی دلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور پا گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد وطن

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و دے مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹرڈینٹ شیمپو
10: زیم زاہد دا ورسک روڈ نا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: ویختو کیا خوشکی معاملہ دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا آدم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: مهنوریم د پښاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزه دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پارا اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډیا محل احسن هیننا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس ایک اپنی نہ لی دلی چھ خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور پا گرنٹے سر بورکوں پاکستان زندہ آباد اشما کاسمیٹکس پائندہ آباد

0: بدن د پاره ډیر فائدہ مند دی چې کم بدن پخیږي نو ایشما کریک کریم سره فورن دغه ریشز دغه جلن دغه سوزه دغه د بدن د پخیدل دا ور سره ختميږي. دین علاوه د بازي خلکو چې کم دی هغه مخ سور شي مخې خرابيږي په دې موسم کې سترګې پټوي ایشما هربل سپری کوي کمزی باندې ماشه خوري کمزی باندې مچای خوري کمزی باندې اور داسې زهري لا کیڑا لکه بچو لړم وغیرہ نو دغه بد اثرات هم ایشما هربل سپری سره ختميږي. الله دې نه کی اور وبو سره کمزه اوس وزي ایشما هربل سپری سره بټي کی گئی او دواگانے برا تک وی پا 250 روپے بانے ہربل سپرے دوا کی دروانے کمزی بانے گرمہ کے روخی جی اشما ہربل سپرے سر اٹی کی گی زمانہ آواز دیرو یخو یخو علاقو کے با آوری دلے کی گی اغبا وائی چے اکرام بھائی گرمہ کے اکرام بھائی ریشز اکرام بھائی پخی دل دا کمی خبری کوی خو یوازی یخی علاقی ندی بلکہ زمان آواز چکم دے اغا پیشاور ٹانک لکی بنو کرک کوات چار صدا مردان سوابی نو شیرہ نو دا خو دیر زیادی گرمی علاقی دی گنا ہاں غب یلا خبر دا چزمون کم دا کلو علاقی دی لکه 400 سوابی نو شیرا نو پدی کې بیا شپ چې کم دنو اغه ډیر زیات یخی زکه چې بوټی ډیر دی او ډیر زیات دی او بل د اوبو استعمال انسان لم پکار دی چې ډیرو کې اسپیشلی د سکلو د پاره سومره چې تاسو ډیری اوبس کوي دومره به تاسو چې کم دی نو بدن بم خوشاله ګردې بم خوشاله سکن چې کم دی نو هغه بس تاسو خیسته ښکاري نو د اوبو استعمال چې کم دی اډیر پکار دی. زمونږ خلک چې کم دی نو هغه چائے اور کاوا اور دیشی زونو لچ کم دین اور ډیر زیات اہمیت ورکئی خو اوبو ته خیال نه خلان کی روټین جوړول غواړي انسان لا چې اغه اوبس کی سپیشلی اغه خلق چې دچا بدن غټ دی نو اخو سحری ګرمي اوبس کی او ورکه اشما هربل آئل اچوي پېشما هربل آئل کی کلونجی دا زیتون دی شاد دی قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دی چې کله تاسو دا ګرمي اوبو کی اچوي نو تاسو چې کم دا کولیسټرول دی کم دا یوریک اسید دی دا ختميږي. یوازې دا نه بلکې تاسو معدې ته فائدہ ملاوي کی چې ما هربلایلس کی د کلمو زخم هم ختمیږي باوسیرم ختمیږي اومدا یو قسم اشما هربلایل دی غوکه د مسله د غوکه واچوا سترګي دی خوګ دی سترګو کې واچوا وخته ور سره مالش کوا د وختو جړلې به تی مضبوطی وخته به دی غټیږي وخته به دی خيستکیږي ماشومان ول مور سره بدن مالش کولې شي. بل خبر داده چې اشما هربلایل باندې د عمره پیکیج دی نو تاسو چې سنگ د کاغذ ډبې را کولاو کی دغلته د پاسه نیم لیکلې دی تاسو موبایل نمبر غواړي تاسو اډرس غواړي هغه پی اولی کی او اومدی دکاندار سره جمع کی ان شاء الله قران دازی بکیږي د هر ضلع په سطح باندې کم خوش قسمت نه مروته ان شاء الله هغه بزی عمره لا د باج وړ بخپل قران دازی وی دکاندارانو نه بډبی راټولو د دیر بخپل وی د مردان بخپل وی تغبی مردان دا بس یو علاقہ ده سیدا رډوان پکې ماشاء الله دودی پېښور بخپل وی د نوشهرا بخپل وی د ثوابی بخپل وی د چارسدې بخپل وی د لکی بنو بخپل وی د کرک د ډی ای خان د ټانک د دې ټولو علاقو به ان شاء الله چکم د قران دازی کیږي زموږ د ډیستریبیوټرانو او تاسو تکړه تکړه درونو په نه ګرانې کی چې کوم ماشاله ریګولر زموږ پروګرام او ریکم دکاندارانو رونه دي مونږ سره رابطه کی دي زمنګ نزان خبرې او منګم خبرې چې لکه ماشاله مونږ ټیک یو الله مو ټیک ټاک لره خجی ان شاء الله تاسو کالونه او میسجز به د پروګرام یې سره جوړوم. عبدالقیوم زما خوګرور دی د متنو ناوې چې کرامې تمام پروډکټ را سره ملاويږي عبدالقیوم افریدی متنو بازار دوبی پلازا کې می دکان دی. زبیدہ نور سلیمان نور زما ډیره زیاته خوګه خور ده ډیره زیاته مننه وای چې اکرام بھائی مردان ریډیو تغبی ریډیو اٹک ریډیو پلی کو پېښور ریډیو پلی کې د اواز بالکل کلیئر ده او اشما هربل سپری وای په دې موسم کې زما ډیره زیاته خوخه ده. فایزه دعا سلام رلیږي ویلکم را ته وای ډیره زیاته مننه نادر ګل ته ویلکم وای چې د خبره پاسې ده او ستا پروگرام میں وہ رہے دو بختوری چیتا بدا ٹھئی مو دوی سنی خٹک دوائے سلام رہ لگی والیکم سلام دیر زیادہ مننا اشما نور دا بابو زین آزما دیر زیادہ خواگے خوردہ او ما خبری زمان دا آواز حوالے سر خجی کال کولے شئی میسیج کولے شئی 0315-94-72-30 زما دا فون لکھا دا او 0335-960-74-50 گرو دا فون بلکی را سر پہلانے کالر سوک دی کم زین عمل گری دی. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی زما خوگی خوری سوک خبری کوئی دا کم زینہ برابر ڈیر مدباد زما پروگرام کے بالکل خیر خیریت دیتا سو دا گرمی ٹائم چکم ہوئی کا نا دے ٹائم کے آرام کا ہوئی کا نا
1: اکثر
0: خوب خو انسان لا ال ورزی کنا چکلا انسان ډیر زیات سکون محسوس کی کنا نو دی دومره مطلب چې تاسو له خوب درځین او د دې مطلب دار چې زما پروگرام کې د کالرانو خبرې زمون خبرې دا د سکون نه ډکی دي نو زکه خوب پتا باندې تاریشي
1: انشاءالله.

0: کنا ډېر زیات او سم ماشاده تاسو د پروګرام په شروعات کې ډېر زیات خوري خبرې وکړلې
1: تا ورې دلې تا هو کال کولو
0: نه نه ما واو دې ما شکر الحمدلله شروعات کې واو دې څنګه کان مې دا کوم د لوندې
1: ستاسو کلی طرف ته چې کم زمونږ خپلوانو کنه نو هغه به داسې د غرمی مونز نه پیله وده کېدل او د غرمی مونز ته برا پاسېدل کنه نو دا ټایم چې کم د خوب دی دا ډیر زیات خسته ټایم دی او دا ټایم چې کم دی نو ډیر زیات فائدہ مند ټایم دی چې انسان د مونز نه پیله ودی شي د غرمی د مونز نه پیله ظهر نماز نه پیله او ظهر مونز ته بیا را پاسي نو دا ټایم ډیر خسته دی د خوب د پاره
0: ماشاءالله
1: او ته چې کله ماشوم وې کنه زما خورې نو ګرنټۍ سره وایم چې هغه ټایم کې نه تغبې ریډیو نه مردان ریډیو ځکه چې ته خو ډېره پخوانۍ
0: یې
1: او کنه هغه ټایم رډوان نه و دا خو ډېره پخوا خبره ده ته خو ډېره پخوانۍ یې ٹھیک دا خور سب پیغام اور کبھی اور دن کو تا نازمین دا شاخ نمبر چینا بجلی مشتق نا شیشے سولر ہونا بس کار روان دے او دستاسو طرف چکم بجلی دا کنا دا گاروشا د شاخ نمبر چې د فضل آباد اوس د میتر غونډي بجلی مخه د زکه چې دا مردان د طرف نه راغلی دا او بالکل دا غوی بجلی ستاسو نه بدل دا بالکل حال تک ډیر بد حال دے سگنل ایم نوی بجلی ایم نوی بس اللہ دے رحم کی پنوی کلی باندے خصوصا زکه چې زمون پکې ماما دے پکې مترور دا
0: او پیغام کو بجی سیدا ور کما
1: چې ډیر زیات
0: بالکل
1: اللہ حافظ وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا نازمینا د شاخ نمبر چھ نما سر عمل گری وا اور فضل آباد کے سوک زما آواز اوری کے نا معراج استاد نا زما د عشما تمام پروڈکٹ ترلاسا کول شی باقی دین علاوہ تاسو چرتا زما آواز اوری کاٹ لنگ رستم لون خوڑ ہتیاں پیر سدو محلہ ملاگوری کے خانزرین شوز شاپنگ سینٹر دے جلالہ سخا کوٹ درگئی بٹخیلا زے اور بس داسی لخیر تر منگوری سوات پورے او داسی تر اپر دیر پورے او داسی در چترال ٹنل پورے آغڑ بیا مزے سیدا خا او د چکر و خیلی لار چی کل علاقه دا لوی ٹنل دے دے چترال زمان با خیال باندے پا پاکستان کی دیشی ٹولو کے لوی ٹنل ویزا کچھ دیر زیاد مزل دے ورکی او منس کے بگی ماشاءاللہ چکم دے موسم ہم دا سی بدلی گی را بدلی گی دا شانتی سوک زمان آواز اوری باجوڑ کی ممند جنسی شب قدر چار صدا نوشیرہ اور سوابئی اور اٹک اٹک کی نیو مینہ بازار دے علی مسجد دے خان ٹریڈر اور اٹک کی بلال میڈیکوز منی مانی سمر دکانداران دی ٹولو سر زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی کی سیدا او باقی دا ہر زی خپل خوندونا خپل مزی او پی خور خو پی خور دے گنا پشاور زمونگا ہوم گراؤنڈ دے او الحمدللہ زمونگا آفیس ہوم پا پشاور کے دے او زمونگا چکم ٹول تقریباً سیٹ اپ دے نو اگر ٹول الحمدللہ پا پشاور کے دے دا پشاور نا زمونگا پروڈکٹ چکم دے اگر بیا ڈسٹریبیوٹ کی گی مختلف علاقوں تا زی نو دا کنا چی پشاور کی زمونگا پروڈکٹ ہر زی ملاوی گی زما الکان گرزی ماشاءاللہ لنڈی کوتل جمرود شاک زبرکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور دے دغه شانتی چکم دے نو بیا کا اصحاب بابا روڈ دے چار صد روڈ دے ورسک روڈ دے کوارٹ روڈ دے پلو سیدا اور لخیرہ دغه شانتی چکم سما بڑا بیر بر کی ابات فار پشاور دے کاری محمد علی افریدی دے اکبر پورا دا کا سٹی یونیورسٹی باندے سمرا علاقے رازی دینا علاوہ کارخانو کما علاقہ دا یعنی اولڈ باڑا روڈ دے سربند وغیرہ دا چکم علاقے دی الحمدللہ زما دا اشما پروڈکٹ باہر چرتا ملاوی گی سبزی منڈی نمک منڈی پیپل منڈی دا چ سمرا مین بازارون دی دا ٹول دا اشما پروڈکٹ اون ڈگ دی زکا چ اشما س اوسنے برانڈ نہ دے س اوس یورز تقریبا اون شولا کلونا او شو په پروگرام زمونږ د ریډیو په لیکه یو غنټه وی او لس لس ات ات غنټه دولس دولس غنټه زمونږ الکان الحمدلله په مارکیټونو کې خواري کوي لاړ شي بوکینګو کې بیا را شي بیا خپل کې ناس وی پلانینګونه دغه شان دي چې کم دي نو سپلای یانه نو الحمدلله پروډکټ هر چرته ملاويږي بس ډیپند کوي تاسو په ضرورت باندې چې تاسو ته کم یو پروډکټ ضرورت دی نو هغه ځان له استعمالوي په دې موسم کې دانی ډیر زیات شي یو ګرمه کې وی کنه ګرمه کو د پاره زمونږ اشما هربل سپری دی یو دانی وی دانو د پاره زما اشما اکنی ډراپ بهترین پروډکټ دی زبردست علاج دی د ورځې لګوي استرګو ساس کومره اکنی ډراپ دی زخپلم په دانو باندې لګوم سپیشلی هغه دانی ور سره ګارانټي سره ټیکيږي چې کمې دانی د اویلی سکن یا د چکناحت یا د غړوالي د وجې په بدن باندې نمودار شي نه راوخي جی ښکاره شي بلا اغه دانی چې تا ته پته نه لګی چې یار د دې دانو ریزن څه دی وجه څه ده ټینشن دی ټانس دی یا چې کم دی ډیر زیاته د سکن خشکی ده نو داسې دانی چې تا ته پته نه لګی چې دا د څه ده وجه دي نو دا غي د پاره قربان زمونږ اشما انټي اکنی ټیوب استعمال کوي په 250 روپۍ کې ملاويږي خوله ریزلټ دی ما سخته نه لګوي پاږي کې کریم دی او دانو والا فیس تاسو زمونږ اشما اکنی صابون سره اشما هر یو فیس واش کا فارمولا فیس واش دی رائس فیس واش دی ډیلی فیس واش دی د درې واړه د دانو د پاره ډیر زیات فائدہ مند دی بیا دا ایک نی ڈراپ چکم دے وختو کې په اسانه لګي غوګ کې په اسانه لګولې کیږي پوزه کې په اسانه په دې زینو کې هم دانا یا دانی چکم دے راخته شي کنه نو اشما ایک نی ڈراپ چکم دے اغه تاسو استعمالوي راځي ګور د فون بلی کرا سر سوک ملګری دی او کم زین دی اسلام علیکم سوک خبري کوي زما خوږی خور کم زین زما आवाज درځي سوک خبري کوي د کم زین سوک د کم زینا اچھا آواز دی صحیح ناراضی خوری لگ غنتے زی بدل کا پا خبر دینا پوئے گا ما دا شانگلی نا خبرے کوے شکیلا خور خبرے کوے شانگلی نا اوکے بہرحال آواز دی صحیح ناراضی خیر دے دوبارہ کال کولے شے زی بدلو لے شے خواری چھے کم دے آغا کولے شے گرو دا فون بلی کرا سر سوک ملگری دی اور کم زینا دی اسلام علیکم ډیر خوشاله شوم چې دا آواز مې اورېدو زکه چې دا اډو مونږ ته کال نه کوي پته نشته چې ورته ټیم نه ملاويږي که زمونږ نه شرمېږي که یریږي که دا وخت مساله ده ماشاءاللہ اجی صاحب سنگ دے او اجی صاحب دا اشما پروڈکٹو نا خوشحالہ دے کنا اجی صاحب گورے دا ہر سنہ نا خوشحالی گی خواہ چھے دا سنہ خوشحالی شی گنا نو آغا نایاب وی او اجی صاحب خو پخوانا زما ملگرے دے گورے خواہ مجی بتل آرہ غلی ہم نے ویچے اجی صاحب زما ملگرے دے دارا تو وایا چې پټان کې کم کم داسي دکانداران دي کم کم داسي بازارونه دي کلو کې داسي کم کم خلک دي چې راځي پروډکټ در نوړي خو د بد مرغه یاد اغوي اډرس مونږ ته پته نشتا یا کال میسج نه کوي مونږ نه یادو
2: نا نا ټول دکاندارانو ته موږ مال اویلیبل کړی ان شاء الله سو یو داسي ځای نشته ته پروډکټ نه موجود
1: ماشاءالله ټان کې کم بازار ته سو کورزي چرته زما आवाज اوري پروډکټ باور سره ملاويږي خوشاله دي کنه او تاسو خپل هم کور ته وړي دي که خالی خرڅوي
2: بالکل
1: تاسو د کور زنانه خوشاله دي کنه
2: بالکل بالکل به اوس دا نیل ته کوم د کم دان نه استعمال دی اول مونږه خامخا نه دي استعمالو
1: صرف او صرف هم کوم دی نو پهل خواري ډیره کول او صرف ايش ما صرف چې ورچ وینو پدې کې هر څه موجود دي
2: هر څه موجود دي او ته کوم د کنه ته بس یو هغه غیږه نه یو پنځه منټه ماشين استعمال دی دا نه باندې کوم د کنه
1: ماشاءالله بل خبر می دا کوله زما خو غرور چې دا اشما هربلایل چکم ډبی دی نو دکاندارانو نه راټولوي ځان سره جمع کوي
2: او
1: چې بیا درته آسان نه
2: نن اوس ګرځم د کوم د فلپ کوی نام او موبایل نمبر حساب کتاب او کومه بخښه تاسو را کړی دلته کوم جمع کو
1: صحیح
2: एकदम
1: مجيب ډیره مننه
2: ډیره بنیاد
1: خپل دکان اډرس خو یا ټولو ته اوس پیغام ورکوین ورکولې شي
2: مجوای ته اسما ته کوم دا کنه پروډکټ سره تاسو کوم مینا دا دادا ته برګرار ساتو ان شاء الله تاسو موږ هر قسم خیال ساتو
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: تاسو هغه انسان دا کنه په کتاب راشي بالکل تابعدار
1: صحیح ده
2: سم مطلب او منصور جن سٹور رمضان مسجد یا صدام مسجد دکان نمبر 3 یا 4 تاسو ځان اورئ ته ټول اسما پروډکټ بتا کړی نه دي
1: ډیر مننه ډیر مننه خوشاله اوسې موجب زما خو غرور ما سره ملګری او د ټانک نه ډیر مود بعد راته کال کړي او صدام ان رمضان پلازا کې ضربت خان چې زموږه مین ډیلر دی او ماشاءالله د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاويږي راځي ګور د فون بل کرا سره سوق دي کم ځای نه دي السلام علیکم السلام علیکم جی زما خوږی خور سوق خبري کوي د کم ځای نه
0: اللہ
1: دی خوشحالہ کا خورے او کم یو ریڈیو باندھے زمونگا پروگرام اورے ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ دا ٹول آواز درزی او دا راته وایا چې دومره ډیر ټایم نه زما پروګرام اوري د کمی خور خبرې دی پکې ډیر خوخی دی
0: مارینا باجی
1: مارینا باجی چې څه شوا زه خو چې راغله منو دا غي پته نه لګي بس ان شاء الله اوس بچا ورته ویلی نیم به ما اوریدلې خپل چې زه خو خلکو نه هیر نه ما خا ايش ما کمی او پروډکټ استعمالوي زما خورې ته خپل باندې جی جی صحیح دا آواز دی کٹکی گی بدم را پوئی شما چتا دا پیغام اور کچھ اشما ہربل سپرے دے خام خار اوڑی صحیح صحیح ڈیرا مننہ خوری اللہ دی خوشحال کا خان او امغه خبر دا سنگ ماوی چہرہ پخارخ کے پ زخم کے پ سپونی کے زمونگا اشما ہربل سپرے تیز کار کئی صحیح دا کریک کریم بکی الحمدللہ زمونگا کار کئی ہربل آئل پکی زمونگا کار کئی خو ہربل آئل چکم دی غد میدے با وسیر بد ہضمی قبض دا پارا خوڑلے کی گی اور دا کریک کریم چکم دی ہربل سپرے چکم دی نو دا دپاس استعمالی کی گور فون بل کرا سر سوک دی کم زین دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ندیم خان
2: انگا چلے نیک
1: الک جم دے شورو کڑے دے یار
2: تا ونے کے گھر میں کی کنا
1: ما دا سے قتل کنا اتا چکم دے نو غدا سے نیولی وبدنیش تصور تا وے ودا سے دی را کاگل کنا دا چې کم دی نو زما په خیال دا ورزش وینگس کی کیږي کنه نو ماویل لکه دا ندیم ور پسې وروچت نشي اسی نه دا اوس باندې ځان پسې راوچت نکی خا خا بیا صحیح ده بیا صحیح ده هر انسان له پکار دی کنه چې هفته کې کم از کم یو سلو ورځې اغا دا د جیم اکسرسایز کوي
2: بالکل
1: او د دې ډېرې فائدې دي مړه ندیما یوازې دا فائدہ نه ده چې ستا بدن جوړي غټه فائدہ دا ده کنا چې تب ور سره مصروف اے فریش به یوریک اسید کولیسترول بلډ پریشر شوګر دا هر څه چې کم دی نو ور سره ختميږي
2: بالکل نه کوم دا چې
1: دا او خو بیل خبره ده چې ماشاءالله خیر ته خو لازواني الله دې بد سترګو ساته خو پکار ده چې لک صحت مند شي
2: او کنا یار هغه سره ما مخ کې کول نو زه غټ شوم ما معمولی شان ډیر نه
1: صحیح مړه دا دنیا م چې کم دا کنا په یو کېم د ټینګ نه دا سوګ ځان کمزورې کوي او سوګ ځان غټي
2: ډیر ګرم دا چې دنه کا
1: ندی ما دکانداری دي خروانه دا
2: تصور کې شکر دی
1: ته چې د اشما دې صدقوم غټ نکړي کنا
2: یار سار می دوا هغه جامبو په دې لري تیپ نه والا
1: او دنیا سم غٹ کی پویش ویزکا ماشاء اللہ کم صدقی او کم خیراتون تالا را روان دی پیشما کی نو دا بل دکاندار لنا رازی تا بانی خلق دیر رو خوگه یار زکت دا سی مذوب مذوب اخکاری دا دی چهره نا نو بس خلق پی سیم دیر در کئی پروڈکم دا ناخلی او زلم در باندی خوگه در لخورا کم را وڑی خان
2: اصل کې نه کوم پروډکټ کې فائدہ ده 100 کال او شو الحمدلله روان دي د څه ورځ به وینم چې موږ ايش ما پروډکټ نه خرڅو کنه
1: شکر الحمدلله
2: تاسو سره مینا ده او د دې لپاره موږ خپل کور کې جوړو اوس نه دا ګرمي دا غنا دا وروواله کې اکثر نه غنا یو نیم خويند رونه یو کریم نه استعمالي دی خې استعمالي نه او په دې ګرمۍ کې وای چې هر مر د کریم راګه نزول ايش ما ايل کنټرول له کس نه مې نه نه ته والا په 200 روپے پیسې واشته او ورګوم او ساري چې مخړې خرڅ کنو هغه سره دا مو وروواله بالکل ختم وي
1: صحیح ماشاءالله ندیم خپل دکان اډرس ټولو ته وخایا الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې
2: ندیم کاشمن ایک شاگے بازار ایت کرانا شاہ درانو مارکیٹ دے ایش مٹول پروڈکٹ میرا وی گو ٹول می نواز دے سلام نیگا
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ندیم زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او شاګینا کتا سو شاګی کی زما आवाज اوري ندیم نه زموږ شما پروډکټ تر لاسه کولې شي علی خان زما ډیر زیات خو غرور دی باجوړ خار بازار کې هم زموږ وای دکان دی او د ایشما تمام پروډکټ سره ملاویږي دینه علاوه چکم دی نو محمد دین د غزنی خیلو نه دی خو غرور سره هم په کریم خان مارکیټ کې زما ایشما پروډکټ ملاویږي کامران د باجوړ نه دعا سلام علیګي وعلیکم السلام دینه علاوه چکم دی نو کاری ارشاد سیب چارمنگ تنگی بازار نا دی خو غرور سره هم زما د اشما تمام پروډکټ ملاوی کی
3: رفاقت کی خبر دو
1: دعوت پدی موسم کی د اشما سن بلاک استعمال کوي اسی سن بلاک یو داسې ائټم دی چې په ګرمۍ کې د ګرمۍ نه او په یخنۍ کې د یخنۍ نه ستاسو د سکن کیر کوي حفاظت کوي صحیح ده خو پدی موسم کې چې کم دی کنه سن بلاک پدی باندې ډیر زیات ضروری شي چې اکثر خلکا اسپیشلی دا زنانه زموږ خويندې قسمه قسم لوپټې اچولي وي چادرې اچولي خولې راځي او پاغي مخ صفا کوي بیا یو سور زیبات د دوی دا سکن ډیمیج شي او د دوی دا مخ چې کم دی دا سوځي نو ایشما سن بلاک چې کم دی دستا سو سکن ریپیر کوي ورکوټه لوی ټیوب ورکه ملاویږي سنگ زموږ ایشما هربلایل کې 120 ایم ایل 200 ایم ایل بوتل ملاویږي شیمپو کې ورکوټه غټ ملاویږي کنه نو دک شانتی زموږ په دې سن بلاک کې هم ورکوټه لوی ټیوب ملاویږي سهار چې تاسو کله راپاسې مخلاص وینځي ایشما سن بلاک استعمالوي د کور کارونو پسې بسم الله کوي ورپاسې کچن ته ځي پټو ته ځي کرکټ لا الکان زی د کور نه بهر په بایک زی په سیکل زی ایشما سن بلاک استعمال کوي یقینو کوي چې تاسو چهره با ډیر تر تازه وی ډیر خوله به ډیر فرش بخکاری او کتون کې بدرنه ان شاء الله ضرور معلومات کوي نو ایشما سن بلاک په هر موسم کې د سکن د پاره ضروری دی خو په دې موسم کې ډیر زیات ضروری دی ګورو فون بل کې سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مشر سوق خبري کوي د کم زنه
4: بابا
1: برکی ټانګ سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی بابا برکی څنګه یې بالکل خیر خیریت دے بابا برکی دارا تو آیا چسا مصروفیت دی بھی دے ورزی کنا
4: مصروفیت کو نور نستا ہو باز دا ایوا غوان نسی کا کرے دے
1: دا سوائے نو دا غوار ڈیری کی برکت رازی سنہ سلے ڈیر شو کنا او مغی یوا دا
4: نفع نقصان سر تنہ لی دی
1: بے شک خو زدا وېما کنه چې خلک ګورا یو غوا اوساتی دا غي نسل ډیر شي نو بیا چې کم دی وې لکه اوس دو شوې درې شوې سلور شوې نو ما چې کله نه ټانک رېډو باندې پروګرام شروع کړ تا سره هم دا یو ده
4: اکرام بھائی ما سره خپل بس یو وی لاړې ډېر
1: نه وي خوېری ګوډه بازي خلک وېدا سي چې هغه د خپل کور د پاره صرف یو زناور ساتي چې مطلب دا رده نه بمونګه چې کم دی نو هغه خپل ضرورتونه پوره کو او د کلی کورونو چې کم دی نو هغه د دینه بغیر ژوندۍ تیریږم نه راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم نه دا بابا برکیو ما سره کالی چې کم دی ډراپ شو د ټانک نو السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
1: جی زما خوږی خوري سوق خبري کوي د کم زینا
5: الینا هتا خبري کوم زکرک
1: الینا که ارینا
5: الینا
1: الینا څنګه خوري طبيعت دي خده برابرې الینا دارا ته وایې غنا چې څومره ټایم نه زما پروګرام اوري 2018 نه بیا خو بتا ته اغه الینا میا چی چې زما پروګرام ته براتلې یو الینا ګوجر وا یو الینا د بوګارې نه وا کنا غدر ته یاد نشي یا چی درته یاد نشي یا چی درته اچھا تا ته یاد نشي خا ماشاء الله نو بیا ته څنګه 2018 نه پروگرام اوري بیا غو تا چې کم نه نو غوګ ماته نه ولې یو ذهن دی بل خوا ګرځي خا خا خا خا صحیح ده ٹھیک ده سعیده سعیده سعیده بس پوی شو ما تم زکه پروگرام اورته وی چا غنور خویندې می سنگ الله په خوشالۍ رخصت کړی دی دا چل خو جوړ د اکرام بای په پروگرام کې دی زم پروگرام اورم چې مام الله په خوشالۍ رخصت کی نو تا خپل وی کنه چې په نمبر نمبرم پروگرام اوریدو او په نمبر نمبر به الله رخصت ولو نو ټوله رخصت شولې اوس زما نمبر دی ها ماشاء اللہ سعید ادارا تو ہے کم یو پروڈکٹ دا سی دی چھ علینا زما خوگ خورے پخپل استعمال ہے ماشاء اللہ سعید ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سکھا علینا زما خور ما سر ملگری وا گرو بلا سر فون پلی کا بانی سوک دی اور کم زینا را سرا ملگری دی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: جی زما خور سوک خبری کا بھائی کم زینا
6: گلشن افغان خبری کو
1: گلشن افغان خبری کبھی دا افغانستان نا ماشاء اللہ دا واحد زما خور دا چې دا پاکستان نا افغانستان تلاڑا چې کم یو پروڈکٹ کی ریزلٹ وی کم یو پروگرام د خلکو زړه کې زی جوړ کی نو ګور هغه بیا داسی وی یوازې دا نه بلکې داسی زما ډیر رونه دي چې مسافرای لاړل دوبۍ تا سعودي عرب تا قطر تا التن میسیجونه کوي کالونه کوي زمونږ پروگرامونه اوري نو زمونږ دغه خور هم چې کم دا په دغه اوریدونکو کې شامل ده چې ماشاءالله افغانستان ته لاړه خو زمونږ پروگرام اوري نصیب اللہ لکھ لے پدے پروگراموں کے زکہ ٹول د نصیبونو خبری دی او د انسان سوچم نہیں انسان لا اللہ دا آغ زینا رزق ورکی دا انسان سوچم نہیں دا سیزی کی عزت ورکی دا انسان سوچم نہیں ال تک ورلا انسان لا اللہ زندگی روانه کی نو هر صدا اللہ پلاس کی دی تر سو پوری زمونګه نصیب دے ژوند دے زندگی دا او اللہ زمونګه نصیب لیکلی در ان شاء الله مونګه به ضرور پروگرامونه کو ها ستاسو په افغانستان کې خو به داسي د پاکستان غونتی نت کمزور نه وی چې باز علاقو کې کار کوي باز علاقو کې نه کوي بهر حال زما خبره مطلب دار چې سحر ما زیګر ما سختن درې وانه ګنټي نت باندې او ری کلیئر کار کوي بہرحال ڈیر زیادہ مننا افغانستان کی ہم زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی او کم پروڈکٹ نہ ملاوی گی نو انشاءاللہ وقت سر سر با اغم درزی باقاعدہ پا افغانستان کی زمونگا ڈسٹریبیوٹر دے سنگا زمونگا ڈسٹریبیوٹر پا اپر دیر کے ارشاد علی دے ماشاءاللہ بٹخیلے پورے راضی دا اپر دیر نا لاندے بٹخیلے پورے راضی دا غشانتے باجوڑ کی زمونگا پروڈکٹ چکم دے نو آغا رسوی شاہ فیصل زمونگا دا مردان ڈسٹریبیوٹر دے ماشاءاللہ دا مردان رشکی نوالا دا سے لخیرہ چکم دے نو درگئی پورے بنیر پورے زمونگا پروڈکٹ رسائی چار صدہ کی جواد دے اور نوشہرہ کی سجاد دے سجاد بھائی دا پب بھی نوالا تر جہانگیری پورے اٹک کی نعمت زما خوگرور دے سوابئی کی عمر دے چھ پٹولہ سوابئی کے او بنو او کرک کے حافظ ظہیر بھائی دے لکی مروت کی جہانگیر بھائی دے اور ٹانگ کے منصور جن اسٹور دے وانے کی گل محمد بھائی دے خپل دکان دے ماشاء اللہ اور دک کشانتی پر ڈی ای خان کے اویس ٹریڈر دے کوارٹ کی نور سمید جی دے پڑے چینارا پوری زمون پروڈکٹ زی پشاور کے زمون خپلا ماشاءاللہ پینزش پگ لس لکان لگیا دی کار کئی نو خبری مطلب زما دا دے چے الحمدللہ سنگا زمون گا خیبر پختونخوا کے پروڈکٹ ملاوی کی پاکستان کے پروڈکٹ ملاوی کی دس با انشاءاللہ پا افغانستان کے زمون گا پروڈکٹ ملاوی کی کم خوائن دے زما آواز اوری کم رونا زما آواز اوری کورتا صرف روڑی یو واری تاسو اشما صرف راوڑی دا سل روپو والا دو سوا گراما اول راوڑی چے دا سل روپو دا صرف تاسو لکپڑی صفا کی زنانا مطمئنی تاسو خوشحالی ہے بیا نیم کلو اور کلو صرف چکم دینو اغا راوڑی پا دینیت استعمال ہوئی چے ستاسو دا یو مسلمان اور دا پختون رور چکم دینو اغا کمپنی دا
7: منظور نہیں ہے قطعاً کفار کی ہر زسرائی
1: رازی گور د فون بلی کرا سر سوق د کم زنه ملګری دي تاسو کال کولې شي 03159032302 زما د فون لیکه دا السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
1: سوق خبرې کوي د کم زنه تلکین
8: ا بای
1: ماشاءالله تلکین پہله زل دراته کالو کړو پروگرام کی دا اواز دې داسې پیجنګلو پیجنګلو دی ما ته داسې لګي لکه چې ستا پیله سه بله نامه وه اوس دې سه بل نیم په ځان کې ښودو غلط خو نه یم ماشاءالله ماشاءالله نو نن دې زما پروگرام کې څنګه کال وکړو په زړه دې څه داسې خبرې رالې چې تا وی چې د ورور ته خو کال ورملاوم چې پته ولګي پوه نه شوم ته بیا ووایه خزما پروگرام کې کال نه ملاویږي او دا راته وایا چې سبق وایې که څه مصروفیت دي بچوړیا سوم کلاس کې سبق وایې سیون کلاس کې سبق وایې ها ماشاءالله بیا خو ته زمونږ ډیره ورکوټې شانتي خورې او دا راته وایا چې کور کې ستاسو زما اشما پروډکټ استعمالیږي سره د ستا ته په خپل هم استعمالولی شي فیس واش صابون شیمپو ټول پروډکټ د اشما استعمالولی شي ښه ماشاءالله او د کمی خور خبرې داسې دي چې هغه د ستا خوښیږي ملائکه خبرې دې خوښیږي اور دا راته وایي چې ارمان دې څه دی چې زه سبق وایم او څه جوړ شم نرس جوړیږي ماشاءالله بیا خلکو علاجونه به کوي ها زه الله دې کامیاب کړه تلکین لوی خزشي خوشاله اوسې زما ورکوټ شانتي خور ما سره ملګری وا تلکین

0: کچرته تاسو سوا د خا د خوشالۍ لزی کنه زمونږ اشما بلیچ استعمالوي، اشما فرمولا ګولډ بلیچ کی سیرم فری ده، اشما رائز بلیچ، اشما چارکول بلیچ، اشما وټامین سی، اشما انار والا بلیچ، هر یو کی سیرم فری ده، 50 روپے کی ملاوی گی. دینا علاوہ کم خوین دیرونا زما آواز اوری اور اشما سکن پالش پی جنی، یعنی سکن پالش پی جنی، اشما سکن پالش استعمال کی، اشما رائز سکن پالش، اشما گولڈ سکن پالش، پدی کیم سیرم فری دے. باقی دلا سخپو دا پارا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ سکن پالش، او دلا سخپو دا پارا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ ہم ملاوی گی. او دک شانتی دلا سخپو د سپین والی دا پارا د مرئی د سٹ دلا سنو کم دا اڈو کی دی دخپو، یعنی مطلب کم تخنے یا کونی دی، نو ددی دا پارا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ فارمولا کریم ملاوی گی، هغه پہ لیپ کوي دا بدر لخیستا کوي. باقی د مخ کولا د پاره زمونږه اشما فارمولا بیوٹی کریم ملاوی کی، کاغذی ډبې زیړ دے، پلاسٹیکی ډبې زیړ دے، درې سلور ورځو کې مخ نه دانی داغونه تر سری سر ګلاندې حلقې مکمل ختمي. اشما بیوٹی کریم استعمال کوي، سر ګلاندې حلقې دانی داغونه تر سری درلا مکمل ختمي. بل خبر دادا چې زمونږه اشما ارجنٹ فیشل ملاوی کی، رائس ارجنٹ فیشل اور فروٹی ارجنٹ فیشل. خو لازمی خبر ده کپنی زما اشما دا، نو نیم بتا سو اشما یاد ساتي، نو دیکم سیرم فری دے، اشما ڈیلی ارجنٹ فیشل ملاوی گی، سکرب ور کی فری دے، اشما رائس ملتانی مٹی ماسک ملاوی گی، پدے کے ہوم چکم دے نو سیرم فری دے، دا اشما بلیچ، اشما ارجنٹ فیشل، اشما رائس ملتانی مٹی ماسک، اشما ملتانی مٹی یا اشما بلیک ماسک یا اشما سکن پالش، دا دا فیشل رینج پروڈکٹ دی. فورن لس پینزل لس منٹا نیم گھنٹہ کے تاسو لما خیستا کئی واد خادی خوشالی لزی. اکثر خلق زی پالر ولا، بازی خلق پالر ولا تلے نشنو، پالر کم تا تا ام دا استعمال ای، نو پکور کم دا استعمال ہو لشی، او نیم گھنٹہ کے یا شل منٹا کے یا زیاد نزیاد نیم گھنٹہ کے تاسو خپل مخ چکم دے اغا دا سی خیستا کولی شی، لکه سنگا چه انسان پالر لزی او خواریانی کئی. یو دو کالران با خلم بیا بستاسو میسیجز دا پروگرامی سا جوڑو ما. کم خوین دیرون از ما پروگرام کے میسیج کول غواڑی ضرور میسیجو کئی، خپل نیم مبارک لکئی، کلی علاقے وطن نیم لکئی، نمبر دے 03159302302 دے اشما ہر یو پروڈکٹ دے پاسا دا نمبر موجود دے، بل نمبر دے 03359607450. رازی گور دا فون بلی کرا سر سوک دی اور دا کم زین دی را سر. اسلام علیکم. وعلیکم سلام جی، سوک خبری کوئی دا کم زین؟ اکرام بھائی
1: سنگا جی، نیک محمد کا پینٹر دینا.
0: نیک محمد سے دا کم زین قربان؟
1: دکاندار
0: صحیح. اور نیک محمد صاحب دار تو آیا چې دا سرحد یونیورسٹی چې کوم زمونږ رنگ روڈ پېښور دا؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ډېر غټه یونیورسٹی و، ډېر مدو شو ما ته خو سپت اشتا نه، خو سر ټایم کې مې پېژاندا ډېر غټه یونیورسٹی و. اچھا ویری گڈ، بیا خو بت زمونږ د پېښور ریډیو پلی کا پروگرام اوري.
1: او کنه دا دا تیزی بورم کنه.
0: ها ماشاءاللہ، او دار ته وای نیک محمد صاحب چې زما د اشما سدي ځان ل روډي دي استعمالوي کنه؟
1: دے با تینم سکما
0: ماشاءاللہ.
1: او دا غیا دا کریک کریم نم په خو مو وی اخ امو تر ټیک شوی.
0: صحیح دا. اور اشما هربلایل د صد پاره استعمال کړی دي؟ بالکل. نو میدا دی ور سره ٹھیک دانو زخو وے ما خو تخو ما مراتا وای کنا
1: یار یا زو بوتل خو موږ اسکل پای خو پینې شو ما خو بدرن نجس کړه نو میدی گزاراو
0: کا. ها ماشاءاللہ. نو ګوره د میدی بیماری اور باوسیر شولو د دې د پاره یو شرط دا هم دی کنا چې کته زما اشما هربلایل استعمالوي یا که د ډاکټر صاحب نه علاج کوي سبل سه استعمالې، یا زمونږ اشما اکوسیټ استعمالې په 300 روپۍ 200 ایم ایل د معدې دا شربت دی، ډیر زبردست کار کوي دام معده کې، نو دې د پاره به ته پرهیز هم ورسره خامخا کوي، لکه خپل روټین به یو لسته ورځو له بدلوي. باقي خو تاسو وی چې راځه په دریم بوتل باندې پوي شو ما، او زه درته هم چې شکر الحمدلله زمونږ سم سلمي چې یو ګټ نه وکونو، بس ما غو ټایم پوي شو چې او یار مونږ سو خوړل.
1: اکرام بھائی دی راو کې پنجاب کې زه سرکاري نوکر يم کنه ته جی. پوس کې نو ما سره مرګ په داو کې په میاوال کې نو هغه باندې دا هم دغه مسالې ولا با وی سیرو نو ما خپل ما دلته ته په ما ته وي د ګریګان ته درځم چې ته په ډاکټر ته وې.
0: صحیح خبر ده. ماشاء اللہ
1: ملاویگی
0: بالکل التنا ملاوی گی پنجاب کے زی پزیدا سے نہ ملاوی گی ہاں
1: ہاں چنے ملا انعام دمر ورکو
0: ہاں ہاں
1: او انعام تمام لے کو مل دا پنجاب نے بس کہیں کہ میں دل دا واسطہ وا
0: ہاں ہاں
1: بل پی سی دا واسطہ دی
0: ہاں ہاں
1: کلا کہ نہیں بس دا واسطہ
0: ہاں ہاں
1: اس اگر اور رابطہ تو کا اگر واسطہ تو دے والے پی سی دا واسطہ تے تا سٹور تو
0: ہوئی ایزی پیسہ بانے ہاں
1: پی سی پیسہ تو پابل شیا
0: صحیح ہاں ہاں اول تاسو اشما ہربلائل استعمال کئی طریقہ ہی دادا چې خوری بھائی زیاد کم شی هیڅ نقصان نشته هر بل پروڈکٹ دے نو انشاءاللہ عمدہ سے بھائی پستر گورانا کی د باوسیر د مریض چې څنګه د دغه مشر پستر گورانا شوا
1: بوتل ختم کو گنا
0: صحیح بالکل عمدہ سے دا صحیح خبر بداستا سمینا دا چکپنی زمونگا دا او داوے اور ذمہ واریاں تاسو خلق و تاخلے اللہ دیتا سو خوشحال ہے کہ نیک محمد سے ڈیرا مننا خوشحال ہو سے وعلیکم السلام وعلیکم السلام سید ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې نیک محمد صاحب راسر ملګری او د پښاور نیک محمد صاحب زماده پروگرام چې کم دینو اخیری کالرو راځي چې لکستا سو پتی میسیجز باندې نظر واچو دجال په قهر خجی وی سلام علیکم اکرام بھائی ویلکم برو کیسے ہیں آپ اشما سن بلاک اشما رائس فیس واش میں خود یوز کرتی ہوں اور میری بڑی بہن بھی یوز کرتی ہے اور اشما فارمولا کریم بھی بہت ہی زبردست ہے اور مدیحہ اینڈ ملیحا فرام بنو دا یو کالر میں اگست ریڈی ٹائم نو تو گدی اقرب سارا لگے خبر کو السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام بھائی دمرگی دے رشے حافظ بھائی رانا جوڑ شوے والے حافظ بھائی نام دا سے ہیری کی کالر کے سنگا خیر دے ماڑا زما خوگی خوری چکل انسان ڈیر انتظارو کی اور ڈیر محنتو کی ڈیر اخواریو کی نو دے سارا چکم دے مینا سیوا کی گی ستاسو اشما سر بنورم مینا سیوا شی
2: انشاءاللہ
0: او دارا تو آیا نورین زمان خوگی خوری چی بنو کی گرمی شتا کنا
2: نا بنو شو پکورے کے ہوت گرمی نشتا و بار تا ہمی چلی آوات تلی نہیں وابر زتلی وی
0: ایش
2: مولا پروڈکٹ مرو گلا
0: بس چستا سو پکور کی گرمی نہیں چستا سو پکور کی گرمی نہیں نو بار خیر دے زکا چستا سو کور تا ناویان رازی پالر دے ماشاءاللہ او تا سو کور کے پروڈکٹ خرسو چی ناویانو بانی خولی نرازی نو بس باہر خیر دے گرمی دی وی تازه خپل خو مطلب کمی خوین دی راځي د خپل کور زمواري خلای کنه چې موږ د خپل کور زمواري او چې دلته نه تاسو خکولې زی او باقی خو د بهر زموار نه څنګه
2: تیرا گرمیشتانه
0: صحیح
2: تیرا گرمیشتانه خو خوشاله
0: متم ده اچھا ویری ګود اور دارا تو اي چې امبرین څنګه ده
2: امبرین ټیک ټاک دی او گئیه بازار
0: اچھا حافظ بھائی سے ضرور انشاءاللہ اشما پروڈکٹ لے کے آئے گی
2: نہیں آج تو اس کی چھٹی ہے
0: اچھا نو پرائیویٹ اسکولوں نے ہم چھٹیاں نہیں ہوئی ہفتہ اتوار جمعہ کا نا صرف سنڈے چھٹی ہوئی صحیح دا نورین اخیری کالر ہے خور زما دا پروگرام سب پیغام ور کبھی اور دھن کو تھا پشتو کے وایا ہاں زمبوری زمبوری
2: جی
0: صحیح
2: او
0: نورین میری پیاری بہن تھینک یو خوشحال ہو سی نورین زما خور ما سر ملگری وا اور ترجمانی بس اشاعت پکار دا بس کلار بشو. السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ما سرا دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی پتا کوٹ روٹ اسلام کلا عبد الرحمن کاری سیب کریانہ سٹور اشما پروڈکٹ را سر موجود دی میرا جو استاد سرم فضل آباد کے اشما پروڈکٹ ملاوی گی. السلام علیکم اکرام بھائی تاسو شپے پروگرام زلمی ریڈیو باندھی بھی او زلمی ریڈیو باندھی بھی پشاور کے کار نہ کہیں. السلام علیکم مامو آئی تھنک دا سنینا کرک والا وائی سے او کنا زنیر اینڈ زنیش امام امدغ سوچ کولو خو بار حل سے کولے شو تو خوچا تدانی شو بیلے چیتے دروغ ہوئے کریشا ویلکم ویلکم اکرام بھائی استوڑے میشے پخیر رالے آواز دے بالکل سفار عزی مہک گل در سر ملگری ما. سلام علیکم اکرام بھائی فاطمہ مدیحا ام ترزیہ سلام میں دروالا طبیعت دی سنگ دے چار سدین در سر ملگرتیا کو اکرام بھائی اشما ہربل سپرے اور اشما سن بلاک زمون گڑیر زیاد خوخ دے کے سر موبائل زون منگل میں لائشما تمام روڑک اور سر ملاوی کی ریاض دس خاکوٹ نس خاکوٹ فارمولا کریم ڈر کو لے کر جاوید اکرام بھائی دے شاہی تنگی باجا وڑنا ستا اشما تمام پروڈکٹ چکم دے اکرام بھائی ما سر ملاوی گی پا دکان کے سو کم زما دا خو گرور پیجنی دا اشما پروڈکٹ چکم دے نو آغتی نا ترلا سکول شئی. سلام لالا ہانیا اینڈ فاطمہ در سر ملگری ہو آو دا مازگری پروگرام کی در تا پخیر رالے بیم دیر مننا دین علاوہ چکم دے نو سلام علیکم اکرام بھائی ز تبسم جانیم دا کرکنا آو سا شاعری دی مرا لگلی دا مننا خوری خوشحالا اسے سلام علیکم اکرام بھائی سلمانیم دا مردان بھائی فارمولا کریم طریقہ رہتا ہو خایا ڈیر آسان دے مخ دا پارا وائٹنگ بیوٹی کریمونا دا ہر چا مختلف فارمولیشن وی سوک سوائی بارحال کنا دا استعمال خبر رکھو ماں خو زما چې کوم اشما فارمولا کریم دی کاغذی ډبې زیړ دی پلاستیکی ډبې زیړ دی 300 روپۍ کې ملاویږي. کوم اشما بیوټی کریم دی کاغذی ډبې شین دی پلاستیکی ډبې شین دی دا کریم ګور ما 2018 کې لانچ کړو ورسره مې اشما صابون لانچ کړو 100 روپۍ کې قیمت اوسم ملاویږي. ورسره مې اشما سیرم لانچ کړو هغه وخت کې 3 ml او 5 ml دی په 150 روپۍ. حالانکه ګرانی ډیره شو پکار دی خلکو ml کمې کړې ریټ یې سوګ زما او ما 150 روپۍ قیمت دی ځکه دا درې پروډکټونه ما سٹارټ اخستو نو دا درې پروډکټ کوم دی کنه زما د کمپنی زو بدو يم چې بنیاد دی بیا ورپسې اشما هر بلایل رالل اشما ڈیلی فیس واش رالو او وٹامن ای بیڈز دانہ دار کما فیس واش تے نہ مونگا نوم بدل کڑے نہ خانہ بد ولی چے کما کوالٹی او کم معیار مونگا ورکو نو الحمدللہ خلق ول ریزلٹ ور کئی فائدہ ور کئی بیا خلق ما استعمال کنا نو اشما فارمولا کریم تا سو کلا اشما فارمولا فیس واش یا ڈیلی فیس واش اشما صابن سر مسخوت نہ مخوین زے مخوین زل ډیر آسان دے او زکہ چے گرمی دا یخنی دا نہ نو تاسو تازہ یا یخ یوب استعمال ور شدا اشما فارمولا کریم با مخ باندے لیپ کوی مساج با بالکل نہ کوی سحر بیا اشما فارمولا فیس واش یا ڈیلی فیس واش یا رائس فیس واش اشما صابن سر مخوین زے دری سلو رزو مخنا دانی دا غونه تیر سری لړکی او مخ درل بالکل خسته کی سویرا د پیر پاینا ډیر مننه خوري خوشاله اوسه ټایم را سره ختم شو ک ژوند زندگی و ان شاء الله بیا به ملاوی کو دعا درخواست اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پاینده بدلوی الله پامان.

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا هغا رونا خویان دے چه مخ کلا برا کی پریشان وی چه انسان خیستوی جوند هر اڑخ تا کمیابی اور پر اعتمادی وی صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوی او جلد ملائم کوی او جلد تا ود ور کوی د مخ رنگ سپینوی او مخ زیڑوالے تروالے او داغونا تر سرینا بچکی هغا هم سورزو استعمال سرا زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکای او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلوماتو لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربطہ اوکے 0313-9765-005
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: نو ٹینشن رائس فیس واش کم چې تاسو مخته ورکې خلا خیس او تاسو مخکړي نرم ملایم هغه زموږ فرند چې وای چې د ما په مخ باندې د غنا تیر سری دی یا د دینه لواسته ګلاندی توري توري حلقې جوړې شوې دي هغه د وجې ګډې ری زیاتې پریشان یو نو بالکل چې په مارکیټ کې اوس اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش او ورسره نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملایم چمکدار او د ستر ګلاندی توري توري حلقې په مکمل توګه لري کوي چې بالکل د انتظار د بری ہم اس لارشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ کلی ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی نو بالکل پریشان کے گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے استعمال کے میں نے نہیں
1: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
2: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
4: 88.4 FM. It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ
6: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو
7: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک ته نن دا افته ورځ د مئی د میاشتې نهه منېټا او کال 2023 دی او دا دی وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز اسلام آباد یو ځل بیا د نړیوال سفارت کرے مهم مرکز جوړیدونکي دی چرته چې د امریکې او ایران ترمنځ مذاکرات کولو امکان دی د نمخکې اسلام آباد کې امریکې او ایران ترمنځ جنگمندۍ حواله سره مذاکرات شوي وو د امریکې اخبار دی وال سټریټ جنرل دوا کړی دا چې امریکې او ایران ترمنځ مذاکرات یو ځل بیا په اسلام آباد کې کېدلو امکان دی رپورٹ کې ویل شوی دی چې دواړو ملکونو سوارلس نکاتی مفاهمت یاد تیرولو باندے کار شروع کرے دی چی دی لمخے بعد ایوی میاشتے مذاکراتو عمل شروع کی دن کے دی ریپورٹ کے داہم ویلی دی چی دا سفارتی عمل بنیادی مقصد پسیما کے روان تریخ والے او ممکنہ جگڑے ختم ول دی داج فریضہ ادا کولو لپارا ٹولے نڑینا دا حجاج کرم مکہ مکرمہ تا تللو سلسلہ جری دا رپورٹ مطابق پاکستان نا یو سل شپگ اویا پروازونو ذریعے سرا سلور سلویز ذرا پاکستانی حجاج کرم داج فریضہ ادا کولو لپارا مکہ مکرمہ تا رسیدلی دی سرکاری ذرایو اداد و شمار مطابق دے وقت زرون عظمین حج مکہ مکرمہ او مدینہ منورہ کے موجود دی رپورٹ مطابق درے دیز ذرا گھنشمیر پاکستانی حجاج کرم مکہ مکرمہ اور اتسوا اتاتیا عظیمین حج مدینہ منورے کے مقیم دی نن مزید سوارلس پروزن ذریعے سرا 2855 عظیمین حج سعودی عرب تا روان شوی دی چدا سلسلہ با دمئی میاشتی اولسمی نیٹے پورے جری وی بل طرف تا 15 پاکستانی حجاج کرم داج آپریشن دوران پہک رسیدلی دی پدے کے دریتنان مدینہ منورے کے اودواتنان مکہ مکرمہ کے پہک رسیدلی دی حکام مطابق زیاد تر مرگنا دزر دورے لوجی پیشوی دی مرشوی کسانو کی جلال الدین حسن اللہ بخش رحمان سفارش خان طارق محمود او کوثر فرمین نمونہ شامل دی. پاکستان او بنگلہ دیش ترمنځ بدمنۍ او نور جرائم ختم کولو لپاره مشترکہ جدوجہد کولو باندې اتفاق شوی دی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی د بنگلہ دیش منصب صلاح الدین احمد سره ملاقات کړي. ملاقات دوران دواړو ملکونو ترمنځ داخلی سلامتی او منشیاتو روکتام دپاره تعاون مزید زیاتولو باندې زور ورکړی دی او دواړو ملکونو وزرای خارجہ ترمنځ سیکرٹری سطح باندې جوائنٹ ورکنگ گروپ جوړولو سلام شویدا. دواړو ملکونو ترمنځ دا فیصله نه صرف منشیات ختم کولو بلکه معاشرے کے جرائم پیشہ عناصر لپاره د خطرے علامت دی. مائدے لاندې بعد دواړو ملکونو منشیات غیر قانونی ترسیل سپلائی نیٹ ورک او سمگلرز خلاف مشترکہ حکمت عملی جوړولو او په وخت باندې خفیہ معلومات یو بل سره شیئر کوي. حکومت یو ځل بیا پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه کړې. دا پیٹرول نرخ کې اضافه باقاعده نوٹیفیکیشن پیٹرولیم ڈویژن جاری کړې. جاری شوی نوٹیفیکیشن مطابق دا پیٹرول نرخ کې 4.92 روپے اضافه کړې شوې ده. دې اضافه سره دا پیٹرول نوی نرخ 4.48 روپے مقرر شوی دی. دې رنگ آئی سپیڈ ڈیزل کې 5 روپے اضافه کړې شوې. دې اضافه سره آئی سپیڈ ڈیزل پی لیٹر نرخ 4.45 روپے مقرر کرے دی. پیٹرولیم ڈویژن مطابق دنوی نرخونا با ایوی ہفتے پر مقرر وی. وزیر اعظم شہباز شریف پر روانی میاشت کے د چین دورہ کوي. وزیر اعظم شہباز شریف پر دورے پر مقام دے د چین صدر ری جن پنگ او خپل منصب وزیر اعظم لی چیانگ سره ملاقات کوي. دورے دپارا شیڈول تا ختمی شکل ورکولی شي. ذرایو مطابق وزیر اعظم شہباز شریف دورہ د مئی میاشت درشت منیٹے نا 15 منیٹے پورے کولو امکان دی. دورے پر مقابلہ دواڑو ملکونو ترمیانزہ سٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط والو باندھے توجہ ورکولی شی. وزیر اعظم شہباز شریف ملاقاتونو دوران پاکستان او چین ترمنځ آئرن کلاڈ سی پیک او سٹریٹجک سرکداری منصوبو تا تعاون او ود ورکولو باندې خبرې کولی شی. زرایو مطابق د دورې سره بعد دواړو ملکونو ترمنځ دو طرفه اقتصادی روابط او علاقائی امن او استحکام لپاره جری کوششونو ته تقویت ملويږي. متحدہ عرب امارات د یو ملک یا د یوې پرکې خلک ملک نه بے دخل کولو خبرونو تردید کړی دی. متحدہ عرب امارات وزارت داخلہ د یو ملک یا د یوې پرکې خلک اجتماعی بے دخلی متعلقہ سوشل میڈیا باندې گردش کوونکو خبرونو سختۍ سره مسترد کړی. اسلام آباد نه جری شوی اعلامیه کې ویلی شوی دی چې وزارت داخلہ د دروغو خبرونو نوټس اخیستی او وضیحه کړی ده چې متحدہ عرب امارات څه قسم مخصوص ملک یا د فرقې خلاف بے دخلی ہم نہ چلوی. اعلان یہ کہ دا ہم ویلی چیو میزبان ملک صرف دا قانون خلاف ورزی پر صورت کے دا بے دخل عمل کئی چے دے کے دا ویزے خلاف ورزی یا غیر قانونی دستاویزات شامل دی. اعلان یہ کہ دا ہم ویلی شوی دی چے باہر ملکونو سرا دا پاکستان اولس مسائل متعلقہ ملکونو سرا سفارتی ذرائع سرا اوچتولی شی. اوچ یو نظر دنڑے پہال
8: that have been coming into social media.
9: Down to the latest escalation in the Middle East.
7: د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې ایران فوج ختم شوی دی. اوس په کتلی شي چې د ایران سره رد عمل مخې ته راځي. هغه ویلی دی چې خطه کې یو غټه تنازع ختم کولو لپاره خبرې شروع دي. امریکې تنازع ختم کولو لپاره ایران ته تجویز لیږلی چې دا غي جواب نن ممکن دی. ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې کا معاملات مخې ته نه لاړل نو دوباره موږ پراجیکټ فریډم طرف ته تللی شو. دا پراجیکټ په فریډم پلس وی او څو نور چیزونه هم شاملولی شو. دا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ روس او یوکرین جنگ بندے متعلقہ ویلی دی چی من دری ورځې جنگ بندے اعلان کرے. امید دے چی جنگ بندے وقت کے مزید اضافہ اوشی. د امریکې نائب صدر جی ڈی وینس د قطر وزیر اعظم سره ملاقات کړي. خبر تر مخه ملاقات دوران ایران سره مذاکرات او ممکن اثرات باندې تفصیلی خبرې شوې دي. او دواړو رهنماو قطر او د امریکې ترمنځ دو طرفه تعلقات مزید مضبوطولو عزم اظهار کړي. ذرایعو مطابق توانائی شعبے خصوصا ایل این جی مارکیٹ صورتحال او عالمی توانائی منڈے کے استحکام صورت باندھے زور ور کڑے دے. ادواڑ فریقینو خطے کے امن اور استحکام برقرار ستلو اولے سرا رابطے جاری ستلو باندھے اتفاق کڑے دے. اور وہ شریکو دلوبو خبرنا پاکستان خلاف بنگلہ دیش ٹیم اولینی اننگز کے یوگٹ سکور کرے دے. ڈاکے کے لوبیدن کے ٹیسٹ میچ کے پدوائم اورز بنگلہ دیش ٹول ٹیم درے سوا گنش میں رنجونا جڑ کڑی دی. بنگلہ دیش لاڑا خان نجم الحسن شانتو یو سلیو مومن حق یو نوی مشفق الرحیم یو اویا رنجونا جڑ کڑی دی. پاکستان لاڑا خان محمد عباس پینزم شاہین افریدی درے محسن علی اور نعمان علی یو یلوبغاڑے آؤٹ کرے دے. اور وہ شریکو دا موسم حال موسمیاتو محکمے ترمخت تیرو سلیریش گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے زیاد نہ زیاد درجہ حرارت او درش او کم نہ کم پچیس درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑے شوے. ہوا کے دنمائی تناسب سلور دیش فیصد اور دیا رفتار 300 کلو میٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کڑے شوے دے. موسمیاتو محکمے ترمخت تیرو سلیریش گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے موسم خشک. موسمیاتو محکمے ترمخت سبابہ کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے پاسمان وریجیوی والے بلخوا سبابہ کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ کے انمر سبا سہر شل منٹ دا پاسا پنجہ بجے سیر وہی اور ماخام سلور منٹ دا پاسا او بجے با ڈوبے گی. داؤد ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرنا نورا مہم خبرنا اور دلو دا پارا ریڈیو امن 88.4 کرک ٹانک اور بٹاگرام فیس بک پیج لائک کے اسماتا دا نیوز ٹیم سرا راکہ اجازت دلو اللہ پامان.

0: پروگرام لایو دے کا یا ریکارڈنگ دے نو بالکل پروگرام نن لایو دے روزانہ لایو وی کلا کلا دا سے موقع راشی چلا کیم سے چکم دا لگ سٹڈی وی لاز چرتا مصروف نو بالکل نن پروگرام بالکل لایو دے اتوار راج دا نو پروگرام بالکل تاسو نیخ پنے گا ریڈیو امن 88.4 سٹوڈیو نو نیخ پنے گا اور لایو نہ دا نو بالکل گران وردن کو کتا سو ہم چیرے دا سے اکیم سیب نا چھتا پوس پشتنا کول غواڑو یا چھ معلومات خستل غواڑو نا غید پارا بتا سو مشتا کال کو او دین علاوہ میسج ہم کولا سو بالکل پا 0319-55-2404 بانے بالکل تاسو مشتا کال کولا سو میسج کولا سو او 0963-511-488 بانے ہم تاسو مشتا کال کولا سو تاسو تا بڑیر موقع در کو اول یو کالر بو گورو اکیم سیب چھ چوک دا جی او دا کم جنہ دا سویل غواڑی جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی وعلیکم السلام جی ورور چو خبر کیا جی او دا کم جینا
1: خبر
0: جی جی تا لاند شو تلے سو جی اچھا جی تا خپل تلے دسو جی
2: تاسو شو کہ چې شوګر خو نشتا چرته
0: ها شوګر خو حکیم سے وای تاول شوګر خو نستا
1: نه شوګر مگر تا بریشر تا هیڅ تکلیف
0: نستا نه اچھا شوګر او بلډ پریشر هیڅ تکلیف نستا جی
1: جی
0: جی بس ته داسې کوا ریډیو را سره او حکیم سے تاسو ته جواب درکای جی
1: مهربانه
0: السلام علیکم جی بالکل دا اورور داوت خلو نه کال کړه
2: مان الله سے بوجی
0: جی جی وای دی
2: شو تعالی سے بعد شپو تلی سو زی دی
0: جی جی
2: نو دا بنیادی طور باندې د مختلف وجوهات او د وجې نه خپو تلی چی دین دا سو زی کی
0: جی
2: شوګر د وجې نه هم سو زی کی د شوګر د علاوه چې دینو د اینی د خرابوالی د وجې نه هم سو زی کی د غرنګې د میدې د خرابوالی د وجې نه دا هم سوځي کی د کمزورې د وجې نه هم سوځي کی نو مختلف وجوهات کې دي
0: جی جی
2: صحیح دی جی نو فلال دې وګوري کې د میدا یا اینه کې سمسلې
0: جی
2: نو هغه د دارو درمل استعمال کی بل دا چې د تلو وشونه چې کوم دی کنه ترسکون
0: ترسکون
2: ولا شزونه چې دي هغه شزونه د لکشن ته پالو کی
0: جی جی
2: نو ان شاء الله الله پاک بده تاسو شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی
0: جی جی بالکل جی ورور امید ده چې تا به د حکیم صاحب جواب اوریدلی یو بل کالر به ګورو حکیم صاحب چې چوک ته جی او د کم جی دا سویل غواړي جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام عمر داوود بھائی څنګه
0: خیر ده جی تاسو ښه یو جی چو خبره کو جی او د کم جی نه سلیم کټی خیل سے پروگرام چار کلا درته وای جی ښه یو سیات مشده
3: یار دې څو شکر الحمدلله قدر من څه عزت من څه او بس کوم دا کوم څه والے خبرې اته کې موږ چې کوم دې استعمال کو ډېر پاندا مزه تر واکو هغه بلواري مو سر در کوله دا دا جی ادراک دا غا یو شو نی بو کنه
0: جی جی
3: هغه می استعمال کا سر در نه دل کو مکمل ختم شو لري چې بیا ختم نه وګا نه دا غو والا جوړ کوي
0: جی
3: نو نو نو نو دا خپل کې
0: دلتا
3: چکوما دا روڈ دے ما دمونو مونو و تو وکرو بے منی بوت لین میں کیا سو کرے پریا دی سو جو خنور نہ پے رکھ تے لے یار 40 سکوائر سڑی دا 43 زدا ویلا نارمل دا خبار ما و تے لے یار دوی مو دوی ولی کلا
0: اچھا
3: جن کر دا مسورا کو کہ دس سر مطلب دورو دا سی دوی تا 43 زین 40 تو وفات رے
0: اچھا جی اچھا بس تو پروگرام ر سراورا کیم سے جواب در کائی جی
3: بس حکیم صاحب ته په دواړه لاسه سلام او ورته یې چې ورو زما سپیشل یو کرب چې کومه ده کنه دپاره میراکین درولی ده میراکین
0: کله اچھا اچھا جی اچھا اچھا بادشاہ دا غلا دے عزت وکا جے پروگرام رسراو رجی السلام علیکم السلام السلام جی حکیم صاحب دا سلیم کٹی خیل اول خویل چکم ماتا حکیم صاحب ٹوٹکش نسخہ شو

0: جی
1: ټوټکټ کې به زه نه استعمالوم. نو بالکل وای ما سر درد پاره د نسخه را ته شولې و, نو بالکل هغې سره مې سر درد ماشاءالله مکمل چې کوم تکلیف وه ختم شو. بل وای چې ما یو زوی دی 16-17 سال عمر دی, هغه ته زیړ زیړې دی چې کوم دا 43 کوم دی بغه دی. وای ډاکټر راته ویلي وو چې عام انسان 40 وي نو دا 43 دی. نو دا پوښتنه لري تپوس چې آیا حکیم صاحب سره داسې څه علاج په هغه کې حکمت چې کوم د دواخانه د باغې کې شته چې دا مازوی چې کوم شو هغه دی زیړ زیړې دی دا 40 ته واپس راشي.
0: ټول نو مخکې مونږه سلیم کټی خیل صاحب ته د سلام جواب ورکو چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
1: جی جی.
0: او سلیم کټی خیل صاحب تاسو څنګه له طبیعتونه مزاجونه خدي؟
1: جی جی بالکل.
0: او دویم نمبر تپوس بداو کو چې څنګه چلے ټماټر دی خرجيږي کنه؟ صحیح ده. د یو پښتنه کړ دا چې دا ماشوم حواله سره
1: جی جی
0: چې دا د بچي دی او هغه 17 سال عمر دی او د چې کوم ټیسټ کړل نو هغه 43 راغلې.
1: 43
0: او 43 کنه؟
1: جی بالکل.
0: نو خبره د سید ضرور چې سلیم صاحب د لکته لک شانتي د غنی جوس ورکی او لک شانتي لیمبو ولم ورکی, نو زه خو مچ درې سلور رځي چې دا متواتر دی د غنی
1: جوس
0: وس کی.
1: او جی بل
0: صحیح ده. او ور سره مقصد دا دی چې د لیمبو
1: شربت
0: وس کی.
1: جی جی
0: ان شاء الله دا به ختمي جی دی کی دومره بیا سنی.
1: اچھا جی بس دا پدے اپ مو کې چې کوم نسخه دا دی بالکل ورته وشو ولا. نو بالکل سلیم کټی خیل صاحب ته دا غنی جوس متواتر یو چور جی ورته یو چور جی ورته یاد کړی
0: ودری
1: رزي بازار ناس جی نو ټ چکل جی نو دا ورته وړه او بل نیمبو ځان سره وړه غې نه شربت ورته جوړوا. کیم سی وای چې کوم درې سلور پنځور ټایم چې به ان شاء الله د چې کوم دا 43 چې کوم هغه دا 40 ان شاء الله واپس راشي او دا مسله به همیشه همیشه د پره ان شاء الله ختم سي. نو بالکل ګران اوریدونکو تاسو هم که حکیم صاحب نه پروګرام چې چا تپوس پوښتنه کول غواړو نو بالکل صحت په والے سره نو هغه د پره به تاسو بالکل مشتا کال کو په 0319-55-23-404 دا د الشفا دواخانه ہیلپ لائن نمبر دا, یعنی دا نمبر حکیم صاحب سره هر وخت موجود دی. بالکل تاسو پروگرام چې او پروگرام نه بعد هم په دې نمبر باندې کال کولای سو. حکیم صاحب نه کچه تپوس پوښتنه کول غواړو یا چه معلومات اخیستل غواړو نه دې نمبر باندې بالکل تاسو پروگرام نه بعد هم کال کولای سو. او پروگرام چې تاسو میسج هم کولای سو که څوک کال نسی کولای یا کال کولو چې مسله وي نو بالکل دې نمبر باندې تاسو میسج وکړو. نو میسج چې کوم جواب دا حکیم صاحب بتاسو ته په پروگرام دوران در کئی دین. علاوہ تاسو مشتا دے مجا سٹوڈیو نمبر باندھے 0300-0963-511-488 بانے ہم کال کولا سیدھا. یو کالر گورو جی سے چوک تا جی مشترا او دکم جنا جی. السلام علیکم. ہلو.
2: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. اور چو خبر ہے کیا جی او دکم جنا؟
2: خبر
1: جی جی
2: جی
1: جی جی جی جی جی جی گوتو منجونا چی دلاس والا پاخ دی خارش کئی او چکلا صابون یا ٹماٹر دا سے تریخ شیا یا چشا پو لگی بے سوز او دا شو وال چکا میں گوتی دیا خدا سے نہیں خالی لاسو والی دی خالی دلاس گوتو منجونا. اچھا جی اچھا جی بس بلا پوچھتا نا جی جی جی پروگرام رسرا اور ریڈیو آر بجے حکیم سے جواب در کئی. اوکے جی حکیم سے دا ورور و گل امام نے کال کڑو
0: دا رور چنن کوم دا گل امام نا کوم مرض منتا خپل لغاستون زی چیدن مغای بیان کرلا.
1: جی جی
0: تقریبا نن شپال اسکالا مخکنه خبر دی جی
1: جی
0: کراچی کی زوماو تا قسم جو مریض ما تراغی
1: جی
0: نسخہ وہ سم بات یاد آتا چیرا اگر مریض تھا مادا دا نسخہ اور کڑلا یقین ہو گئی جی چیرا گا بچے پیاز یا ٹماٹر بھائی نہیں کول نو داگوتی چی دن وغا با خا خارخ به شروع کو بیا په نری نری دانی چی دی اگر او خط لري او جی بیا غوی ته ما یو نسخه چې د نو نسخه مې ور کړل او الله پاک رحم وکاو هغه سره هغه مریض چې هغه بالکل برابر شو
1: جی
0: جی اچھا ا مریض چې دی نو هغه سیټ شو
1: جی
0: نو سوخ کې ک مریض را وشته شي خو فنی عین ماهیه ک مریض نشي را وشتلې ترشه نسخه بدر کما خدا به ماته وې چې هغه زنانه دا هغه غوتو باندې چې پیاز یا ټماټر نه دی کینو هغه دا کوم نسخه چې دا غره ک ان شاء الله در بو الله پاک با خکیخه
1: جی دا یو کالر په بل واخلو جی ګورو چې مسر د کال په لیک چوک د جو د کم جی راځي السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: عجیب رور چھو خبر ہے کیا جی او دکم جی نا
2: ایاز گرہ کڑو خان
1: ایاز گرہ کڑو خان نا پروگرام چر کلا در تو وای جی حکیم سے پروگرام چر سرنا ستا چتا پوس پوستنا بکاوی جی
2: یار حکیم سے رنا دتا پوس کو چے دا خرستا خرش یو مریض
1: نا جی
2: دا وسی لگی
1: خارش ته په یو مریض باندې جی څومره ټیم نه خارش ته دي ټول بدن خارش کوي
0: وڅ خارش ته ک
1: وڅ خارش ته ک چیرې پیپ کوي لاغه کوي
0: دانه
1: وړې وړې خونست ها
2: وړې وړې دانه
1: دي پیپ کوي پیپ کوي وړې وړې دانه دي ټول بدن باندې دي ک مخصوص ځایونو باندې دي یو نیم جا بانی تا پروگرام را سر آورا حکیم سیب جواب در کئی اوکی جی اسلام علیکم بلکل دا مجا رور دے چکم میسیج کا سوری کال یکڑے دے گرہ بلوچ نا نو دا وای چی مریض دے اغا پا بدن باندے خارش دے وڑے وڑے دے
0: نرے نرے دانی
1: جی جی جی
0: اصل کی بنیادی طور باندے مرداؤد سیب دا بیماری چکو مدہ سرد خوشک تحریک بیماری دا اول نمبر خبر خدا دا چې دوی پرهیز شروع کی
1: پرهیز دی
0: یخ شیزونو نه سموسی پکوڑی الو مټر ګوپه تربوز خربوز د دین دی پرهیز وکي
1: جی
0: صحیح دی جی
1: او جی
0: او چې څومره فارمی چرګان چودی کوم بلیلر شو یا بلیډر شو دغه ټایپ شیزونه چي دی کنه
1: دا
0: غې نه دی
1: پرهیز
0: وکي جی
1: جی
0: جی
1: گور بل کالر گور جی
0: نو کخنه شنو بیا دی زمو خطا راشی جی
1: السلام علیکم ہلو
3: معز صارف
1: ما په خیال دا چې کم کال کړو ما په خیال ډراپ شو او چې کومه دا رابطه ونه شو دا یو میسج راغل دی کیم سیب ما په خیال مو شي کم دی میسجونو میموري واډه کا شوی و سلام ارمانی وزیرستانی فرام کوٹ کئی سلیم بھائی چکوم بچے دے اغی علاج ز مونگا پہ علاقہ شی پسو شی سلیم بھائی چکوم پسو شی 100% ممکن دے سلیم بھائی دا زمونگا سر رابطہ ہوگی انشاءاللہ ٹول عمر دا پارا با دوارا تک بالکل ملاو شو بالکل کنو روم چوک حکیم صاحب چتا پوس پوچھتا کول غواڑی نو بالکل تاسو پروگرام چھ حکیم صاحب تا مجھ سے کم دے ہیلپلائن نمبر دا دے الشفا دواخانہ 0319-55-2404 بانے بالکل تاسو کال کولا سو 0963-511-488 بانے ہم تاسو کال کولا سو 0963-511-488 بانے بالکل تاسو کال کولا سو او گران اوردن کو دا پروگرام الشفا دواخانے 55 سرا روزانہ تاسو اورو دے وقت 6:10 نو واخلا مشام 7 پورے نو بالکل دے پروگرام چ مشترک 52 حاصل دا دے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانک کما چ موجود دا پ شوال مارکیٹ ٹانک چ چیرتا روزانہ حکیم سے 8:30 نو واخلا مزیگر 4 پورے موجود دی بالکل دے مریضان چیک اپ کا علاج کئی گور چ مشترک کال پلی کے چوک تے جو دا کم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
3: وعلیکم السلام عمر داوود بھائی، تا تا حکیم صاحب تا هم ډیر سلامونه او ټول لیسنرو ته. ارمانی وزیرستان یم د کوټکینا.
1: جی ارمانی وزیرستان ډیر مننه چې تاسو پروگرام کې راغو شرکت مو کو. جی ډیر مهرباني. جی سر پښتنه به حکیم صاحب نه تاسو کول غواړو. جی
3: جی حکیم صاحب نه خبرون ماته نه تو راو شوی دا کنه مثال هغه چې کوم خپل هغه ماته وشو دا کنه مثال دا غټوالې دا پر کې نو مثال دا یو کنه هغه به ان شاء الله دا تیار اومه.
1: جی جی
3: سلیم بھائی دا پر ما کال وګړو چې مثال هغه چې زماده بچی مثال یاره دی.
1: جی جی جی جی جی
3: یا مثال هغه چې کله دلته کې راغلل زموږ وزیرستان دلته کې مونږ ته یو مولانا صاحب هغه دم ورته کولو.
1: جی جی
3: یا هغه به مونږ دم ورته وکړو بیا هغه ټیسټ مثال مونږ ته وایي چې تاسو بارا فوګه چې هفته بعد به ټیسټ کوي چې مثال خو فارز به کوي دا دم چې کله وشي چې کله مونږ مولانا صاحب نه کله مثال لږه دم ورته وکړو مثال چې هفته نه بعد مونږ ټیسټ کولو مثال په څو شي مثال چې څومره مثال دې کوم یې دی لیور کوم په سره ستیج او کنه مثال هغه بالکل صفر تر راغلی وو.
1: جی
3: یا مونږ دلته په دې بیٹری باندې یقین اوس به مونږ دی خان ته لاړو. هلته چې کله مونږ مثال بیا دغه څه شو لاګه و چې بالکل دې لیور ښه ویلې.
1: اچھا ماشاء الله.
3: او نو مونږ هم د سلیم بھائی د پر دغه کال کړو سلیم دی خامہ خامہ مونږ د امر چې کوم دی هغه دی دای ته مونږ سره رابطه وکړي تاسو به تاسو نه نشل وای ټول عمر د پر مونږ ته دعا کوي او مونږ به ان شاء الله یو ځای پر به مونږ ور سره ور شو ان شاء الله په هفته کې دنه نه چې لدې چې کوم بچی دی ان شاء الله دای په تاسو انیر بار ازي تاسو به وای چې مثال زما علاج د بچی وشولو.
1: جی ډیره مهرباني ډیره مهرباني. جی نور څه تاسو پوښتنه کول غواړئ؟ کوم بالکل دا ما په خیال بس دی د پر کال کړو چې هغه
0: بالکل. جی جی
1: جی جی
0: اصل کې عمر داود صاحب دا دسی مسلې
1: جی
0: چې وی غرضی په خټه ور لګی کنه.
1: جی جی جی
0: نو بالکل د دم یو جهان مننه.
1: جی بالکل
0: چې کوم خپل تجربات چې کوم دین واغې مونږ سره شیر کړل.
1: جی بالکل
0: صحیح ده کنه.
1: او جی
0: او مولوی صاحب د دم حواله سره خبره وکړل نو بالکل. جی قران کریم چې دین واغې کې خو الله پاک شفا اچول ده.
1: جی بالکل
0: او دا د قران خپل برکات دي.
1: او جی
0: چې قران کریم اصل کې بنیادی تور باندې قران کریم چې دین واغه د قومونو د شفا د لپاره راغلي.
1: او جی
0: کله چې قومونه د مختلفو ستونزو نشکار شي په قومونو کې بی اتفاقی پیدا شي بدامنی پیدا شي بوک افلاس سیدا او دا غي سره بغض حسد وا وا وا وا وا الى اخره.
1: جی
0: دا شی زونه په قومونو کې پیدا شي انسانيت چې دین او هغه د زوال شکر شي.
1: جی
0: نو قران کریم دا هغه کتاب دی چې دا د دې سره ته رهنمایي چې دین او هغه اغستې شي صحیح ده.
1: جی
0: او د دنیا ټولو نه بهترین سٹیٹ چې کوم دین او هغه په دې باندې ته جوړول شي سوپر پاور.
1: جی
0: او د سینا لکه مقصد دا دی چې دا محض یه خیال استو محال استو جنون والا خبره نه ده. صحیح ده. په دې باندې الحمدلله الله سبحانه و تعالی مونږ ته خولي پیغمبر خپل را لېګل دی هغه ټولو نه ګران کار هغه سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په خپل ذمہ اغسته و او په دې قران کریم په تعلیماتو باندې هغه په مدینه کې یو سټیټ جوړ کړو.
1: بالکل
0: او بیا د هغه کوم بوټي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه کې نال کړو په مکه کې نال کړو او دا غي ثمرات په مدینه کې راو خاتل.
1: جی
0: صحیح ده. او دا غي اثرات چې کوم دی بیا په سوال دیار له سوا کال چې په دنیا باندې دغه دین اسلام چې کوم دی نو هغه غالب.
1: جی
0: صحیح ده.
1: جی
0: نو قران کریم خو ډیر لوی برکات دی. جی صحیح ده.
1: جی
0: قران کریم چې څومره څوک لولي قران کریم سره چې څوک څومره مینه کوي او قران کریم کې بیا سوچ او فکر او تدبر کوي نو کتا د میت په حواله سره په دې کې تا شروع کړل به ته میټک ریسرچ په دې باندې شروع وکړه نو تاله دې په میت کې لار راکې کتا په کیمستری کې شروع کړ نو تاله کیمستری کې لار راکې کتا په تاریخ کې شروع کړ تاله په تاریخ کې راکې کتا مقصد دا دی چې په سیاسياتو کې شروع کړ نو تاله په سیاسياتو کې لار راکې کتا په معیشتو کې شروع کړ تاله په معیشت کې لار راکې کتا په ادب کې شروع کړل نو تاله په ادب کې لار راکې صحیح ده نو دا هغه عظیم کتاب دی
1: بالکل
0: صحیح ده او کتا په طب کې شروع کړل صحیح ده نو قران کریم کې چې تا ریسرچ شروع کو په قران کریم کې سوچ او تدبر دې شروع کو نو یقین وکړي چې هغه نسخه په قران کریم کې پرتی دي هغه نسخه چې حیران به ورته لاړ شي
1: جی
0: صحیح ده جی
1: جی ډیره مهرباني ماشاءالله ډیر زبردست تشریح تاسو وکړه جی ګورو چې مصر د کال په لیکه چوک ته جوړ د کم جنا بالکل جہاں کال کول ما په خیال نیٹورک دے خراب وال نو جنا چې کومه دا بالکل تاسو کله کله کال ڈراپ شي نو بالکل دوباره کوشش کولای سو په 0963511488 0963511488 ګورو چې چوک ته جی او د کم جنا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام عمر داود بھائی جنتا تا وسترا محترم حکیم صاحب ته ډیر ډیر سلام
1: علیکم. وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې جی او د کم جنا.
4: جی عمر داود بھائی زما محمد خبره کومه د وزیرستان.
1: جی محمد بھائی تا ته پروگرام چر کله وای جی شایو جی سیات مشدا.
4: جی الحمدلله عمر داود بھائی ماشاءالله بس تاسو او حکیم صاحب چې شوی نو دا بس ټول شدا.
1: جی
4: ماشاءالله کوم عمر داود بھائی په دې پروگرام چې کوم د مو په خاموشي سره ورو.
1: جی جی
4: ماشاءالله کلا کلا ریکارډ هه کو دا حکیم صاحب چې کوم نسخه دې نه هانته زیا ته فائدہ اخلو.
1: جی جی بالکل
4: او الله پاک دې حکیم صاحب هم تاسو سره ژوند لري ولې ماشاءالله بل هر اړخ معلومات شو کوم نه کنه هغه مونږ سره کوي او د خپل ځله خبر مونږ سره شیر کوي الله دې تاسو یې هم عزت وکړي او دا ته
1: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب نو چې تاسو پوښتنه لرو جی
4: عمر داود بل کما دا پوښتنه کوله چې زه ډیر زیات تنګ یم عمر داود بل لکه عمر مې تقریبا 19 کال ده کنه
1: جی
4: او زما چې کم د پکور کې نور داسې لکه ورور نشته او خپل سره مزدورې نه ده کنه نو زه ټوله مزدوري په خپله باندې کوم که هر کار وي خو ما ته چې کوم د عمر داود بھائی نو د سینې لرجې دا سای بندي مې دا ورته سره کنه
1: جی اچھا جی
4: جی عمر داود نو هغه سای بندي چې کوم دا عمر داود بھائی زه هغه نه ډیر زیات تنګ وګم ما به چې کوم مزدوري کول هغه به پیسې به مې راوړې کنه نو هغه باندې ما انګریزي دا وایګان اخیسته اخیسته دا هغه مې تقریبا عمر داود بھائی درې کاله درې نیم کاله استعمال کړې
1: جی
4: هغه چې کله ما پرې خوده کنه نو هغه بیماری هغه سره کنټرول خو واخ هغه بیا بیرته راغله
1: بیرته
4: عمر داود بھائی لکه زموږ دومره تنګ ما کنه چې ما ته بل ورځ زکام لګېدل نو بالکل یې دومره خراب کړم چې کنه زه بالکل د پاسې دوه هم نه ومنو حکیم صاحب کا بده باندې خبرو کې چې را دسته بندي دا د علاج د سره شته یا د دې لپاره سره نسخه یا څو پرهیز
1: پروگرام را سره ورو محمد بھائی حکیم صاحب جواب در کوي سي
0: محمد بھائی دا وزیرستان بےچارا
1: سال
0: عمر دے سہی دا بیا غریب دا مزدور ہم سوکھ نشتا
1: جی جی
0: نو دتا بس یہ نسخہ وہ خیما قلم او کاغذ رواخ لی
1: کلام او کاغذ بالکل محمد بھائی درا واخلی او داد نوٹ کی جان
0: سکا زمو یو استاد ہو کنا کراچی کی منگا نو مچ کلا کلاس ترا گے نو اغه وخ کی خدا اوس وائٹ بورڈ نه دی اغه وخ کی بلیک بورڈ
1: بلیک بورڈ وو چاک
0: صحیح دا او چاک بو جی نو هغه بچرا گے نو هغه یو دم وی چی ک الکر والفر السيف والميدان
1: هر شهر میدان ته کو
0: نه الکر والفر
1: والفر
0: مقصد کاپیانی رواخلی او قلمونه رواخلی او تکړه شی چمتو کې نه داسي
1: چمتو کې نه
0: صحیح ده او بس لیکه نو زبا محمد بھائی ته هم دا خبرو کوم چې پین کاغذ رواخله نسخه د تزدی کما
1: لاج ریکارڈ کی
0: او جی یاد مقصد دادی چې ریکارڈ دی کی
1: جی جی بالکل
0: اطریفلی استخدوس
1: اطریفلی زمانی
0: او
1: جی
0: صحیح دی جی
1: دا سمرا
0: دا دی 100 گرام رواخلی
1: دا دی 100 گرام رواخلی
0: صحیح دی جی
1: جی
0: د دې سره دی رواخلی تریاقی نزلہ
1: تریاقی نزلہ
0: د قرشی راځي ښا قرشی کمپنی راځي
1: جی
0: صحیح دی جی
1: جی
0: او دې سره دی رواخلی لعوقی سپستان
1: لہو کی سپستان
0: سپستان
1: جی
0: دا دی رواخلی
1: جی
0: صحیح شولہ جی دری حلواگان شوی
1: جی
0: دا دری والا حلواگان دی رواخلی بلکہ دری شوی که سلور شوی
1: سلور
0: سلور شوی
1: جی
0: دا دی سلور والا رواخلی او دا دی خپل ځان کې چې دین واغه ملاو دی کی
1: خپل کې ملاو کی جی
0: صحیح دا
1: جی
0: ملاول نو روسو بیا داسې کولاو ډبی وګوري پغه کې دی واچي
1: واچي
0: صحیح دا بیا نیمه چمچ سهار نیمه ماخام
1: نیمه سهار نیمه ماخام
0: صحیح دا او کپ دی کی ک چرتا د اشرف والو کوشتا قرنول ایل کوشتا
1: کوشتا
0: قرنول ایل
1: قرنول عین
0: ایل ایل
1: ایل ایل اچھا
0: قرنول ایل
1: جی
0: دائم واچولا یو 10 گرام پکی اغه واچولا نو سونه پیسو هاګه دی
1: جی جی
0: صحیح دی جی دا بهترین نسخه دا د دمه د پاره
1: جی
0: د دایمی نزلی د پاره صحیح دی نسخه بز بیا ویمه اطریفلی زمانی اطریفلی اوستو خودوس تریاق نزلہ او لعوق سپستان
1: جی جی
0: صحیح دی جی دا سلور والدی میلاو کی نیمه چمچ سار نیمه ماخام دی خوری صحیح ده د شملونا مستونا تربوش زنونا
1: جی
0: ها دی رزو کی پوزریستان کی مندت شی خواغه کچای کنه تروی نو دغه مندتی ولا خین دی ښا چې کله پخی شی کنه محبت نو محمد بی دی کنه
1: محمد بی دی بالکل
0: او محمد بی چې کله مندتی پخی شو نو بیا نو خدای خدای خدای رسول الله ریخه خبرې لگا
1: نه دی پر وزیرستان ته زوی
0: نه دی دل ته ټاک تر لګي
1: ټاک ته خبرې لګي خو مون خو به وزیرستان ګورو کنه
0: او نو کده دعوت راک چې راشه با پاس راشه نو بالکل به جزو
1: ماکین تا یا
0: جی
1: یا کانی گورن تا یا لدے تا یا سام تا یا
0: خود لگا خپل لگا زی و نخو کنه جی یا رز د کوم زی
1: د چیک وزیرستان دی چیک وزیرستان کی دا ټول علاقے رز
0: چې د بدر دی ک د شوال دی ک د مکین دی ک
1: د تا ټول نمونه درزی
0: او جی سر روغه دی جی او سور کمر دی شین کمر دی سوری کمر دی
1: دا خول کډیر علاقې دی په وزیرستان کې دی ته جنوبی وزیرستان وای
0: صحیح
1: او چې کوم دا خو ټانک ته نږدې دی تقریبا 2.5 غنټې منزل دی نو بیا هلته جنتونه دی ماشاءالله په قدرت ته چې دلته لګه اوس په ګرمۍ نشه برداشت کولای چلته لاړ شي نو لمر ته ګرځه یخ سړې واګانې یخ سړې چنی وبو
0: دا به دا محمد بای مونږ غواړي نو پسته به
1: مندته مټک او چې کوم دا خے سڑی اوبو چنی بئی گینو بالکل ډیر فن کای چک کلا و انشاءاللہ کا زندگی وا موقع راغلا نو خام مخا به انشاءاللہ دی وزیرستان ته چکر وای مشکل دل دی خطاله و انشاءاللہ خام مخا چکر
0: ضرور ضرور جی انشاءاللہ دا اختر پسی و پروگرام جوړو جی
1: نو بالکل مش په دی ادا خبره مزکه شروع کړه چلکا دا چکم مو جوړیدون کی دی دا نو وای چې حکیم سے بس صرف حکمت چکم کار دی الشفا دوا خانه دا حکیم سے دی او نسخے دی او دویان دی نو حکیم صاحب سرا چکم دا ماشاءاللہ حکمت چکم د کار دی غین علاوہ د سرا ډیر زبردست ماشاءاللہ چکم دینی او چکم دا نور هم دا سے ډیر غستا ور سره مینه سن استور سره مش خو وخت نه وختن فوختن ور سره ناس یو گپ شپ ور سره لګو نو بالکل گران اور دن کو تاسو هم کا حکیم صاحب نا د محمد بھائی غانه چتا پوس چ پښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو د پاره ډیر زبردست موقع ده چې تاسو حکیم صاحب ته کال وکړو حکیم صاحب نه پوښتنه وکړو او چې کوم هم تاسو ته چیرې خدای دې نه کوي چې تکلیف وي چې مرض وي یا چې داسې پریشانی وي نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته بالکل اوس پروګرام چې هم کال کولای شو په 0319 55 23 404 0319 55 23 404 باندې تاسو کال ورته کولای شو او میسج هم ورته کولای شو او چې چا هم معذرت سره نن په دې موبایل باندې میسج کړو نو بالکل دې موبایل چې کوم میموري دا ډکه شوې وه ما نه غلطي سره ګوته ولګې دا میسجونه ما په خیال یو څو ډیلیټ شو نو هغه به زه معذرت کوم که څوک هم دې میسج په ذریعه چې پوښتنه کول غواړي نو بالکل هغه تاسو په دې ہیلپ لائن نمبر باندې 0319553404 باندې بالکل میسج حکیم صاحب ته وکړو او کال کو نو کال هم کولای شو. دین علاوه د ټلیفون نمبر باندې هم تاسو چې کومه ده حکیم صاحب نه چې پوښتنه چې کال ورته کولای شو. دا یو میسج اوس راغله حکیم صاحب وایي چې صابر آباد ټانک سے جمیلا ناز. حکیم صاحب سلام، میں خاموش لسنر ہوں، پروگرام پابندی سے سنتی ہوں، اللہ پاک آپ کو اور وہاب بھائی کو عمرہ کروائے، آمین
0: آمین. میرا عمر داؤد کا بھی نام ساتھ لیا کرے جی.
1: دو نزلہ کا وہاب بھائی خوب تو ابھی تو وہ ادھر نہیں ہوتا ہے، وہاب بھائی کے یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے، تو وہاب بھائی کی جگہ میں عمر داؤد جو ہے نا اپنی میزبانی میں حکیم سے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو دین علاوہ پاگے بنے پاس کال راہ میسج بنے بالکل میسج تو بے رازو نو اول بزوین دا کال واخلو گورو چی کال پلی کا چوک تا جیو دا کم جنر. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام، سرنگ جی تاسو شیو
1: خیر دا جی تاسو شیو
5: شکر دا کم سن کم سلام رکھایا یا تا باندے جی.
1: وعلیکم السلام. اچھو تا پوس پوشتنا با کم سب نہ کہو جی وقت پہ موبائل کو نہیں لگے. خوب خدا طریقہ دا چھ وقت بے چل ماوے گا نا وقت بے ویدہ کبھی ممڑ ممڑ لگی اچھو کسان دی عمران چورا چورا دی جی عمر درے کسان دی عمرون تقریباً چورا چورا دی
5: عمر تقریباً 13 کال دا
1: جی یو گیارہ ابل نو
5: ابل
1: آٹھ بھائی ابل کو دا حکیم صاحب تاسو آج کم پوچھتا دا نوٹ کرا تاسو ریڈیو رسرا اور حکیم صاحب تاسو جواب در کئی جی
5: حکیم صاحب نے متدا تم چرے او سوڑ گراس چلا یا خوشی ال نرے در
1: جائے حکیم صاحب تاسو بانی مو سوڑ گلاس مورتے ہی شاید ہیں
5: سڑ
1: شربات پتا ارشو مشق تماشا ڈیر دے لاد عزت کا جب آستے پروگرام اور حکیم صاحب جواب در کئی جی
5: اوکے
1: جی السلام علیکم. سلام جی دا گل محمد
0: گل محمد صاحب کوم د خپل د بچو حوالے سرا چې غستون څه چې د نوغه بیان کړل زمونږ مخې ته راوړل
1: جی جی
0: او وی چیرې د دوی لپاره دارو درمل دره ته وخی نو گل محمد صاحب ټول لمخ کې خدا دا چې تو منی سموسی پی کوڑی چی گمی دی آغا بند کا پاپڑی ماپڑی پی بند کا دا دی نخری دوی مدادا چی دا سی یو پاو سپرکای برا واخلی او کور کی با ور کی آغین با جوشانده کی او هر ماس خوتن چی دی کنا نو تقریبا دا سی یو چمچ چی اوبو تا واچه او سرا یو سلور کپا یا پینزه کپا اوبو واچه او خیو خود کئی پاکی گوڑا یا چینی چی دن واغم واچه
1: جی
0: سستی مستی چی دا ٹوٹل ختم شی
1: جی
0: ما سستی نا دو کی پن وی او کار غصہ ورتا ڈیرا ورزی او جڑا انگولا ہم ڈیرا کئی گا نا صحیح دا جی زدی پن چکو مغا ما شمانو کی نواغا با اور سرم انشاءاللہ رحمان دے سرا خشی جی
1: جی جی
0: صحیح شو جی
1: جی حکیم صاحب دبا ماشاء اللہ اور دلی گل محمد بھائی بتا سو چکم جواب دیا بھائی دلی کم میسج مجھ سے رکڑے ہو نوا مجھ پر ہما چھ فریش ہوئے آگا وائی چھ میرا مسئلہ ہے جسم میں ہر وقت درد ہوتا ہے حکیم صاحب وای چې جسم میر وخت درد ہوتا ہے چکم خور غتا استی چې عمره د اللہ تعالی نسی هغه کی
0: امین
1: درد ہوتا ہے چاو دین علاوہ بل چوی لیدی جسم میں ہر وقت درد ہوتا ہے سردی لگتی ہے پیناڈال گولیاں یوز کرتی ہوں میرا گردہ ایک ہے دوسرا دوسرا گردہ تھا پشاور میں آپریشن سے نکالا ہے میں کیا کروں مشورہ آپ کا ضروری ہے میری مجبوری ہے بنڈل آف تھینکس نو دا خور میسج کڑے دے چلکا دا میرے جسم میں ہر وقت درد رہتا ہے چکما دا او
0: اللہ دے درد پارا چے دے بیا
1: پیناڈال گولے استعمال ہے او دین علاوہ وای چما دے گردے آپریشن شوی دی و گردے ما چکما دا اغا آپریشن سرا زے شوی
0: زے شوی دا با
1: کڑے دا نو وای چما پ جسم کے ہر وقت درد نئی نو دے دے پارا ز ما تے ڈرا پریشانی دا ز سو کم جی
0: دے جی جی بالکل خبر دے سیدھا خوری چے کوم استن ز چ بیان کڑا دتا
1: جی جی
0: مالا غدا غریب یو شعر را یاد شو گنا غالب ہوئی چی میر کتنا سادہ ہے جو بیمار ہوا جس کے سبب میر کتنا سادہ ہے جو بیمار ہوا جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے میر سیب چیو کا نہیں میر تقی میر
1: جی
0: نو دے چرتا نا جوڑ شو لاڑ یو طبیب لگا نا نو آگا طبیب بولا لو سخوار کڑا لو آگا سر سڑے دخوالی پزے منی نور خراب شو نو بیا دے کوم هغه بالکې چیو یا کڑاچې چیو یا معشوم چیو هغه طبیب سره به کار کو کنه
1: جی
0: نو هغه چې کوم ور سره نو بیا دغه سره لکه گپ شپ شروع کړو دوا سلام شروع کړو چې یاره دې به مال اوس سره کی چې زه دغه د خپل بیماری لچې دې خشمه
1: جی
0: نو دا خور چې کومه د مخې دې ګولو خرابه کړل
1: او
0: جی یو ګردې چې د نو هغه دغه د ګولو د لاسې ولډاو په پېښور کې وخکل ورزولې ده صحیح ده او بیا هم لکه دغه ګولې لا استعمالي
1: جی
0: نو ښه خبره ده چې د خور دی راشي د وخانې ته
1: د وخانې
0: موږ به د چیک اپ وکړو چې اخر دې مری دردونه راځي څه د وجنه راځي
1: بالکل
0: دغه بل ګردې ده دغه چرته کمزوري شي خو نه ده دغه کمزوري د لاسه خو نه ده
1: جی
0: صحیح ده ډیر کرته دغه د ګردې د کمزوري د لاسه چې دی بیا په جسم کې دردونه چې دي نو هغه شروع کیږي نو الریډي یو ګرده دې خراب شي دا بل ګرده چې دن واغې منه ماته لوټ خاريږي
1: جی
0: صحیح ده نو پینډال ګولو نه کم سه کم دا پرهیز وکي صحیح ده او را دي شي ان شاء الله موږ ودرې نه به وګورو علامات به وګورو او بیا به ورته داسې ادویات ورکو چې هغه سره د دې دا ګرده چې دن واغه طاقت ور شي ان شاء الله رحمان دې دا دردونه مردونه چې دین دا به خوشي ها
1: جی بالکل ماشاءالله جس بھی بہن نے میسج کیا تھا امید ہے آپ نے حکیم صاحب کی باتیں سنی ہوں گی تو آپ کا آپ کو حکیم صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک میں تشریف لائیں اور حکیم صاحب سے نے جو آپ کو کہا ہے کہ چیک اپ کروائیں اس چیک اپ سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ہم چیک کریں گے اس کے بعد کوئی دوا تجویز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کی مکمل تسلی ہو جائے گی اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بی ایم میں پتہ چل جائے گا تو اس کے لیے آپ کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک میں تشریف لانا پڑے گا جی اور دن کو دا بل کالر بگورو جی جی مرسرا چوک تجی اور دا کم جی دا اور چویل غواڑی جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام جوڑ خیرت اورور
1: خیر دا جی تاسو شیو جی
6: اللہ کرم دا کم صاحب سره دا صدا
1: خیر دا تاسو شیو جی چو خبره کو جی او دا کم جی نا
6: مرزا خان دا تانا یو چنڈول نه خبره کو
1: جنڈول نه جی کم سے پروگرام چر سره ناستا چتا پوس پشتنه بکاویا کم سے نه
6: زه تقریبا دا 2010 ما ته د دې تکلیف جوړ شوی دا
1: مې دې تکلیف ته جی
6: دا ډېر وکړ په سر مره باندې کوي اوس بیا سوالیم کوي او بڑا کم ډېر ځات نه سم کولای شي ډېر بدر باندې لګي چې غوسه ځات په بدر باندې لګي او کاوز ډېر تر ځات کوي دا
1: کاوز دې زیاتی مېدا دې سوزاش کوي یعنی سوز هغه کوي سوز
6: خراب
1: خوند خراب ہی جی جی بس تا سدا سے کہو ریڈیو درتا آن کو حکیم صاحب تاس تا ریڈیو بنے جواب درکائی جی جی جی ڈیرا مہربانی بس ریڈیو رسرا ہو رہا جی السلام علیکم
0: مرداؤد صاحب دا مرزا خان صاحب دا جھنڈو لینا چکار
1: جھنڈو لینا کال کڑا
0: دو ویچ زما میدے چی دن واغا دا 2010 نا
1: 10-11 نا وی
0: گیاری نا چی دن واغا بدا نا دس نا تقریبا شپالس پنجل شپالس کالی وش
1: جی
0: صحیح دے جی
1: آو جی
0: آو ترو سا پوری دے بغری پا دیرو ڈاکٹرانو مگر زیدلی
1: جی
0: او اصل خبر ہے کہ دادا چی راشا دواخانے تراشا
1: الشفا دواخانے
0: الشفا دواخانے تراشا
1: جی
0: دا دسی مسئلہ دا چی دا پورا کرانک شوی دا مزمن شی دا مسئلہ
1: 12-13 سال پڑھ دلی دی
0: پینزل شپاڑس
1: کالا جی
0: آو جی نو انشاءاللہ رحمان چی مونگ دا تا علاج شروع کو
1: جی
0: نو دریو سلور خوراکو سر جی انشاءاللہ دا ساڑے مالے چی دے دا بالا پاک خکی
1: ماشاءاللہ
0: اچی اوزل خشنو بیا بخی
1: بیا بخی
0: صحیح دے
1: جی
0: پریز بتا کئی اتا منی با وخ ہم خلگی و مخی اختر عمر روان دے وخ بخوری جی وخ بدن بندو منگا
1: جی
0: جی وخی بد وہی وشی بہری دے بد بزی وخی خوری صحیح دے جی او شر دادے چے دے زمو خاطر شی او بیا چ منگ سوی تو تا زمنگ او منی دے
1: جی جی
0: نو ان شاء اللہ رحمان دے خبر زو ولا گارنٹی ور کو ماشاء اللہ پاک بدے خکئی جی
1: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بالکل ورور چچا دے جنڈول نہ کال کڑے نو بالکل تا سو بت شریف راڑو الشفا دوا خانے تا شوال مارکیٹ ٹانگ تا نکم سے وای چ ان شاء اللہ دا دمر عمر دے گرزے دل دا کڑے دل دا مختلف ڈاکٹرانو بن تلی دی او چکم دے علاجونه نه دی سوی نو بالکل تاسو برا تک او الشفا دوا خانه شوال مارکیٹ ٹانگ تا تاسو تبا کیم سی وای چ ان شاء الله یو چو خوراک یو چو رج خوراک خړل سره به ان شاء الله چې د کم دے میده سوزاک تاسو وزوال دا یا کم شنو خلی خوان دی خراب تا یا دتا غوشی یا صدا سے نور شیان تکلیف جوړی نو بالکل دی بچ کلا دا ما چکم دوا ورک نو غیس رقم پریز یغه ورته و یغه باندې دی عملو کین ان شاء الله وای چې ان شاء الله هفته نیم نه بعد به دی مشت دوا غانې کای نو بالکل ګران اوردن کو پروگرام ټیم چکم دا مش سره سر تر رسیدل دا یو 4 منټه ټیم پاتا دا نو اخر اخره کې به حکیم صاحب نا چکم دا دے حکیم صاحب شکریہ ادا کو چ حکیم صاحب راغل مش سره پروگرام چ شرکت وکړه او خپل قیمتي ټیم مش سره راغړه نو بالکل حکیم صاحب تاسو یو جانونه چې تاسو راتګ وکړه مش سره مش پروگرام چې شمولیت اختیار کړه پتلو تلو کې به د موږ ګران اردن کو ته داسې یو ګټور پیغام سور کول غواړي جی
0: عمر داود صاحب ستاسو مې یو جهان مننه چې په پروگرام خبرو ملغلو کې تاسو منګ راو بللو
1: جی
0: او د خپل سامعینو سره منګ خپل आवाज چې کوم دی نو هغه یو ځل بیا چې دی نو شریک
1: جی
0: ستاسو مې یو جهان مننه
1: جی
0: بس جی اخیرانه پیغام دا دی
1: جی
0: چې اختر را نږدې دی
1: جی جی
0: او کده چا چا میدی خرابي
1: جی جی
0: نو د خپل د میدو علاج
1: ال شفا دوا خانه نه وکړه
0: بالکل مخکې د اختر نه مخکې مخکې وکړي صحیح ده ولې جی چې ګرمي هم ده
1: جی
0: او مخکې ته بیا وخه هم را للی
1: جی جی
0: نو موږ غواړو دا چې ستاسو د میدی چې کومې دی هغه تیر کو ورته
1: جی
0: صحیح ده چې دغه د اختر او د قربانو اوغه چې کوم دی کنه دا صحیح طریقې سره اوغړل شي او دا ښان شي دا خراب نه شي صحیح ده او قرباني چې کوم ده دا خو پیغمبري ابراهيمي سنت ته
1: جی
0: صحیح ده نو چې څومره دا غوخه په خه طریقې سره اوغړل شي دومره وي قرباني مخه قبليږي کنه صحیح ده کنه نو دغه لپاره چې دین تاسو بالکل اشفا د واخانه تر اتللې شي او خپل علاج معالجه چې کومه ده هغه کولې شي
1: جی
0: نو اخر کې به ماته او عمر داود صاحب ته دوړ ته اجازه راکې د لوی الله پامان
1: جی ډېر مهرباني حکیم صاحب تاسو د راته یو جاننه چې تاسو راغلو مر سره خبرې ملغلره پروگرام چې برخه واخسته بالکل دا اور پروگرام تاسو ور ده ګران اردن کو دی الشفا دواخانه 55 سره کمه چې موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې چیرتا روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدى صاحب روزانه د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي سار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې نو بالکل تاسو ته هم کچیر داسې امراض چې تاسو ور نه ډیر تنګ یو ډیر ګرځېدلې ډیر کړې دلیو مختلف جام ته تلیو نو بالکل تاسو به پریشان کېږئ نو غې دې پاره به تاسو را تکو دی الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته چیرته روزانه حکیم صاحب په خپل دواخانه چې 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې بالکل موجود وي نو بالکل سبا به هم دوا خانه کلاوی کیم سے په دوا خانه کې موجود دی بالکل اوس د مناسب د پروگرام ټایم بالکل سر تر رسیدلا ده ان شاء الله کا زندگی وا سبا به بیا په دې وخت سره دوباره په یو نوی پروگرام چې ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې ماته یعنی ارج عمر داود ته او ما سره ناز ګران حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدا صاحب ترا کو اجازت چې چیرته اوسو خوشحال اوسو آباد اوسو په لوی علامه سپارم پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پاینده باد.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى كَچَرِ تَاسُوْ يَرِيْغِي أَلَّا تُقْسِطُوْ چِتَاسُوْ بَإِنْصَافْ اُنَكْرِشِ فِي الْيَتَامَى دَ يَتِمَانُ پَبَارَكِ دَ پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی واقعہ دا سے پیخ شوی وا کہ دے یو سڑی زیر نگرانی یتیم جینے وا او داغے باغو نو دا یتیم جینے پا داغے باغ کے شریک وا نو داغے سڑی دا داغے یتیم جینے زان سرنی کا اکڑلا او جینے لمہر ورکولو پا زیبان لے داغے باغ امزان تکا دل ایسا مہر کے ور نکڑل او داغی اگا باغ زان تک نو اللہ آیات رو لے گا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کچرے تاسو یرے گے جے انصاف با اونکڑے شہد یتیمانو پبارکے فَنْكِحُونُ پَنِكَابَانِ وَاخْلِ مَا طَابَ لَكُمْ مَا أَغَا طَابَ لَكُمْ چستاسو دا پارا حلالی دی من النساء دا زنانونا چکم زنانا ستاسو دا پارا نکاح کول حلال دی اپا نکاح واخلے ما طاب لکم یا ما طاب پا مانا دا پسندیدہ چستاسو کم خوخی دی ناغذان لپا نکاح باندے واخلے ما طاب ما حل حسن بصری رحمت اللہ علیہ ابن جبیر رحمت اللہ علیہ ابن مالک رحمت اللہ علیہ دا ما طاب تفسیر کی پا ما حل سرا یعنی کمی تیر حلال دی او بعض نور حضرات ما طاب لفظی مانا پسندیدہ اخلی دیدوارو مانو کہ تضاد نشتا جا کمی حلال دی او کمی دی خوخی دی ناغذان لپا نکاح واخلا یو نا دعا در سلور خوکا نابالغ جینے چپلار وفات شو او دا نابالغ دا نو دیتا یتیم ہوئی نو دا یتیم جینے اختیار ولی سروی دا نابالغ والی پا زمانہ کی دا دے اختیار ولی سروی چپلار نی نو نکا ولی دے تر ولی دے دا ترزوی ولی دے رور ولی دے روارو ولی دے نو دا نابالغ ولی تا اختیار وی دا ماشوم والی پا زمانہ کی البتہ دا دے ماشوم مصلحت تا قتل پکار دی آئندہ خیر خیگڑے تا قتل پکار دی دا سنا چی دا کم عمر الکوی او یو زرا اغاو تا پنکا کلیشی دا سپا لالچ باندے دے جنے سرا مال لے نا دا با بہر لارشی نا مال با لارشی نا یو معشوم تے پا پنمی کی دا دا دے فلانی معشوم شوا دا جنے عمر زیادوی او الک والا یو معشوم پاک نا دا عمر مناسبت تا قتل پکار دی او دا سے ہم نا چا یو معشوم جنے پاتی وی او چطر اپلا رمزولی ولو گوری اغتے ورکی نو دا دے معشوم یتیم آئندہ جن تا قتل پکار دی دا عمر مناسبت پکار دی دا پیغمبر علیہ السلام اللور بی بی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پنزل لسو کالوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغسطلا پیغمبر علیہ السلام ورنکللا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغسطلا پیغمبر علیہ السلام ورنکرلا دا اللہ حکم و مورکوا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشرو شرمیدہ خواغ
مطالبه وکړه الله الله حکم وک وی وریکا د علی رضی الله تعالی عنہ عمر یویش کالو ا د فاطمی بی بی عمر پنځل لس کالو یو بل سره مناسبت یو الله حکم وک وی نکاح ولوکا بالغ جنې چې پلار وفات شوی دی نو اگر چې دا د بالغ کېدلو په وجه باندې خود مختاره ده د نکاح باره کې اختیار شته خو جنکه د حیا د وجه نه عادتا خپل نکاح په خپله باندې نه کوي خبرې نه کوي نو د خپل ولی او د وارث په ذریعه باندې نکاح کوي نو ولی له پکار دی چې د دې یتیمې یا د دې بالغې جنې خیال و ساتی حق تلفی نے پریزو کی و ان خف

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. امتی دا پارا دا سلور و بیبیانو اجازت شریعت کرے دے. وہ پیغمبر علیہ السلام دا پارا دا سلور و حکم نرے دا زیات و حکم دے. دا زیات و نکاگانو مسئلہ یواز زمنگ دا شریعت نرا زمنگ دا شریعت اسلامی نمخ کے ام گنی بیبیانے پا مختلف اوقاتوں کے مختلف وطنوں کے شویری ٹولو مذہبوں کے گنی بیبیاں جائز ہوئے. عرب، ہندوستان، ایران، مصر، بابل وغیرہ دے کے بخل کو گنے گنے بیبیاں کولے. دا یورپ خلکو دا گنو بیبیاں کولو باندھے پابندی لگولو کوشش اوکا اور آگے نتیجے خراب رہوا تلے. نہ آخر کے فطری قانون اپ غالب شو. نو غیر مسلم پوہان اغوی دا اقرار کرے رے کہ اسلام کم قانون جوڑ کرے رے دا تعدد ازواج دا پارا مناسب دے. شریعت دا گنو بیبیانو اجازت اوکو او پابندی پکے او لگو لچے دا سلورو نزیات نا. او بل چے سلور بیبیانو سو کئی نا اغا با پورا حق ادا کئی پا ہر لحاظ باندے حق با ادا کئی. نو اسے نا چے سڑے گنی بیبیانو کی او بیا وطن گوری بیا حق نا ادا کئی. او عدل او انصاف شریعت پا دے بانے تاکید کرے دے چے دا چا دو بیبیانی دی دری دی سلور دی ندوی با عدل و انصاف کئی. او کا عدل انصاف نشکولے نبیا یوو کا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً یوا. دا اسلام نروان دے عربو کے گنی بی بیانے با خلقو کولے. دا آیات تے نازل شو دغ وقت کے او سڑے راغے غیلان ابن اسلمہ ثقفی مسلمان شو. دغ وقت کے دد پنکا کے لس بیبیاں وے اگر لس بیبیاں مسلمانان شوی. نہ پیغمبر علیہ السلام دا قرآنی حکم مطابق دتا حکم کو وے پدے لسو کے دان لسلور خواخی کدا پریدا او دا شپک چی دے دل طلاق ورکا آزادے کا. غیلان ابن اسلم ثقفی دا اللہ دا حکم مطابق سلور زان سر پریخ ہوئی اور نور دا زان جدا کری. دا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی دے سلور لے بیا طلاق ورکو غیلان ابن اسلمہ دے سلور لیم طلاق ورکو اور ٹول مال خپل زامنو کی تقسیم کو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چی خبر رو رسید دا سڑی حاضر کو وی تا خپلو بیبیانو لا طلاق ورکو دا دے دا پارا چی دا میراث نہ محرومی شی. نو دا تا ظلم کرے دے فوراً دا دے طلاق نہ رجوع کا او دا زامنو نہ دے مال واپس واخلا او کدا سی دن او نکرل نو سخت سزا بدر کم. قیس ابن الحارث الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیچ مسلمان شو وی زما پا نکاہ کے اتو بی بیانے وی وی پیغمبر علیہ السلام تا چی میں ذکر رکا راتے وی چی سلور تے زان سرو ساتا او دا باقی پریگ دا. نوفل ابن معاویہ دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیچ مسلمان شو دا دا پا نکاہ کی پینزہ خزے وے پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل یویل طلاق ورکا. نو دا اسلام نمخکم دیرے دیرے بی بیانی خلقو کولے و حد نو مقرر اسلام پا کی دا سلو

پروڈکٹس می هر بلایل سی دیمیش هر بلایل هر اغلی دی چی هغه دیمیش خیان دی هغه دیمیش ورونا چی بار بار بده خبره کوله چی چی بای جانا دی پپشو کی می دردونه دی جوړونو کی می دردونه دی چی دی تو زی نو ٹینشن هر بلایل ولی نه ملاوی چی ولی نه روسی خاص کر کی جی زما الهام خور بهڑے رسید پښتنه کوله چی بای جانا هر بلایل نه ملاوی چی نو تاسو ګره به ان شاء الله اوس نه کی چی نو ٹینشن هر بلایل کم د مایدې ته پرهان ډیر چوت مزي دور دی کم چې جوړونو پټو دردونو ته پرهان ډیر مزي دور دی کم چې پوښتنه هله غولې شې د بواسیرو ته پرهان ډیر چات مزي دور دی شان لاړ شې مارکیټ کې دیمیشو د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان هربلال ملوي شي ځان یې رواخلې سي مالک ها ګلګل سمره ها د موریدون کې دی شي شابه لاړ شې سي زالنا پروڈکٹس رواخ لے ہاں مطلب ضرور بھی آئی چکر مجھے لوڈ لوسی اور دی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کم پروڈکٹس سے رخصت دیجیے اور چکم دیکھے نبیا بتا نہ رہے ویسے جب بھائی پروڈکٹس نہ ملاویشی نہ ملاویشی نہ ملاویشی نہ ملاویشی اس کو دمش اور ٹوٹل پروڈکٹس ملاویشی حل آڑ شیں روایخ لے شاں ان شاء اللہ کچھ لاؤ ادھر کے ویسی خیسن محدید ملاویشی سمر ہاں اوورال دمش پروڈکٹس پانسان اوس رواخ لے خان گلے منی ختم جی شابے مخی اختر رہون دے کنے چی بیا بدا سینو چی منہ دکنون باندی دا شای باندی دا شای باندی چی موزی تا ویلیو گنے چی کلن حدی میشو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکس رو رسی چی نبیا بزی تی تاویای چی نبیا بزی چی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکس براخ لے چی بیا بدی تو سی مینی پتا ہم لگی چی دی تو سی روروالے پتا با ہم لگی چی ویر سنا وی سره چې کوم دي مخویان دي دیگه نه چې بار بار ناری وی چې مړه مشت خپل بیجان دي زیات را ګران دي چې او موږ خپل بیجان سره ډیره زیاته مینې لرو چې ما کې په مړی یو خان چې ویر کو لاړ شي ځالې را واخلې چې استعمال کې چې نور خوند ته هم مشوره ور کای نو ډیر زیات غټ ته داد مینې مشوره ډک سره غلې دي او اخلې شي استعمال کې چې کله سبب کې دا خبره نه وي چې ګور بیجان پروڈکٹس رغلی اوجی او ختم شو مارا غسی نه دیسی صحیح دیسی او جی سوک سوک هم زیګه نه سی ماته به ضرور دا وی آی جی چینو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم مو دیمیشو پروڈکٹس چی نو آها آها هغه چکم دیگه نه تاسو کوم راغسی دی کوم مون دی راغسی ها کوم یې سه مالکړي دی کوم مون دی سه مالکړي اسپیشل به مته دا وی ہے جنہ چھ کم رو واخستل چھ لاڑ لے کنا لاڑے چھ روا مخستل کنا رو مو رو واخستل چھ دا به مته لازمی وی ہے سید چھ تو مته پتہ ولا گجی چھ س پوی شما تا س پوی او ک پوی نہ ایشا او تدی سرا سرا چھ میں انشاءاللہ چھ چچا ہدی مش پروڈکٹ چھ سمال کڑی دی او یا اس ملاوی چھ تو مالا فیڈ ویک رکوی کنا چھ نو انشاءاللہ او به مش هم خیال ساتو ځکه چې دیمش خیال سوک ساتي کنه دیمش سره سوک مینه لري جی نو لازمی خبره ده ته به دغه سړی سره مینه لري چې کم سړی تاسو سره مینه لري چې نو کته سو ما سره مینه لري چې نو بیا لاړ شي د ما پروډکټس را واخلې شي او د دینې لوا شي استعمال کی چې رزلټ پښې نه ګي مار اخلې ګي مې سیمه لوي سپیشل د ما نو ټینشن چې کم ګولډ کریم دي کنه چې ګولډ کریم تاسو یو ځل واخلې شي استعمال کی نو بیا بالکل تاسو مته ویلای شي صحیح دي چې بای جان رزلټ یې سرنګ وسرنګ نه وځي نو ان شاء الله کافی به خطرې پکې روغلی دو چې کوم دی مشه پروډکټس رزلټ دی چې نو ان شاء الله غینه به تاسو مطمئنه نه او رزلټ هم پکې چکم نه کنه ها ما یار باندې ان شاء الله پکې اچي دلې دي چې بیوټی کریم دی کا فارمولا کریم دی کو ګوډ کریم شي چې کوم رزلټونه دي چې آپ شي سم زیات شي شاجو ته خرچا پښې وې دو ضربت خان جی سے بالکل جی دیمیشا بلٹی رو رسی دل یہ دوشا بکیا وہ سو وہ ایک انصاف پتا سو باندھے کیا نا اب رمضان ہوتی بھی ایسی وہ سو فیصلہ پتا سو باندھے کہ تاسو سمر زر زر سے اور دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس راکھ لے اسی ملا ہوئے سی دا فیصلہ اس پتا سو باندھے دے چی کہ تاسو دیمیشا پروڈکٹس نا سمرا مینہ لرائشا بالکل جی نن ما سره یو دو پروڈکٹس موجود دي شان دو پروڈکٹس ما سره موجود دي چې د نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سي چاچ ماته وي چې تاسو سره د نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دا دو پروڈکٹس په سټوډیو شه موجود دي نو غي د پر بس شو ورکوم چې نوٹینشن ګولډ کریم او سره ور سره چې نوٹینشن ارجن فیشل اسه اسه ها اسه اسه د لګ در کوم چې ماته چې کوریکټ انسر راکې کوریکټ جواب راکې چې کوم

0: صفر 9 3 8 5 11 4 8 باندې کال کولای شي. بلکې لر ګورو څوک دې سره د کم زینې دي. جی السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. بای
0: شي. بالکل شي. ما څوک خبرې کوي د کم زینې؟ اصل نه دي
1: ترانک.
0: څوک جی؟ زلنجونه زدر ته وی چې مت شیل شي چې کوم د نو ټینشن کاسمیټکس وکزان کوم دوه پروډکټس مو مخ ته پروت دي نن په دې ټایم شمو سره دي
1: یو بار د نشن
0: څه جی جی شیا کنه څه شب سر کو ارجن فیشل او شمپو شم وسې د جواب دي چې کو کنه به انعام دل در کوم سیدو سیدو در ته وی چې مش پروډکټس سیم لوي کنه زما بدمعش خوري سعید مطمئن ہے نا
1: شیمپو
0: اور نور پہ کسی شیسی مل ہے بس صابن بہ راشی شیمپو بہ راشد ویری سے شی اور رائس فیس واش رو گلے دشا سبا ورشا بس بیا سلوٹ ورتا ہو رائس فیس واش تھا
1: بیا
0: نو بیا بس خونه کرے چې کنه نو بیا بس کوي
1: پنځه میرا تای شو
0: سعید بس بیا راخ لخه دینه شارټ نشي سعید کنه سعید مننه زما خوري خوشاله شي ډیر زیات مننه د زما خور چې کوم دی کنه نو ټینشن رایس او فیس واش باندې بالکل بالکل کومړه ده شام او یا سم مخ کوم دی کنه خیران ګرځو مخ وین زو مننه السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ازبان بھائی چرنگا
0: شے مزے لکه د انعام دی ووري دل سرګي دي سري ني
2: هلو
0: اها ومه لکه د انعام دی ووري دل سرګي دي سري دي
2: مې دې سري سرګي همړ ول مال یاد به کو
0: سي سي سو خبرې کوي د کم څه نه
2: برکت الله افغان شو دې خړې نه
0: برکت الله سي با برکت الله سي په پروگرام کې درته خرکلای یا سوال جواب راکوا صاحب
2: سوال جواب خو ان شاء الله کلام غلط نه کی
0: ارجن فیشن لا او گولڈ کریم دی شاہ زمانہ خوشحالی شی تیمش پروڈکٹ سره رسیدلی دی برکتلا سی وا گیلی منی دی ورکه شی خان تا وی نه ملاوی جی مان ازمان مای نو مونږ ډی لون یوزر مات خان جی سب دکان د اوس لار شبس روغلی دی شاہ
2: اچھا شیمپو را سوال دا
0: شیمپو بود ویری زبادر سی صابون بود ویری زبادر سی نو ټول پروڈکٹ سره غلی دی زمش خر بلال کم چې د جوړونو د پټو دردوند پر مزیدار دی روغلی دی مننه خوشاله شي لاړ شي روا اخلي مننه سي ډي رسيا تا 09363511428 شه بدرته وې سي د موش ما مخه ته نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کم دوا پروډکټس هغه مخه ته پرته دي چې اس ایم ایس ولا هي سیمس کوي هغه که د چا ایس ایم ایس اول اول راخه کنه سي اکال ولې نه روشي ال کنه سي بیا به ډایرکټ تاسو له هي نام در کوم شه بلکې لار ګورو مجي سوق دي رسره د کم زين دي السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام رضوان ہسپتالم سے
0: ولا دی مل شال کا واس ہو جیسے شغل شغل روسی نو میڑانے میڑانے میرا جوزین استاد سے مسوم میں پھجانے کے نسی اگر بار بار مت خبر کو میں چیدہ میڑانی جڑو زنگوی کی پتہ لگی میرا جوزین استاد سے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس کو کلی کی خرسوے بوڑی کلی کی خرسوے پروڈکٹس اس طرح ملے ودل کنا ملے ودل پروڈکٹس ختم شو یوزم گا
3: یارا ملاو کی خوشمپو نستا صابن نستا
0: او نور پروڈکٹ سره ملاو کاشی
3: جی جی
0: سید په کم سے کی ملاوی شی تاسو په کور شی
3: جی بس بوډی کلی چې ما میراج دین استاد کور سے ملاو
0: شی بوډی کلی کې میراج دین استاد کور د خو بوډی کله هډر غټ کله دا کنه سی تاسو کور کم سے کی دا پکې سی
3: دلتا
0: سید زمانہ خو لکه مخاله خو کی نه سی لکه یو کلی کی نور مخالی وی نور کلی پکې خدای دې کور چکم د کنه غنه مډکه و یامین سی ډیر زیات مننه سی ګوډی کلی کی میرا جودینو سره د میش د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملایوي شي. نیکسٹ کلر گرو جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: چو خبر ہے کہ صدف تو بلانجا جوڑے شا تو بلانجا جوڑے مت پتہ لگے نو
4: لانجا زنا جوڑا
0: والے اول مت غش کے پٹا پنے وے تا لگے چ جواب درسی او
4: جیو نہ تو جواب راجی
0: جو پٹا کون درتا نہیں آئے زرا تو یہ نہ مڑے پہ جواب تر تو یہ نہ دیتا پتہ لگے تو بڑے کیچے شتا مت پا دے دو یو نو ما وکھ لگے نہ لگے مت ورو ورو نہ ما کھلا شہید وش والے خونو بس انعام در کو مدلا کنا بیا خبر خطا روانے سوچ پیو کیسی سوچ پیو کہ وایم وایم خطا ہے سوچ خدای پاک خطا ہے خطا ہے سوچ پیو کہ زغونو چې د انعام توله دیر کړه کنه خطوری خطوره ونه ما زین
4: ته خدا
0: غسیر عزیز وایم سوچ پیو کہ بیا سوچ پیو کہ ما خو وینه سوچ وکا
4: اته فارمولا د غاره
0: ولی خبره بدلوي خپل خبره ولی بدلوي چالا ویرکو آخو سعید ہو لکھا موسر چکم دا پروڈکٹس موجود کی ندا سما نہیں دی دس چالا ویر کہو گفٹ کے چالا ویر کہو دا خوب بتا تو پاتے سی چاتا ایور کئی زبا سید لکھا دا چوش بیا دل در کو مزا
4: زو انکل تو ایور کئی
0: انکل تا
4: در تو وای چ سمولا ما تو ایور کئی
0: نا من سمولا غٹ جیرا دا اگلا سو پروڈکٹس ور کئی سکے جیرا پیس پینے کا سنگا تو جیرا ہوئی تو رہتا تکے کریم بھی لگے جیرا پینے ولا زمانہ زبا تا دوڑا سولو نہ پیل شو ہاں بالکل تا دماغ نہ پی خلاصی شی
4: او جی کنال خون ٹینشن پروڈس زور دی دی دی زتا تا کم یو اخلا
0: زانو بس تا دماغ پی نہ خلاصی شی صحیح دا کنا او
4: جی
0: زڑی رز
4: زہ خود پریس وگے
0: سرنگا
4: میر گاں کر زہ خود پریس وگے
0: قرضہ
4: او جی چھ پما دے قرضہ وا خود پریس وگے نہ
0: تا قرض خ مڑی ڈیرے زیادہ مہنگے پری وزی کنا چھ تا ما تا کرسی پسی چکم دے کہ نما تا نور توان رس نو زا ہو جے دنو لک تا کرزا ما تا منگ پری وسی صدف سرنگا
4: برتوان سی توان بے ما کوا
0: نو توان خوب کہے کہ نجی لک توان سی نہ کہ نو بیا وے مڑے وے داسم کنجوس تے لک ٹول کلے
4: لک
0: وما وما ٹول کلے بدی خبر کڑے کنا پد کلی ش بگر سی ونا زمن ما من دے سی اسم کنجوس سی شا خوشحال وعلیکم السلام جی جناب بالکل شیما سو خبر ہے کہ وے کم سے نا یہ تو خور رضیا میں سو دو رضیا میں سو زما خور نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس اویلیبل شو لھا وس لاڑ شو سی روا خلاصا او
5: تو راستہ میں زاہر خلی
0: سرنگا زاہر دی بس بنے بیا روا خلاصا گئیز گئیز ویرشا
5: ای وای سیمپو مجادر اپچاروا
0: شیمبو براشی کنا چې کم پروڈکټس نور شاتو ار غلی دی چې شیمبو به ان شاء الله رو ورسی سعید کنا
5: جی بھائی سوال دے
0: کړه جواب درکا ا زه جواب روکه زه
5: رائس فیس واش
0: هم
5: اور سپری
0: رائے سو فیسواش او سپری حضرت چې جواب ټیک وی کنه سی نو په بدله انعام درکو مسید انعام کې بدله ګولډ کریم هم درکو او ارجن فیشل به دل درکو اوکے سی ډیر زیاته مننه نه جدی په داسي بډندې کنه سی به می بس دیمش انعام راو خاطر بیک ٹو بی کالز ان نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان لائیو شو بالکل انیر ده. ہاں السلام علیکم.
6: ہیلو.
0: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوک دے کم سے ہے نا؟
6: رحمان
0: الدین دا گمل نا. انعام گٹھے کنا
6: او
0: زہ شابہ زر زر اشیار ہوتا نو ٹینشن سن بلاک اور نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن سن بلاک تمہیں چھ داد بابوی ہاں
6: انشاءاللہ
0: زہ سیدہ کداد ونو بیزا سلاش بزار کی زن سخپلہ واخلہ سیدہ چھ سیدہ رحمان الدین ہم خوش آلہ شکے درمر شاہ آو دچان چواب چھ ٹھیک نشی گنا نو بے لات شاہ زن لے خپلہ واخلے شاہ زہ یو کس لور کولے شاہ او نو اوکے شاہ اوکے ٹھیک دخا بلک الرجی. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان سے چرنگا
0: بالکل امن و امان دسی. اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دا جناب سو خبر کے وے دے کم سے نا
7: جی تاں دا خیر سر نا اور جی بدن خیر خبر کوا
0: جی جی
7: تا پروگرام ور ډیر ارو ار ما شان ارو دا چن پروگرام کو نام کزا کوم
0: بس اللہ دی قدر او کا قدر من شي خوشاله شي
7: نور چرنگ وقت
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دا جی دور تو ویسے پتہ دی تلگی گنے چھ ماسر بس پراتے ہی
7: بس تو بدوش جواب چھ خوبز ناکام اللہ میں دیا کہ جواب چھ پاس کی
0: آمین آمین آمین بس اللہ دی پہ دوارو جو دوارو سوالونو کی کامیاب کا دوارو جہان شے
7: آمین آمین بس دیتا خبر امرا تا دیر مزر کی اپا ماوی چھ دوسرا خبر ہو کا پر جان تا کال ہو کا
0: خوش آلہ شی دی مجھ پروڈکسی سے ملوی کا نہیں سے ملوی
7: بلو آغا دورور دا مجھ سا آغا سلامونا در تکیر
0: سہیدہ والیکم سلام جی والیکم سلام جی دیر زیادہ منن سے جی سے خپل خبر وکړل بس زما خبر نه اوري شه زما اسنو زب رډا سوار کوم مسجد زب صبر وکم سي عمر ډکی جنسي به سره د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملاوي شي او رزغر جن نصر سره یا لجان مرحوم سره ملاوي شي وکاس ټریډر ګلابي پام سره هم ملاوي شي او د دین ورځ برخیان او محل شي بسم الله جن نصر سره هم ملاوي شي صدر پلازا سفترخان پلازا البدر مارکیټ کې هم ملاوي شي. ها اوکی جی السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: نزمان
8: بھائی
0: شرنگا بالکل امن و امان دی. اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دی شی پلوہان دلسو صاحب سوال جواب درزی کنا
8: ډیره مهرباني ډیره ډیره مننه بالکل تاثیر کلا چی لونه کې
0: لونه کې لینې
8: سی سوال لکه درته خامخا وشه یو
0: نه نه مای شي خامخا ولې شي چې مال نقصان راکې خپل فائدې ته کسې نو به وشه که مال نقصان راکې به مشه یا چی چی
8: ما ویره نزمان بھائی دی خو اندازې کې
0: ها اندازې دی مننه نو به کوم نشه ته پته خو نشته
8: هو کنه مال دی خو اندازې ده ګوري
0: هم خرش پی لگوئے گرمی دا جواب دی ٹھیک ہو جواب دی ٹھیک نو بس حمزہ سر ملے درمن سے خوشحال جلونی کے لیے حمزہ جن اسٹور سر دمش تمام پروڈکٹس ملے ہوئی شیب خان زگزے سیب سر ہم ملے ہوئی متے اللہ سیب سر پشی گری کے ملے ہوئی تاہیر زینا نسٹور سر ملے ہوئی پشی گری کے گل سا سر ہم ملے ہوئی پشی گری کے ہاں جی آخری کلر دے دیا جی السلام علیکم. جی یس شاہ بھائی تو چی یو پوڈر دی او یو سپری دا سیدھے یس شاہ بھائی کے سوال جواب دی ٹھیک ہو کہ نبی درلا دین نام درکو ما سیدھا اوکے چی ڈیر چاہتا من ہے نجی پٹن کوٹ کسی گلامین سر ملا ویج خان ریل پٹلائی سر نجدی تو دوی کور دا جی آتا ورتلا لے شے من روڑا لے شے خان عمر داود بھائی چیزا ہم پروگرام اورما دا خیر سر اوکے شاہ میں نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد تاثر موجود ہی پا اسٹوڈیو کے نہ نہ عمر داؤد تھا کہ خطو شاہ حلان کی روڑی ہے رتا عمر داؤد دی شاہ دو لجل میں میلا کے شاہ بدارا واخلا چلے گفٹ کے ورک وسیدہ بهر ور نه يرخه دي سي ور نه ير دي جي ډیر زه ته مننه خوشاله شم زه تاسو له آسیا سي درکم خو بس تاسو شي له نه شه سلامونه بای جان وای کنه څنګه وای جان نو ټینشن نو افیشل سن بلاک او هیرال رئیس وسواش می واخیس بای جان رئیس وسواش کلر خو خړ دی بای جان استا خور دیلان بیٹنی لیدل دی دی کنه سی لش کی پیکنگ بدل شوی دی کنه رزلټ یوز ګوره حس ما خوري سلام بای جان سننګ میرے پاس تو نو ٹینشن شیمپو هیرال سن بلاک هربل سپری موجود ہیں لیکن رائس آف فیس واش نہیں ہے اس کی جگہ بیوٹی فیس واش لائی ہے بھائی رائس فیس واش آئے ہیں کیا روبا بالکل رائس فیس واش روغل ہے دیشا میرا وش در بتانا جسے سر پروت ہے پس دام مرکیٹ یا رمضان مرکیٹ شی برتلا لے شیخا منصور جان اسو دکان نمبر 3-4 السلام علیکم بھائی جان ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو فیس بک تا نو ٹینشن ورچی کے چپ چے کمنٹ درتا نائس ویلکم از ایسے جی نو ٹینشن سن بلاک زندہ باد آئی ایم امن اینڈ انیل فرام چی سن کیچ اوکے ڈیر زیادہ منن سے ماخور خوش حال ہے شیخا اے نزمان بھائی آپ کو گرمی والا سلام پروگرام اچھا ہیں خوبا بہاری دی چاہ کے نا اوکے خوبا بہاری خان بھائی جانا اللہ دے خیر کو سم فائرنگ شروع دائیں تو ہیڈ فون پہ خوش کڑی دی لکہ چے تنا اور شام نہ اور مخا نہ اور مخا نہ وکار خوش حال شگا السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام مقدس ڈیر سے تمہارا نا اٹھا بدر رجل خوش حال ہے شبل میں سے میں شامل کا اوف سلسلہ میں درتول زمان اوکے ہم نے نصیب خوش حال ہے فارمولا جی تو سر نوٹینشن پریکلی سپری دو اور شیمپو موجود دی سی آئے ہے اور ریحان گزر جواب دی سی اوزی انام دل در کو مشا سلام نزبان بھائی زمان میں سے جا در وقت خوتا یہ انش ملاوے رحمان الدین یما د گمل رحمان الدین سے چې مې سي دراشي ضروري شامل وشا حکومت روغل نه شي خوش بھائی سر بنو ٹینشن رائس فیس واش وی نو ٹینشن افیشل بوی ڈاکٹر سره می سود من نه خور خوشاله شي سلامونه میری پیاری بھائی جان اچرنګي نو ٹینشن نو بیوٹیفل شو شي درته ویلکم یا نو ٹینشن فیس واش آئی لو فیشن بیوٹی کریم کا زبردست رزلٹ ہے ٹینشن پروڈکٹس کو ٹانک میں ویلکم کہتے ہیں آئی منال افریدی اوکے منال کا خوشحال ہے بھائی آپ کے سامنے نو ٹینشن گولڈ کریم اینڈ رائس آف فیس واش آئی منال سی منال خوشحال ہے خان بلوے چی ہے سب کو سب کو سلام علیکم یور وائس اینڈ آئی لو یور شو آئی ایم سابیہ خان اوکے سامیہ میری سسٹر خوشحال ہے خان سن بلاک ہیں آئی ایم صاحب نہ نہ دو پروڈکٹ سی صاحب ہاں اور جواب سوپ اور بیوٹی کریم دیجیے آئی ایم نیا آب نیا پتہ بھی لگی ہاں اچھا بھائی آپ کے سامنے آئل شیمپو ہوگی جی اچھا جی ہم گل جمع خوری خوشحال ہے السلام علیکم گرش بازن عبد الحدی سڑی مشی نظمان بھائی آواز جو کہ دیشا من جی اچھا بھائی جان تام کے تب نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن سن بلاک راتوی خان میرال بیٹھنی اوکے خان خوشحال ہے اچھا بھائی مجھے انعام نہیں چاہیے بٹ آئی تھنک نو ٹینشن سپرے اینڈ یہ آپ ڈاکٹر ایاس کو آپ دیں گے اٹس می زویا اچھا اچھا ڈاکٹر ایاس سے ملنا ورکو ننچارا مدی چولی خوڑی لیا گلے ورکو مجھے سیدھے کنے سی واڑی اینو منی کیشی وچے رائش پیس واش ختم شو وہ سر لبلی نام رکھو ایشا گل گل مرنے شی برکی سے با ایشی نو ٹینشن فیشل نو ٹینشن رائس پیس واش نو ٹینشن ہر بلا آئے لیچے تا خود دری لکلی برکی سے با دری خونے دی دعا دیشا ایشی سوری شیمپو خو فین دی نشتا خبر شیمپو خو پندے نشتا ہیر بل سپری او پوڈر بوی خوریا خان زنو پتہ بیلے گی خان بچو تو آج پیخلی والا بھی جیم لگایا ہے سپر نائس میں ننسی بچہ السلام علیکم تو تا پتشتا زہم شو اور ما سڑی مشی اریوان نو ٹینشن پروڈکٹس کو ویلکم ڈیر منن نفر ان شام کے پاس رائس ویسا شین ہور بلائل سی نہ نہ سی اچھا ہاں ہاں ویسے یقین تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ گفٹ تو دے دو بٹ آئی تھنک تو یہ گفٹ بلال بھائی کو ملنے والا ہے کنا بلال تن دے ملنے والا شام ارے نہ واڑی کھوتے انا دے ملو شام اچھا بھائی جان نو ٹینشن رائس ویسا اور سن بلاک ہوئی ہے ہینا وکار پتہ بیلے گی خان سلام جی سنگ نو ٹینشن شیمپو اور رائس ویسا کو ٹانک میں خوش آمدید زونیرا خوشحال شاہ من نسی بھائی حضری میں وہ لگوا خفسا خفسا خوشحال شیخ حضم خوری بھائی جان رائس ویسا اور سن بلاک ہوئی شاہ ہینا وکار من نسی تا سربا سن بلاک بھی خبر ہر بلائل بھائی سے نہ نہ نہ بالکل نہ سے اچھا رملا چاہتے ہیں کہ رائس وسواش اینڈ فارمولا ہے آپ کے سامنے نہیں چھینا یہ پھر آپ کے سامنے اسپرے اور صابن ہے بالکل نہ سی خوش بھائی زما پہلے میں سے شامل کا ڈاکٹر سارا مسو اچھا خوش بھائی شیرو کے شروع ہے نا کہ بیا میں بیا میل سے خوشحال ہوں ماں ماں خوشم زر کے زر کے میں سے اگڑی سی ڈیرے بنے نہ سی گرو گرو بنے نشی بھرے کسی بچے نوٹینشن فیشل نوٹینشن رائس فیس واش نہ سی بھائی آپ بلال بھائی کو دو گیا ہے منا لا نک ورکو ماں بلال نہ منی نو بھائی سوال جواب دو فری گڑ کریم زو ملال افغانی مزی نا خرزی نا خطا ایشا او صدف کی بھائی او گورا سی بچے صدف بھاوی تا ملاوی شخا دا افر ویشا دیر زیادہ ہوشیار ہے دکھا مجھے اسپری اور فرمولا کریم نہیں چھینا زب بالکل جی تاسو ٹھولو جو بنا غلط را کرل نانو نو بالکل جی ماسٹر چکا موجود ہے کنا ماسٹر ادی دخیر سرا نوٹینشن نوٹینشن فارمولا کریم او نوٹینشن ارجنفیشل خزی دت وما سر موجود دی جی او تاس مال یو ٹھیک جواب رانا کو سی تاس یو ٹھیک جواب رکڑے ہوئے کنا ما پتہ اصل بالکل چکم د خیر سرا اب مو تو سلی انعام دیر کڑے ہوئے شان تاس مال اچھا خوش بے مانو ٹینشن فیشل یا وہ ڈاکٹر سارا مسود نہ نہ نہ سی تاس ڈبل ڈبل پروڈکٹس غلط شیل مو تے شان سبب بیا دل انعام در کو مسی سبب دل بیا انعام در کو مسی او چکم نہ کنا چ مات تاس ہوش ہے کنا چ ما سر کم پروڈکٹس موجود بھی نخت بدل دی انعام در کو خری خان وی ٹول پیکر شو گس نہ نہ نہ سی مالے ٹھیک شے سبب دل یو پروڈکٹس دسی ڈبل ڈبل نو بلکہ یو پروڈکٹس بدرتے یادو مسی یو خوشی لے شے چماویل فرمولا کریم پتہ خو ارنٹیفیشل نو شیل اچ او تو دین لواسی اور دین لواسی فر ہوئی سی ایمو جواب ٹھیک شو نہ نہ فر جواب دینی دی ٹھیک مانی نو زکا چا خو منا ما واخی سا کنا سی اب تا پتہ ولا گی دے ناسی ناسی نان لی بنے کوئی سی چل بنا سر کو سی دسی سو ان شاء اللہ سبا با بل سوال رکی دے شی کانسپٹ چول سوال ہر اڑن سی کی دے شی دتے تمن جتا سو کم پروڈکٹس استعمال دے اگی پروڈکٹس بارے کی تاسو نے پوچھنا ہو گچ چ کم پروڈکٹس اسو استعمال نے اکی پیکنگ سرنگے دسی نو تدی بارے کیا سوال دینا کہ ولش سبا دا پر منڈ لریڈو سی سبا با ہاں آسان سوال رنا سی دسی ہاں آسان سوال بھی سی او کم سوتن سے پروگرام لراغ لما کنا مسوتن خم بیا انعام دل در کوم خو انعام بدلی بیا سید سی خو انعام نہیں بدل سی اینا بہم بیا دغه دل در کوم خو اچھا کم زما سوال دی دبو بدل وی سی سو چرته اوسه حادثه آباد اوسه پرون نازمان بدواگانو کی استه دلوی لپمان بای بای ٹاٹا اینڈ لو یو آل تھینک یو ہموش لسنر

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امنیټسي اشاریه 4 نت ورک ته نن د اتوار ورځ کال 2 پاکستان مې میاشتې لسمه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف دا مارکه حق اولنې سل کې را باندې خپل پیغام کې ویل دي چې مارکه حق د الله تعالی بشمار انعاماتو او احساناتو ورځ ده. صدر مملکت آصف علی زرداری مارکه حق اولن اصل کی را باندھے قوم او وسلوال فوج تہراج تحسین پیش کرے. دا فیلڈ مارشل آصف منیر کی عدد تا حکمت عملائی او جرت مندانہ فیصلے مارکہ حق کمیابی گنن لیدا. اولی دیچ پاکستانی و ذمہ دار او امن پسند ریاست تی دشمن تبا جرحیت سخت متوازن زواب ورکول اسرا دنیا تخپل دفاعی صلاحیت پیغام مور کردی دی. صدر مملکت آصف علی زرداری دا پاک فضائیہ او پاک بحریہ فوج تہم حراج تحسین پیش کری دی او دو دوی کردار او پیشورانہ صلاحیتونو استعینہ کری دا. صدر مملکت آصف علی زرداری دا ہم مولی دی چی مقبوض جموں کشمیر مسئلہ اقوام متحدہ کرددون مطابق حل کول پکار دی. پاکستان کشمیر عوام حلق کی سیاسی او سفارتی حمیت جاری ساتی. والی بلخوا وزیر اعظم محمد شہباز شریف د مارکه حق ورځ په موخه خپل پیغام کې ویل دي چې د غورز د عزم جرأت او استقامت مظاهره کول سره دشمن ته عبرتناک شکست یاد ورکوي. بری بهری فضائی او سایبر محاذو باندې زمونږ فوج مربوط منظم او هماهنګ رد عمل پاکستان ته یو ناقابل تاثیر قوت پتوګه منلی دي. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چه مارکه حق دا اللہ تعالی بے شمار انعاماتو او احساناتو باندے خواہ ماہتا شکرانے سجدہ کول ورز دا. وزیر اعظم شہباز شریف زیادہ کڑی دا چه پورا قوم خپل شہیدانو کوروالا او غزیانو تا حراجی عقیدت پیش کوی. او دیسرا وزیر اعظم شہباز شریف دشمن تا ہر جرحیت فوری او مؤثر جواب ورکولو اعلان کڑی دی. دو پاکستان خلاف پرتلون کی مہم جوئی نتیجہ خطرناک وی. فیلڈ مارشل آصف منیر ولی دی چے دشمن دا پوشی پاکستان خلاف رتلون کے سکی سمتا مہم جوئی اثرات بے محدود نہ بلکہ ڈیر خطرناک او تکلیف دی وی. جی ایچ کیو راول پنڈی کے مارکہ حق فتح یو کال مکمل کے دلو لوجے منعقد یادگاری تقریب تحتاب کولو پدوران فیلڈ مارشل آصف منیر ولی دی چے اپریشان بنیانے محسوس کی اللہ تعالیٰ فضل سرا پاکستان عوام او وسلوال فوج بے مثال کامیابی حاصل کری دا. آصف منیر ولی دی چے دغه صرف جنگ نہ بلکہ دو نظریو پماس کے فیصلہ کون کے مرا کوا چے ہغی کے حق تفتا او باطل تشکست ملو شوی دی. فیلڈ مارشل آصف منیر ولی دی چے بارت خواب دے ہاب اسکری جرحیت او سفارتی دبو پزریا ہیتے کی توازن تبدیل کوی ہو پاکستان دوی کل ہم کامیابی تن نور کوی. فیلڈ مارشل آصف منیر ولی دی چے ملکی خود مختاری سرحدی سلامتیا او قومی وقار بننے سمجھوتا قبول نہ دا دشمن تا جنگ کے سخت جانی او مالی نقصان ملو شوی دی چے ہغی قیمت پر یو وقت پوری پورا کوی. فیلڈ مارشل آصف منیر دا هم ولی دی چې پاک فوج ته جدید تقاضو سره هماهنګ کولو لپاره ډیفینس فورسز هیډ کوارټر جوړ کړی شوی دی او سعودي عرب سره استراتیجک دفاعي معاهده پاکستان غټه سفارتي کامیابی ده. وزیر اعظم شہباز شریف سره د قطر وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن ٹیلی فون رابطہ کړی دا او په سورزو کې دغه دویم ځل خبرې کوي چې هیته کې بدل شوی صورتحال او امن کوششونو باندې تفصیلی خبرې کړې دي. د میډیا رپورټ تر مها دواړو رهنما او مشکې اوسته کې جری کشید کې امن فروغ لپاره سفارتي اقداماتو او الګ کې استحکام متعلقه پیشرفت جایزه اخیستی ده. وزیر اعظم شہباز شریف په دې موقع پاکستان او قطر په منځ کې برادرانه تعلقاتو ژوروالی اعدا کړې ده او ویلي دي چې دواړو ملکونو په منځ کې تعلقات باہمی اعتماد او تعاون باندې جوړ دي. وزیر اعظم شہباز شریف هیته کې امن استحکام لپاره پاکستان اقدامات باندې قطر مسلسل حمایت ستاینه کړې ده. ولی بلخوا سیاسی مبصرینو ولی دی چې دواړو رهنماو په منځ کې سورز کې دویم ځل رابطه دې خبرې اشاره کوي چې هیته کې موجوده صورتحال کې پاکستان او قطر په منځ کې سفارتي مشورو کې تیزی راغلې ده. قومی سیاست کے یو نوے بحث شروع شوے دے سابقہ قومی اسمبلی اسپیکر او پی ٹی آئی رہنما دا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سرا اچانک ملاقات کڑی دے میڈیا رپورٹ ترما سابقہ قومی اسمبلی اسپیکر اسد قیصر او گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی پاماس کے گورنر ہاؤس پشاور کے شوے ملاقات کے صوبے سیاست کے نوے بحث شروع کڑی دے صوبائی حقوق او عوامی مسئلو باندے شوی دغه ملاقات حقیقت کی سیاسی حلقوں کی نوی سوالونه اوچتوی ځکه چې دواړو رهنما نه صرف مختلف سیاسی پارٹیو سره تعلق لري بلکې مخکې هم د یو بل سخت مخالف پاتې شوی دی ملاقات کې جنید اکبر خان محبوب شاه سلیم الرحمن او سید الله شاه شریفو د ملاقات په دوران بنو سانحا شهیدانو ثواب لپاره فاتحونی کړی دا نه بعد صوبې ترا پېښ شوي اهم معاملاتو باندې تفصیلي خبرې کړې دي میډیا رپورټ تر مها ملاقات کې صوبې کې سینجی سټیشن بندې دلو غنمو بحران ان ایف سی ایوارډ او زم شوي ضلعو مسایلو باندې وفاقي حکومت رویې باندې سخت توجهاتو اظهار کړی دی دواړو رهنما ولی دی چې خیبر پختونخوا تاجر برادری سیاسي قیادت او عوامو کې زیات شوی اساسي محرومۍ ختم کولو لپاره فوري اقدامات ضروري دي گورنر فیصل کریم کنڈی ولی دی چه فاٹا و پاٹا کی ٹیکسیز سی این جی سٹیشن بندی دلو او تجرانو ترا پخشوی مشکلات و حل لپارا وفاق تا ٹول سٹیک ہولڈر موقع فوری دل پکار دی دا بھارت خلاف اپریشن مارک حق ترہی فتح باندے ٹول ملک قرآن خوانی او خصوصی دعا گانو اہتمام کڑی شوی دی ٹول ملک مسجدوں کے مارک حق کمیاب شہیدان ایصال ثواب او وطن عزیز سلامتی استحکام لپارا خصوصی اجتماع منعقد شوی وی علماء کرام او عوام غٹ داد کی شرکت کری دی علماء کرام د شہیدان و غٹ درجات و زخمیان و صحت یابائی او ملک ترقی و شلائی لپارا خصوصی دعاگانی کری شوی دی علماء کرام ولی دی چی مارک حق پا دوران پورا قوم دا یو خندق پشان ولاڑ و دشمن نپاک عزائم ناکام جوڑ کری دی مارک حق کی کامیابی قومی یکجہتی غیر متزلزل عزم او افواج پاکستان بے مثال پیشورانہ صلاحیتوں نتیجہ دا ٹول ملک عوام خپل شہیدان و عظیم قربانی و غزیان و جرت او قوم پختہ حوصل و تحراج تحسین پیش کر دی چی دا دوی لوجی حق او وطن جنڈا و چت شویدہ پیشور کی مارک حق مناسبت سرا پر وقار تقریب انعقاد شوی دے شہیدان و تحراج عقیدت پیش کر دے مارک حق سلسلے کی جشن فتح مناسبت سرا پیشور کی یادگار شہدا باندے گلونا چولی شوی دی او وطن شہیدان و عظیم قربانی تے خراج تحسین پیش کر دی تقریب کے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی او کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بہاری شہدا یادگار بان نے حضری ور کڑی دا او گلو نے چولی دی ولی پدی موقع چیف سیکرٹری سیول افسران سیول سوسائٹی نمائندہ گان اسکولوں طلبا وصلوال فوج افسران او زوانان غٹ تعداد کی شرکت کر دی تقریب پدوران شہیدانو لوی درجاتو او وطن عزیز سلامتی استحکام او ترقی لپاره خصوصی فاتحوانی کړی دا تقریب کی موجود شرکا تا چیف اف آرمی سٹاف او چیف اف ڈیفنس فورسز خصوصی پیغام اور ولی شوی دی چبای کی قومی اتحاد دفاع او شہیدانو قربانیو ته خراج تحسین پیش کړی دی او وسیو نظر د نړۍ په حال
3: that have been coming into social media.
4: Down to the latest escalation in the Middle East.
2: دشمن خلاف تا کروانی زیادت کړی شي ایران سپریم لیڈر فوج مشر ته هدایت کړی دی د ایران وسلوال فوج متحده کمانډ مشر د ایران سپریم لیڈر مجتبی حمنائی سره ملاقات کړی دی میډیا رپورټ تر مها ملاقات کې مختلف امور باندې خبرې شوې دي مجتبی حمنائی وسلوال فوج مشر ته کروانو تیز کولو او دشمن مقابله کولو هدایت کړی دی وضح دی وی چې دوه ورځې مخکې ایران صدر مسعود پزشکیان ولیو چی سورز مخکی دا هغان سپریم لیڈر مجتبی حمنائی سره تفصیلی ملاقات شوی دی خپل بیان کی ایران صدر ولی وچ ملاقات په دوران ټولو نه غټ سیز د سپریم لیڈر اجزانا دوستانه او بے تکلف انداز وو دا خبرو په دوران کلو زر سره مختلف امور باندې خبرې شوی وی ولی بل خواب نه خرمز قانوني حیثیت باندې غټ قدم اوچت شوی دی ایران کی دا بیل منظوره توقع ده میڈیا رپورٹ تر مہا ایران د امنای خرم ز خپل قانونی او انتظامی گرفت مضبوط جوړولو لپاره یو نوی لیگل رژیم بیل تیار کړ دی چې هغه د منظورې لپاره گارډین کونسل ته لیږل شوې ده د میڈیا رپورٹ تر مہا منظور کې دلو په صورت کې بعد دغه باقاعده قانون شکل خپلوي چا اعلان دی با پسترانی انقلاب ته امنای خرم ناترون کې بهري جازونو باندې ټول ټیکس لګولو او هغوی ته اجازه ورکولو یا ودرولو اختیار حاصل وي میڈیا رپورٹ تر مہا ایران حکام ولی دی چې پارلیمنٹ سرگرمیانو بحال کولو سره به دغه بیل منظورای عمل مکمل کیدلو توقع ده ایران تتلون کې درجنو جازونه ودرولې شوې دي. ایران او امریکا په ماس کې ابنای خرمز کې کشیدګي برقراره ده. د امریکا بهریه دوا کړې ده چې ایران تتلون کې درجنو جازونه ودرولې شوې دي. میډیا رپورټ تر مها د امریکا سنټرل کمانډ دوا کړې ده چې جری بهری نه کبندې په دوران تر اوسه پورې ایران تتلون کې و 500 تجارتي جازونه واپس کړې شوې دي. د کاروای په دوران درې جازونه غیر فعال جوړ شوې دي. نه کبندې موثر جوړولو لپاره امریکا درې ډیزاسټر جنگي جازونه بهر عرب کې تعینات دي. سینټ کام ولې دي چې درې امریکا جازونه په دې وخت جاری اپریشن په دوران بهر عرب کې موجود دي. سینټ کام دغه جنگي جازونو تصویرونه هم جاری کړي دي. بحرین او امریکی قرارداد مخالفت روس سفارتی حل باندې زور ورکړی دی. اقوام متحده سلامتی کونسل کې ایران متعلقہ پیش کړی شوی ایران خلاف بحرین او امریکی قرارداد باندې روس سخت موقف خپل کړی دی او د حمایت نه انکار کړی دی. مسودې واپس واستلو مطالبه کړې ده. د روس نائب وزیر خارجه الیگزینډر علی موف ویلی دی چې ماسکو ته مذکوره بحرین او امریکی قرارداد کې مثبت پهلو په نظر نه راځي. د لوجې روس ته د حمایت نه کوي. دا میډیا رپورټ تر مها روس نائب وزیر خارجه ولی دی چې دواړه ملکونه امریکا او بحرین ته پکار دی هغه مسوده واپس واخلي او د جلب ځینه ډډه وکړي. اول بل خو د روس او چین طرف نه تر کړی شوی متبادل قرارداد مذاکراتي مرحله کې دی. چای کې جنگ ختم کولو طاقت استعمال نه ډډه او تنازع حل کولو لپاره سفارتي لارو اختیار کول باندې زور ورکړی شوی دی. د روس نائب وزیر خارجه ولی دی چې متبادل مسوده کې خلیجی هیته کې بهري یا زرانی ازادي یقیني جوړولو اهمیت شامل دی. ولی دی باندې اوس ختمی فیصله نه ده شوې. او وسوناندې کو د لوب خبرونه ڈاکا ٹیسٹ کے قومی ٹیم مولانا اننگ کے درے سو شپگتیا رن جوڑول باندھے آؤٹ شوید. بنگلہ دیش ٹیم تا پاکستان خلاف اوشت رنز برتری حاصل دا. د پاکستان طرف نه اذان اویس خپل ډیبیو ټیسټ میچ کې سنچری سکور جوړ کړی دی. امام الحق 55، عبداللہ فضل شپتا، محمد رضوان 59 او سلمان علی آغا 55 رن جوړ کړی دی. د بنگلہ دیش طرف نه مہدی حسن 15 وکټ حاصل کړی دی او دویم اننگ کې د بنگلہ دیش بیٹنگ روان دی. اول بل خو انگلینڈ د افغانستان کرکٹ ٹیم بائیکاٹ کھڑی دے. میڈیا رپورٹ تر مہا د انگلینڈ کرکٹ بورڈ یو زل بیا وضاحت کھڑی دا چې انگلینڈ د افغانستان خلاف یو باہمی کرکٹ سیریز نہ لوبوی. انگلش بورڈ دغه فیصلے لوجې طالبان حکومت طرف نه ځننا باندې لګول شوی پابندی ګرځولې دي. انگلینڈ کرکٹ بورڈ چیئرمین ولی دی چې افغانستان کې ځننا ته تعلیم، لوبو او عوامی ژوند نه لری کول انصاف نه دی. او سورو د موسم حال د موسمیات محکمه تر مهاتی رسل ورشت کنټو په دوران کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوش ازین ولکو کې نری بران شوې دي او زیاتره علاقو کې موسم چو ګرم او د موسمیات محکمه لخوا ویل شوې دي چې کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوش زیاتره علاقو کې سبا د پراک پروک سره تیز برنه ورېدو امکان دی او زین ولکو کې به پاسمان خال خال ورېږي وي. د موسمیات محکمه تر مها کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش ډیګری سینټي ګریډ او کم نه کم دېرش ډیګری سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 22% او د هوا رفتار شپږ کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولې دې سره کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې بنور سبا سحر شل منټه د پاسه 15 بجې سیر وهي او ماهام 15 منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي. دود ریڈیو امن 88.4 نیٹورک اہم خبروں د نور اہم خبروں اوریدلو د پارا ریڈیو امن 88.4 کرک ٹانکو پٹاگرام فیس بک پیج لائک کرائی. اس د نیوز ٹیم سره ماترا کرائی. جزت تلوی اللہ پامان.

0: طول چې بس ان شاء الله تعالی بار شه خدای مو حقیقت نه
1: صحیح ده یعنی دینه مخې ګرځیدل په نورو ډاکټرانو
0: او ډیر ګرځیدل په بازار چې څوري ډاکټرانو دا غون دی ګرځیدا
1: او څه بیا
0: او څه خو به ول چې اره دا خونی به اوسې دی دا په اپریشن کوي بیا به داسې کوي بیا داسې کوي کنه
1: اچھا یعنی هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر اپریشن
0: ها اپریشن به کوي کنه بس بیا ما ورته چې ټیکس
1: اچھا ډاکټر صاحب ته چروغ للې او دلته صحت په میو میډیکل هسپتال ته رول للې تور څه دوی ډاکټر صاحب دې کړه
0: ډاکټر صاحب یو ورته تور زور اکڑا بیا تو ر زور اکڑا دی بس حقیقت نه
1: دا خپل کلی لکه ولا خلک خپل غونی
0: هغه
1: دا پته هوشه
0: ها بس دا ما ولک دا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره او ته کوم چې بس دج تراسي تر ډاکټر سیم دا ابا دا خپل چیک جنو کی بس دو ته پته سره ډاکټر سیم دو ته غونډه ته پته سیم لري لکه چې ها ها ټوله ټول ٹھیک ته ډیر من
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: اجی صاحب نما مسدا
2: داؤد جان
1: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
2: کھوٹا زم نہ راغلا
1: کھوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کہ ہا دل تک رغلا وے ہم یہ پیتے کہ دوایا نے مے استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگ دوائی سر سے فرق شاو کنا
2: ہا تما رغلا ما زو میرا وستا اگے دوائی سر زو ڈیر شو سے برابر ڈیر ٹھیک ٹھاک سر ذرا ڈیر دوا گان مر گولے اگا دوائی بردا ما بل زو بیمار تخت میتیا تکلی پر جوڑ سے اگر تم دوائی گانے اگر دوائی گانے مار رہے اچھا لو دوائی گان اگر دا شس بے دار سر درو کر رو سر در ان شاد دوائی دا دوائی زے نہ جی دوائی دوائی
1: بیت گو اچھا یعنی یو بچا دی بیمار ہو اگر ٹھیک شاد دوائی دی بیا بلب
2: بلب چ دوار گلا
1: اگر اس طرح ٹھیک
2: اگر اس طرح ٹھیک سو
1: اچھا
2: کو سر نر زبے خپل بیا اگر ما دوائی دا ما خپل تکلیف بکلی در تا ان شاد دوائی بیا
1: یعنی
2: رغن نور حسن سر اچھا پاک چا کو
1: اجی صاحب تو یہ بلا خبر او کلو وقتی تا سے چون کہ ما سر ناس تا یہ خبر او کلا چما تا خلق وی چتا انٹر ویور کڑے وا سو شو بیماریاں دے سشوال اے چہ تہ ہزہ خلق رانا پشتانے کے مشورے رانا کھولی نو تو دا خبر اگڑے چہ دا انٹرویو بیا ویر کے چہ خلق تہ پتہ ولگی چاو و کس رز بیا ہلوڑیاں ہاں
2: بالکل بعد دا خلق بڑی پشتانے کے جکا چہ تہ تو ڈاکٹر تو غلے مالک ڈاکٹر تو غلے ہم دشہ دوائی دا جس سان زویم سان سوائی دا ورترا بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بیا شد دوائی دا اڈیر پشتانے خلق پتہ کی پل کے لیا کے اور کوٹا زم مال انجی والا کوٹا زم انجی
1: خلق تنو پشتانے کے چہ ریڈیو من دے
2: ڈاکٹر
1: ڈاکٹر صاحب کلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گرے سر نژد نو چونکہ تاسو دا زئی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس ہوشے چھے دا خلق خطا کی جنا بیا
2: دا مخشی با سوپر مارکیٹ ہوتے والدہ دا سوپر مارکیٹ ہوتے والدہ دا دور مارکیٹ ہوتا بھائی زڑے دا کھانے سر دا آگا چھے ڈاکٹر ناس دی تقریباً وار رج ناس دی
1: صحت ہومیو میڈیکل پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقت جی اجی سے بھائی جٹول ورتا رتل شیخ پلی لائی ڈاکٹر سے نہ کولی اجی سے وہ اللہ دیکھا درو کا قدر مان شیخ
2: مہربان
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: اجی صاحب نما مسدا
2: داؤد جان
1: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
2: کھوٹا زم نہ راغلا
1: کھوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کہ ہا دل تک رغلا وے ہومیو پیتے کا دوایا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگ دوائی سر سے فرق شاو کنا
2: ہاگ تما رغلا ما زوی میرا وستا ہا گے دوائی سر زوی ڈیر شو سے برابر ڈیر ٹھیک ٹھاک سر ذرا ډېر دواګانې ورته کولې. هغه دوای پرته ما بل زوی بیمار ته د میتیا تکلیف پر جوړ شو. هغه ته مې دوای ګانې هغه دوای ګانې ورکړې. هغه دوای ګانې هغه دا شسو بیدار سره ورته وکړو سره ورته را یعنی ښه دوای ده دوای ځای نه چې دوای دوای
1: یو بچای دی بیمار هغه ټیک شه هغه دوای دی بیا
2: بل بچی دا ورکړه
1: هغه وستر ټیک
2: هغه ورته ټیک شو.
1: اچھا
2: اوس نو زه بیا خپل بیا راغلی ما دا دوای دغه ما خپل تکلیف وکړې درته
1: اون
2: جوړ دوای بیا
1: یعنی راغلی نو رسان
2: سم.

Okay, assalamu alaikum and assalamu alaikum. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما ہوگو ہیں درونو پما باندی گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گران من والو تا سو ٹولو تا دمینی خلوص نا ڈگ ڈگ سلامون لاند کو ما او خوین درونا سو زما آواز اور کم کم ریڈیو باندی اوری ائے تا زما آواز زلمی نو شیر ریڈیو باندی اور اور یہ جگم نے نو 88.0 لکی ایف ایم 88 باندی اور کرک ریڈیو ون ٹانک ریڈیو باندی اور گلوبل ڈی ای خان ریڈیو باندی اور وانا ریڈیو باندی اور تل ریڈیو باندی اور ٹول خوین درونو مشرانو گشرانو تا او ویلکم سٹڈی مشی پخیرالے وے ما اور ډیر زیات مننه دا کوم ما خپل آر جے گان ډورونو چې تاسو ور انیر کم تاسو پر اډوانو باندې په کم کم ریډیو تاسو زما غوړی زما आवाज اوري نو د کرنګ اوري خام 9 بجو نه واخ لا تر 10 بجو پورې تاسو زمنګ ملګرتیا کیږي دا ملګرتیا چې کم تک نه الحمدلله د اشما کاسمیټکس پاکستان د وجګي څخه چې اشما کم تاسو ټول پیج نه چې دا سی پروډکټ دی چې د رزلټ اډک پروډکټ دی بګي خام

اتوار ورځ داسې وي کنه چې ډیره زیاته بیزی هم وي او وګوري نو ډیره زیاته غټه هم وي. صحیح ده، ځکه کې چرته لاړې نو راغلې نو بس وایي چې لکه اتوار ورځ ختم شو. اکثر به خلک داسې سکول ته تلل چې واړه لکه نن سبا څنګه ماشومان چرته بوج راولې مړه وایي بس د بوتل مړه دې وسته مکنه وایي چوټي مې ټوله ورځ چې کم نو بس بهر تیره کړه بیا یې د پیر پور ورځ ملا ماته وي. اوس خو بهرحال هفتې اتوار او جمعه هم پکې چوټیانې دي په پاکستان کې اوورآل. خو اتوار داسې وي چې مطلب مړی ژوندي مړی خو د الله نه کې خو ژوندي دي الله چې کم دی کوي چا مطلب س فنکشن وي اور یا چې مطلب سواده وي یا نور داسې بلا چې کم دی نو کارونه وي خلکو اتوار ته را بار کړي وي ځکه چې د اتوار چې کم ورځ وي که نه نو دکه چوټي وي نو بس ټوله ورځ بیزي تېره شي او کنه سو پکې چرته ځي نه د کار مخته وي د کارونو هغه ټوله ورځ په کور کې نو بیا سړی تنګ شي وایي چې بس ټوله ورځ چې کم دی که نه نو په کور کې مې تېره کړه چې کله به ورځ چې کم دی نو تېرېږي او سبا به کار لازم اور د اتوار ورځ چې کم ده کنه نو هغه د اتوار ورځ ده د بختور هم ده موږ ته اتوار وایو یعنی سنډے. راضی میسج بریڈ کوما پسی پر 342-311-2292 وکاس کاسمیٹک سٹور زما د خوګرو دکان ده او بندو زمزم مارکیټ کې. سلام دعا کوي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام السلام علیکم، کیسے ہو؟ ٹانگ میں آواز اوکے ہیں. ایشما اسکن پالش کا ریزلٹ بہت اچھا ہے. اریبا ٹانگ سے، ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جنرل اسٹور سے ایشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی. اسکن پالش اور اسکن پالش دیکھے نا ہم کتا سوزان ارجن کی سور سپین کول غواڑی نو دا درے وانا بوتل خپل کے مکس کئی ہو دا چکم پاوڈر دا پکی لگوا چوئی او دا نور یو یو چمچ وا چوئی کم چی دا کریم دی اور کم چی دا سیرم دی. عام نہ لکی مروت نہ وائی چی ویلکم بھائی، آپ کا آواز بالکل صحیح دے لکی ایف ایم 88.4 وانے. ہائی ہیلو نام جانی، ہاو ار یو؟ وائی چی اورز دی خیستہ دا شو دے گریڈ دا نام جانی. یا بد دی اسی زڑگی بدوی یا بد بل زمان خموند لیوی نا. ہاں ٹھیک شو، ہاں پر یال وائی دو آگانی سلامون کے ویڈی رزیاتا مننا. بھائی کا فاطمہ لنڈی ہوا سلامی نام بھائی پخیر آلے آواز دی بالکل اوکی دی پلک کی ایف ایم 88 باندھے. آئی ایم پلوشا ستارہ ملالا فریادی مریم جانی تمہیں سلام دے. بھائی کا لنڈی ہوا ڈیر زیادہ منتے ہیں کہ خوشحال ہو سی. ہاں السلام علیکم سدیس دکرکنا وای چې دواګانی سلامونه مې قبول کړې زیاته مننه. اور دین لو السلام علیکم نا بھائی، ز مروایم د نورنګ نا اور دواګانی سلامونه مې قبول کا تاسو پروگرام اور امړې زیات چکم دې کنا نو مزه مزه مزه مزه کوي اور خکله هونته کې سونګ راته لګا خکله هونته کې ز ګورم خان صبر وکړه خکله هونته کې سونگ تو لوگوں سے اجمت حیات دکر رکھنا آواز بالکل اوکے دے رہے زیادہ مننا. اور دین لاؤ جی کم دنو اریسا دعا گانی سے لمن کے بھی ڈیر زیادہ مننا. ویلکم انا بھائی، سم خکلے موسم دے ستا آواز اور ستا شو اور ہماری زمین نادرا گول ڈیر زیادہ مننا. خوشحال ہو سی. ہاں موسم ماشاء اللہ خکلے دے. ہاں لیکن مطلب یخ لگی بادو نا. السلام علیکم بھائی، زونے شایما د نوشیر نستا سو فارمولا ډیر زبردست ریزلٹ دے. ہاں اور فرسٹ ٹائم می درتا ایس ایم ایس وکو ہاں ماشاء اللہ مبارک دے. ہاں کہ فرسٹ ٹائم دے میسج وکو. السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ آپ کا آواز کرک پہ صاف آ رہا ہے. زینت میرے ساتھ ایمان بھی موجود ہیں. دعا گانے سلام انہوں نے زیادہ مرنا دبنو نہانا ہے فروم ٹانک. دعا گانے سلام علیکم. السلام علیکم انام بھائی، ز شپی اللہ احمد خپل کورنا او ویلکم انام جانی سنگ ایش ماہین دل کی مروتنا نیاز علی افریدی ناز اللہ. دعا گانے سلام علیکم. السلام علیکم انام بھائی، واس دیکلیر دے لکی رڈو مانے مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازے کی دکان دے تمام پروڈکٹ ورسر ملائی ہوئی گی. صحیح تو مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازہ

السلام علیکم انعام جانا بمانے زیاد گھرانا ویلکم بھائی سنگ آواز دے اوکے دے پکرک ریڈیو باندے لائیو آخان یہ مدہ کرکنا اور ناظمین سنبل مروہ ٹولو تمی سلام دے والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جابر گل چاہت شاپنگ سنٹر بینک گل یک کی تمام پروڈکٹ ملائیوی گی السلام علیکم انعام بھائی سنگ یہ وزیر اللہ خبرکم دوگان سلام علیکم السلام علیکم آئی ایم نیاز محمد بٹانی سنی خٹک دا امبیری کلان کائنات دخبل کورنا حیا دا بوڑینا السلام علیکم انعام بھائی یاسر شاہ جامد بیوٹیفل باجورنا دوگان سلام علیکم استاب رگان چکم دن اورا مہاں

0: د ډېرې زیاتې کوته و مونږ ته کې څوک خبرې کوي د کوم دینه
1: نیاز محمد خبرې کوم د سنې د
0: ماشاء الله نیاز محمد څنګه یې طبيعتونه مزاجونه
1: الحمدلله دل په لاس مزور نه یو
0: خا خوای کنه څنګه ژوند دې څنګه روان دې سمو سر روپیا دې دي ماشاءالله څومره ټایم پروګرامونه اوري څنګه در باندې لګي خلګي او بد لګي وای خلګي خواګه لګي ستا خبرې خلګي اچ ما کم یو پروډکټ استعمال وی یو پروډکټ یاته چې بس تا ډیر زیات خو خو وی
1: ما خو دا څه هربل ټوت کوم دا
0: نه ايش ما هربل ټوت پاوډر ډیر زیات خو خو خو نو دغه خسته کړی دی مزیدار کړی دی کنه
1: ها ماشاءالله
0: الله دې خوشاله کړ ډیر مرنه د کال کولو ټانکیو ها بالکل جګم نو سلامونه پاس کا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جہانگیر صاحب دکان پر نورنگ منیاری بازار کے دے اور حافظ ظہیر دکان چکم دے کہ نا آغا اندرونی لکی گیٹ چکم دے کہ نا اندرونی لکی گیٹ کے جانزی بھی مارکیٹ کے پا جانزی بھی گلی کی اور پشوہے بھی مارکیٹ کی دکان دے پورج کال پلی کا رسر سوگ گی تاسم کال کا ولی شئی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بل کال روی اس کو خبی کی گو بنا خوا بیک ٹو بیک کالوں رازی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ستڑے میں شطروی پا خیر آلے سنگئے الحمدللہ ہائے ہائے نو سب ہوگا کہ نو لاکھوں گرمی برازی کا نو پکی برا نو باسی خا خلق بوئی چھ خود آیا پاک کم گرمی وا
2: دا ہو دا وے نن دا پکای روانو دا کو نہ دا کو مال دا ہلا تا گرمی راغلن
0: دا چا ویلیو
2: دا ما
0: خدا تا ویلیو ماشاءاللہ دا تا ویلیو وز خدے کنا مڑے کل یخمی او کل گرمی وز لای دا خیر در رحمت باراون کئی و نور بگورو گرمی شامل ہے پروگرام کے خوشحال مننا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شازیہ لکی مروت مروت کی پکیرانو مارکیٹ کے حافظ ادری سر تمام پروڈکٹ ملائی گی شاہدو

لګ راټ پشا چې متند ختم شینا یا بس بس بس بس بس کا دو نړی دی مارواډی رضاعت منو دا کال کولو ټانک یو خوشاله اوسې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مروہ اور اثر دا ڈومین نا ڈومین کی چائلڈ گپ سینٹر دے چائلڈ گپ سینٹر چکم دے کنا اغا صدب زما دے زیاد خو گروڑ دے اجی صدب سے وہ اغا سر تمام پروڈکٹ ملاوی ہاں صحیح دو

0: اوکے okay, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشه کاری سے بخیر علی. طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان سوګر سره پلاین دې رقم زینا.
1: الحمدلله ټول ٹھیک ٹھاک تي تاسو شاګردای
0: ماشاءالله ماشاءالله. کوم دې نه پلاین دې خیر سره شاگردای د کوم ځینه خبرې کوي د کوم ځکه دي تعلق دي کور دي زید دي زیګای دي. ماشاء الله. لیکن مرته خو بخوله موسم وی کنه یخ لګي بادونه بلوي. ماشاء الله. نو موسم دي خوله خو خيږي کنه بدرنګا. ما ویل اول ځل کالو کو په خوا په زمانه کې د کال کړو. ماشاء الله مبارک دشا. درا تو سم سر روپیہ دی پل کی مروت کے ذمہ دار مزدور کار نو سکرے غنم کرے سکرے
1: غنم جی
0: غنم کرے. ماشاء اللہ. سر غنم کو سپین غنم سپین غنم کرے کو سر کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ دی کامیاب کو دعا گانے بڑھتا کہو دا کال کول اوڑے رضی آتا مرنہ خوشحال ہو سے.
1: شکریہ
0: تینکی اوڑے رضی آتا مرنہ خوشحال ہو سے. خان لکی مورد کے پاپکرانو مارکیٹ کے حاپیز ادری سر تمام پروڈکٹ ملائیوی کے سائی دو

0: خدي جانزي ماما وای چې السلام علیکم پروگرام دی اور ملنګ دی زبردست دی تاسو اور اکول خټک نوخار ته مجکم دی نو سلامونه دی ها ډیره زیاته مننه جانزی ماما خوشاله اوسی السلام علیکم حاجی صاحب څنګه یې زری پروگرام اور ما په خیر علی سبا ګل یم د بونو ډیره زیاته سبا ګل ټانکی خوشاله اوسی چې دا وای چې دا خوري بل څنګه سې لګلی دی لکه زه خو دلته چا حسن ته حیران یم انعام بھائی په پروگرام کې کال کوم موقع به راکوي گلشن د افغانستان ګور چې د کال بلی کر سره څوک دی ہاں السلام علیکم ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستوري مشه په خیر علي څنګه یې طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیان څوک خبرې کوي مزہ کبھی پرنگی یخ لگی بادو نا زبردست موسم بیا تاسو پکې صدا سے مطلب پخلے پکې لگ چینج کا وای کنا خپل موسم الگ نه بدو خرو دا سے کوي کنا نه
1: نه نه خدا پخلی ټیم نه زه
0: پخلی ټیم راغلم سم پکې دند راغلم خدا تاسو کوم دند راغلم ما ویل کو صرف پیښور کې اور زمنګ دې چار سادی مردان تغوی دي تربون صرف دند راغلم مطلب زول توپان را لے اور بیا خطیس باران را لے بیا اور بس واپس نور را لے زمونگا خود چکم دیانو بس زول توپان را لے و خطیس باران جو خود درس کی موسم دے خیستا شو مطلب دا الوا دا گدر دا غرال چکم الوا بی دا غی موسم شو خبر خوشحال ہو سی ہاں پنکی گل ورا سر دل کی مرت نہ بل گور سوکھ دے رہا سر السلام علیکم ہیلو السلام علیکم

0: கால் பலிக்கிற ரசூக் திஹா. அஸ்ஸலாம் வலைக்கும். ஹலோ. வலைக்கும் சலாம். சோ ஹபரி கவி மாஷா அல்லாஹ் கரெக்ட் ஹபரி கவி. சோ ஹபரி கவி யல்லா ஹேர் ஆவாஸ் கடகி கர கடகி சங்கை தபியதுன மிஜாஜுன ஹாலாத் வாக்கியாத் ماشاء اللہ شکر دے اور منگم خیو تسنگ آواز میں سنگ دری استاد اوپر اڑو باندے مزیدار جو پروگرام بان سنگ لے گی خلے گی کہ بدلے گی ہاں در تو ہے کہنا چھ دینا مخی دے کال کڑے کنا اول زل لے کو ہاں ماشاء اللہ اسما پروڈکٹ استعمال ہوئی کہ نہیں استعمال ہوئی آؤ کہنا مت پتا چھ ٹول عمر دے کڑے دے اسما کم پروڈکٹ استعمال ہوئی خور فیسواش ٹوتھ پاؤڈر نو سے پیغام باور کے وید ٹول اور دن کھلا ٹپے رہتا ہو کہ من پر ٹپ ٹپو بس ہو کہ نو بس ہو کنو جس تا اس کو خوی نو دونا چکم دے نو پ اج جانا دراتی وز ورز پہ نو پما سے کہ تو ہے زبر تو ہے مکنا
1: تو ہے
0: زدا سو ہے ما تو ہے ز
1: بس
0: وہی زمولا کلا تمنا لی یا اللہ خیر نہ تک بکتا تھی آواز کو ہلو دکا دو تختی تھا ہاں دس بجے کے اللہ کے لگی گی اور گور چب اللہ سرکال پلی کے سوکھ دی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی زمولا کلا تمنا لی بس دخ پلی خوخی دی پ مونگ من لی دینا او چیز خبر او نو گرانی دزڑو نو لاری ہم بیا ولی او بیلی دینا جان دی ما سنگ یخ لگی باندو نہ کنا مومندو کی
2: اسنا سے موسم در کھلے سبے موسم یخ شو
0: یا رحم مو جو کھلے موسم یو بس جان دی ما مدر شو او ٹول مومندو کی موگر زے ہاں ٹول مومندو کی موگر زے چدا پلان کی زے دا ڈنگری زے دا چلے دا غچلے
2: نو کمرے تو پوسٹ
0: بدخر دبر بنا سم دم دو کنو دا ٹھپے بڑھتے ہوئے بشیرات برا سر نو چکم دیا نو دا گٹھی روٹے ہی نہیں دا خور ہے زچ کم نو سلو روز گنو شم ختم ولے ماشاءاللہ شیرات بے بدری روٹھی ختمی پے وزل باندھو نو روٹھی خری ماشاءاللہ
2: اینا دا غبر صاحب محمد دین سے واغہ بے مخوا
0: دی شکر یار بس محمد دین چی یو شیرای شی نو بس ماشاءاللہ بے ورتا پرے بس ورتا گور مغیب ماشاءاللہ لگی ائی وی
2: ماشاءاللہ ہو خورا کولے شکر نو تو ماشاءاللہ
0: دا مومن دا خڑ خورا بو بدا مات بدی گڑی جان زی ماما بس بڑے مرتوالی ہاں خیرات پہ کیوں کنو پکی دا مومندو والا کار دے خارا پکا دے منتے دوی چلا کر آزا وعدے دے جان دی ماما سنگے پروگرام در مانے سنگے لگی خلگی او کبد لگی او بچا باندے خانو لگی دا خبر دی جان دی ماما ہاں سلام پیغام بالکل ور کوي بالکل دروغ اللہ گوارے نوبر میں چکم دے اوخی وعدہ پر آتو اڑو گرم میں نکلتا سے پتہ کھلورا واڑو ماشاء اللہ میں گورا مانے میں ہاں وادی پورا کا دمر گڑ گڑ بوتل رالی گلی دو ماشاء اللہ بس دے اگڑ اختر تم پیرا صحیح خپم شو ما خو ما ویل زبس مړ انسان دی
2: ما معلومات کو ویل نه چې تمامات می افه ما زړه ښه خبره چې پانه خلو دي و کنه
0: او کنه چې خپل په جانزي باندې ور وړو چې لکه خیرات برخه نه کله خوري ډیره مرنه جانزي ما خوشاله اوسې
2: پتو کې ټول اردن کا تاسو
0: شل دوه السلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته انکه

دا کار دی خراب دی کنه نو د کار شي تاسو کې خو زه خیر دی خام کله کله داسې کیږي خو عادت بناسو خو بس بالکل زما اخري کلر ودا خورو اور کرک کی زمگا پروڈکٹ ملاوی گی کرک مین سیٹی کی بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر کی ملاوی گی صحیح تھا نورازی نور بستاسو چکم دے کنا ز میسیج ریڈ کما پسی پر 342 311 22 92 اور لگی غوند کے ٹپے پر سر شامل کم پتی میسیج کے ہاں

السلام عليكم انام مامو زبرغام اورما مامو امي ميرا تپا لیپ ٹاپ کی لگول دی خام په ګوګل باندې تھینک یو ډیر زیات مننه اور ستا امی چې کوم زمون خور کنا غیت می سلام دے فاطمه اینڈ مدی هاوای تروزیا مین د 4 صدی یو ها او راغلی په صدی واړو غټول په کیو مین د 4 صدی السلام علیکم انام ای خکل موسم کې درته هر گلے وای ما ایڈریس هم شامل کا اورنگزیب مارکیٹ سره خوا کې د رشید دی پکور کې اشما ټول پروڈکټ ملاوی کی سونیا اشما یم د بڑ بیرنا

كائنات بتاني يا مادة بتانونا سرجي فاست تايم مسج كوما اور تا تم اسلام دے اشما ٹوتھ پاؤڈر زبردست دی اشما واشنگ پاؤڈر ہم زبردست اسلام علیکم ترا اگلے اور زڑے رضا تا خوشحال شما کرن دا علی علی خین لا زیم عائشہ مامو اور تا تم سلام دے کوٹ کشمیر نا حسین ماما د خپل کور نه دواګان سلامونه کوي وای چې کامران موبایل سنټر سره ما پروډکټ ملایوي شاهین فای کته سلام علیکم نام بیسنګ کرن د خپل کور نه دواګان سلامونه کوي ډیره زیاته

0: اوکے سی نیکسٹ کلر اف د شو ګورو سو د رسره د کم زاین دي سی بهر غل سی انتظار ډیر کړو سړې ګلمن را نه لاړو چې بهر غل سی ګلمن کې شه ما حس 0963511488. السلام علیکم. اے خدا اے بھائی ہوتا نہ نخلاسی گنو نے مازنا. اچھا جی سو خبر ہے کہ ہے سم دا مزغو سٹا کے نو خبر بس کال نہ سر در نخلاس نپری دے منگ آرام تم نپری دے نو خود چپری دے آرام تک لگے تو منگے نپری دے آرام تھا نو گنے لگا منگ وے چ خیر دے منگ دینی یا دو منگ وے خیر دے منگ بہیر کے خلا کتا منگ چکم دے کنا بار بار کال کے سی لگا بسر مد نظر شی اے وائی خلص دے تیر بلاش دے یار ما تو خدا دے کور دے غرم مٹا کے سی
1: او کنا وایا دا
0: او غنم تو داسه خواشه چاو کنه به دماغ دی چار کې شا دماغ دی چار کې واس مټ کل کل زانه منټل جوړه کې کله کله زونه وک په گله جوړ کې دماغ دی ګوره شار کې غنم ته څنګه او وکړل ها ولې نه کار نه کیږي ونه کنه ها وا وا سید هر کله سړی مشي دي ته یو سی مجبوری ده نه کني تا ته هر کله وایو نه اچھا نن مې هر کله مې ته مې ډیر خوښ شو چې تر اغلی کال دی وکړم ګډې زیات خوشاله شو
1: سرنگا چلے نرسی
0: خوشحالی خدا زا بس مزہ مزہ خدال مزہ بغلی شو ڈیری خبر ہی دینو
2: معلومات خورے ہو گئی

0: نیکسٹ کار رب دشو ګورو څوک دی سره د کم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: ماشاءاللہ
0: جوڑیے
1: کنگال
0: شی پلا پیسی چرگانی سلام نہ راچے
1: ختم کرا سرانگا
0: شروع
1: کرا
0: تھا جلندر خبر اختر دال دکھی گیا تو تپا تھا غټ غونډه چرګو پکې ونی سي کنه چې کله خلک منځونه وکي کنه غویا لې
1: ها
0: ازب چر ګرانی سلام به ګورځه کې چې ما خو اختر پکې شي کنه یو کاس ها یو کاس کنه ما خو اختر پکې جو بس کوم کنه د خیر سره قرباني به وکم الله اکبر نانی به بور سره وایا نه بالکل صحیح ده
1: تاسو پرې ور چر چې د توسا د چې بانک باولې شپې بانک کوي چې
0: چرگ لش خاتو چبڑ گیا ہوں مشوم دا گھنٹے پریوس گئے جلندر مما آواز لگی سنگل گولی
1: نہ
0: جلندر مما وہ مزری زری تکی تکی نہ تینا کو مزگور زب مکمل خو چگم نہ کنا پخو مکمل
1: چلو صحیح دا چنگا تا
0: خو اوکے جی خوشحال شے جلندر ما خوشحال شے قدر من شے
1: مننه
0: مننه خوشحال شے قدر من شے یو جہان مننه سی

talk is yo ke sha to ke kawale we to ke me kawale na de to ko na re sha sha der kho go de khanda kalu no la lish sa baro ke sha si si mistraf de kharosh to ke de mish yani pe intezar de sha assalam ba khush bhai ji chana ba ماستر دی چھ گیو گڑا شاہ خوش بھائی تخبل ویل چھ سو کیو پروڈکٹس صحیح یاد کی جب ہم گفٹ ورکو نا نا نا نا نا یو نیچ یو میں نے دی یاد کڑی حسن مخور ہے جو خوش بھائی مخور سے اکڑو نو ٹینشن نا نا نا نا سارا میسود نا دے دے گٹلے نا دے دے گٹلے نا دے دے گٹلے شاہ او چی تاچی سترگی جنگوی تاچی سترگی جنگوی کبھی کتلونا لگو گلا زرونا وڑی کبھی کتلونا ڈیر شان مشوکی بویل امینی جوڑی سوی تاشک تبا کبھی کبھی کتلونا نخوستان دزوانے وہ دور بلس پر لائے دی چی گولان زلفو کی گدے کبھی کتلونا دو افان ہے دے حس نکڑ سرگن دی تل جفا جفا کبھی کبھی کتلونا دا عظیم سره مینا دا عظیم سره د مینا د زړه نکړي اکړ هسي زور وې کوي کتر نړې شپښل چې برکې سه وړې رمنه نه ځي السلام علیکم بای شایې مقدس ما بالکل شې ما هزه ما خوري

السلام علیکم سر خال دے سی بالکل زڑ خال دے شام نازمان بھائی سنگے شیما پروگرام زہم خاموش لسنر وم تین خاموش لسنر وم د در نیاز تو نہ کمیاش تو نہ خاموش لسنر وم تین نصیحتوں کو بس نن میں خاموشی ختم کرا خاموشی ختم کرا ڈے ڈیر خون دے نماز طرف نہ ٹولو تا امردن کو سلام ہوں سال لسنر شان سا ڈیرے من نہ شان سا مب خیل تسلی کے لیے بہر خوشحال وسی جی ایس ایم ایس کرو سا بھائی جان دٹھ پد کرن میش بھائی جان ددی میش خوجا خور ابھی کرن منال سارا خور سارا تا ڈالے دلی ونو او کے خا خا دلی ونو پشانت گرسم دلی ونو پشانت گن تیار غمون میں آرام تن پریج دینا ڈیر شام دلی ونو پشانے گھر سن یار غمن میں آرام تھا نہ پریش تھی نا بھائی جانا لٹبا تم فرارے ملا فارمول صدف تو ڈالے چھ تو خدا سانپ مین وسم لک ہزار وخلے پاڑ زیڑا شم خین وکا ڈیر منن ہس ما خور خوشحال اش لکن اسی مس ڈیر زیاتی شام زو ہوئے مزی کی دیم شروع سر بہ سو خبر شروع کما چھ اسنے چر نو دش گنا اگین پاس بیا براشما چکم دی تسی میسجونه دی ابا حضور سره واخل مسید جام بخشا ملک مسید

0: اوکے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بالکل شیما تھی شاید د بٹا گرام نہ سکھ خبر ہے کیا چا پریشان دے پرو نا یا خدا پاک دس دے گڑ گڑ شروع کر دے چا پریشان دے دس جی سے شخوان کے یہ برپیان خوان کے برپیان کو خوب سے خود خوان کے. ہیلو ہیلو جی ہیلو جی جی خبر ہو کے لش صفا خبر ہو کے سعید سعید بچے سے شام دی جو خوراک چیز خوان خوبا کہی چی سرنگے جی ٹول ورتا نا سے گڑائے خورے کے سرنگے ما پخیال تا سے اندوانا راوڑے تا سے اندوانا راوڑے اندوانا یاد ہے مس ما تا پتہ ہو لگی دا سکی تا سے جوی ٹول ورتا نا سے گر ما تا سے پتہ ہو لگی دا چلا کہ وجدا تا سے چن سٹک بس کوشش کوے دا پٹو سرا ونا خورے گوری دا مے دے برڈے سخ نقصان دے شاید ہے نزو خورم خونه خو زو اسرا سره خورم اسه نشه اغه د پټو سره ونه خور ګور اسه نشه ان ونا وړو کی وي تاسو وی پور منډه کوي ها پټی کی پټا سیریا اخ پټو اخ پټو له خبره هم دې تکړی وکنه خو درسی ها پټو له خبره شي ما کړی و چې لکه یو کس پټخ وي سره خور لا دی ورېدلې دو نه مونږ درغلې نه کنه زمونږ یو ترندیار دو کنه کسه ویتی ای اتر شه زیت ترندیار ویتی ای کنه شی پیسی گٹھی کہنا اور مخلوق زیاد تا دخیرا سرا نو هغه چې ما یو ان ونا را وړي کنه نو هغه بکیا وړ کی چګم د خپل کې سره په جنگي جایو دویمه دویمه پره غوړې خو چې د بیا راسي نو هغه یوز بچا چې کوم د کنه مت وی انزمان به مې ها و چې مو ته مې چاته یو پره روکړل کنه و چې مو هغه خوړل ز په ډاک شول سایډ ډاک شنه و چې ورور مې بل غړتل و چې مور مې شیلاتي ویر کړې نو مو ته بت سرنګ په ډاک شي مو د سره د پټه خو خوړا ځي مضبوط دا پښتنا بزه حکیم سے بنکم جی دا ډوکی خونه مضبوطه لکه تاسو ټول ویته آرام شوی یی چی جی جی نه وا وا وا هغه سپیرادو کنه زه دا سې دن جتا نه مسر نه خلتی جی خلکه تا ما خو تا ما خبره یوا دا سید تا هلکه جی بدی شي شروع کی مړ گیس گیس گران دی کنه خدای په کزه تازه مړ ته غړي وړ شروع کړل خو خوب اي ها اوکي زه ډیره مننه کنه چې سواد ته سي کله وي گیس سلندر نو خدای په غنو زکنه تم زما کمک لیک ویان دي خاص غړي وړي وي سي ایدا وز سواد ته زما نو زه سواد ته څنګه سم په دې تور شپې شه بز سواد ته سم 0963511488 باندې کال کولای شي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام صاحب، چال دا؟
0: بالکل زوړ حال دی جی سر، شی جوړی برابر هي. ماشاءالله ماشاءالله ته شی
1: شکر.

0: आदा
1: بالکل
0: عمر دود نے مقابلہ
1: پختون
0: تورا
1: فلم نام پختون تورا گلنار بیگم پا آواز دا
0: اچھا گلنار بیگم پا آواز گلنار بیگم پواز کی بل چپ آواز کی بیا کبھی دینا تو قبول اچھا گلنار بیگم پواز کی یعنی ہاں سیرا سرا نہ مانے ہاں
1: صحیح
0: خبر ہے ضرور مزہ تبلیغوں میں صحیح دے جی
1: چلو ڈیرا مہربانی خیر
0: اوکے سی

0: گل گل مڑے ناشی برکی دی چی آگا چی پوری میں وچی لکا چی خوری میں پخلش و دیار دا کور دا سندر و غگ رازی نا لکا مکو اسی چلتا خوشی بوی کنا چلتا مٹیانی بویش مکو اسی السلام علیکم سنگی بھائی نظمان بھائی آپ اینڈ سب کو سلام آئیم ہما گوڑے میرا رکھو مخور خوش آلے شیخا خوش بھائی پلیز نظمین متنگ و خوش بھائی نظمین زمان و فضا رخور دو خوش بھائی پلیز دا ٹپا دے نظمین تر ڈالیو تیم نظمین راش استرڈے مشے زڑ میں پختون دے ملمان نخفکوی نا دیر شاہ امت پاتا دو سارے مسود اس کا نظمین رو لکے نسی اور تب یہ مجھ کو بینڈائی پکڑی دی بینڈائی اخر ادا چکم دے کنے دا دے مائی دی دے پرڑی رشی بھی کنے غوش چکم دے کنے پرمی چرگان مخور دا پر مانے دا پر دی خراب بگی چی آسمت بیدا چکم دے کنے دا سے شاد ہو جی خدا یا پاک توبہ اوکی جی اسلام علیکم
1: علیکم سلام
0: شیئو جی لکہ دا خو میڈانائی رویش دا یا پروگرام اور چار بجے روکی مڑ لوگ کی
1: مانا
0: یہ دی اوکے زی پتہ نہیں تم میرے جدین سر نہ لاڑو خاص لاڑو سی پہلو شی مجھے خصو پرتے دی راشا کنا مجھے ورو دینہ بات کور نہ سب لکوم بھائی کنی بل خلی نرسی میں اللہ دی مل شرور نو اللہ دی مل شرور نازمان بھائی آپ کی سرائے کی اچھی اچھے ہم سرائے کے لسنر رہے ہیں حب بہاری اچھا اچھا سو سارے کی بزویا ہے کہ نہ سکی وی حالت چنگی ودیا پروگرام سنتی پی ایسے ہاں چنگ لگ دے ایسے اس میں سارے کی دیوچ کر چنا

ګلو مراد شي شي برګي چې زلفي وګدي پرې دم کلرني جنا نن لويست په لګا او جنا نن لويست په لګا وا خړپ ور کوم اړې خوش بینن میں سلام ورکا خوریحان کرن منال خین وکار ورش میخین فر رازیا ملال انفال نیازبین بختور ریم لخم بوری رسد زیور کی کراپا کی ٹولی فندتا سلام خوش بے پلیس آج سارا ہاں تو آئے چی زما پا نام دا میسج نکی خانش سارا نام گیرب زما دے سیدو ایم ڈاکٹر سارا میسود مطلب ڈاکٹر سارا میسود دی آخا سارا خان دا شا نو کوی دے سیدہ کن تانا خوی نما بدال دو مڑی نو نگر زم پوری شبا میں آپ کو خوشی کی بات بتاؤں شبا زرگ یو دو خورا تو شیا بوری را بہاری شبا جان فرمول تو آئے چھے نوم بدرول پریش دا خیریات تی چوکڑل مشتولی ورچی

چھ بھائی تبھی اوکے انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ آئی ول ٹرائی

اچ بھائی پلیز اسے مل شامل کنا ایم اخرین افریدی السلام علیکم بھائی سنگل لینڈ شو کی درته ویلکم یایم بھائی خدیم بھائی شو تا ولی نراغلو ټولو خند ته سلام اسپیشل سلام ایم اخرین افریدی نغیس ډیره زیات چاره لري وی ډیره زیات مصروف وي په دې وجه باندې غن شي رد لیشا بل پروگرام کنټینیو نو شي ساتلې بس دته دی لنډ خلاصه ده ډیره زیات مصروف وي شا چې بای ما خو جی خندې سره فرا ارم له بچي خوري اپي خنا بچي هم ګل فرمول میرال دلان بختورا کیرن ماجی تا می په پاندو پاندو سلامونه سب کی چوډي بهن منال افریدی او کیشا نیا بختورا رمین مریا باقی ٹولی خوشی خان سلام میرال بچنی

بالکل نہ پی پیش.